Kvart år samlas fler än 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och tog borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnerinning och så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du överrunde. Vi tittas att hörsfötle och renner om man till höjdallar, hermynta tolka, lotakast och släschligt bojöppen. Vinkoner, möckor, bindeklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar våra sina rotor till tvinn som helt vill skänka eller hur badna vakna vi. Meld att årsens kvinnerinning att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nudjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 2023 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2255 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Fyra bilar skulle ha.

rensa ventilationen och få ett sunt och gott inneklima. Visste du av att en skitande ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, pöverbrunne och astma och ära luftbarnar till kyrkjord? Låt oss tycka där att här to andra inne till är ren luft. NNFix är helt störskaste vajtaren till rensan av ventilation i följd. Som löjvenskautkända vajtare i hästen och jobb rensar vi stålar, skip, setos och uppbord. Inte du har få ventilationen att rensa och räckligt ett litet vid henne, ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Det löser jag snart som sitter inne i omkvarvet.

0: Barum i støttenen. Nå vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røyne nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti ved Subaru Safe.
1: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
2: Kunde du huksa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nudjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.

0: Goa mamma. 20. maj är mammadagar på Hotel Brandan. Alla mammor, ommor och längommor får halvan pris av våra läckra mammabrunch. Och minst till att förtjäla mamma. Keep Goa och kortet för Hotel Brandan. Vi suttjas på Hotel Brandan.
1: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujudje. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle komma hem.

0: Kvart är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig later och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorändning och i så hon har Leons sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du överrunde. Vi tittas av Torsfötle och renner om man till höjdallar, hermynta tolka, lotakast och släschligt bojörbacken. Minkonor, möckor, bindeklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tvinn som helt vill skänka ett lehubbadna vakna vi. Meld att årsens kvinnorändning är kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Kunde du huske deg en nødjan, stølfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nødje om måte 50 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakket ved Vyuchi. Og bare nå kan du få av for enans 2.000 kroner etter MVG etterbyr. Men til avmarska nøg, så der rævrer man skundet seg. Støkken av gulvet er kjattet fjørde, og opplyv bilen kjolver. Eller ring 2255. Så finner vi rødt til løsningene til tog. Føyre bilasøla.

0: Goa mamma. 20. maj är mammadagar på Hotel Brandan. Alla mammor, ommor och längommor får halvan pris av våra läckra mammabrunch. Och minst till att förtjäla mamma. Keep Goa går till Hotel Brandan. Vi suttjas på Hotel Brandan.
1: Jag var tog fram till gröna årskurskiftet och kunde huxa där att tidig skorstein borster och somlades finns ju mera på oss av liv i. NNFix tar skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattlaren borster på en av henne for nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best tenke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tenke skorstein borster at han må at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og anna ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix. To inn vispillere og i grønne årskeskiften. Sveinatanutja.

What was that you put on Instagram?

0: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2020 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Fra Eidne. Nytt til å spille hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjel main sofa for 1.8.1905, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi tjer hjemmesjogere, eidje.fo og les tilbåsplay. Eidje, et sinter hun allier.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Fra Atlantic Fair. I døven og nøytjenda til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer alle fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittest.
2: Subaru er i støttenen. Nå vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røyne ut av Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kom eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Upp till 20 år garanti vid Subaru Safe.
3: Goda mamma. 20 maj är mammadagar av Håkel Brandan. Alla mammor, ommor och längommor får halva pus av våra läckra mammabrunch. Och minst till att förtjäla mamma. Köp gav kort till Håkel Brandan. Vi suttas på Håkel Brandan.
4: Vet du av at Safari Transport har sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
5: Det var tærlig vinter jo, sitte så i samband ved gulluklugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvandig alt i kjøtt. Gulluklugar. Tota Jack 2, du får tjejeste 0-0-0-0. Gulluveit kan det best.
6: Klockan är 12. Här är du inte av FM1.
7: Följa arbetsgivare fel och till fem arbetare fel och ni har gjort semja om nu kan två öra kollektivans åtmala. Semjan är galtande för kommande två öarna. Tumalönen hackar första maj i år vid 4 kronor och 16 och första maj nästa år vid 5 kronor och 25. Häromfram tackar efterlönen första maj nästa år vid 1,5%. Ein parter av samlava lønar kan noen være nyttig til å gjøre hatsingar i vippet og dom fyrir stærs alt år. Eisner og brøydingar kjørtar i ønstakon sattmalon, ser sattmalon. Samlai i utrøyselkarmeren er 6,95% i ved 2 år. 4 år er karmeren 3,95% og 17 år er han 4%. Jan Sigurdsson, som er formar for i arbeidsgiverfellet, sier at samlaringarna har vært bedre kvar ved oppgjøvande. Bæir parstar av vist apyrt, og hefa samræðingarna hefa verið krefjandi, det etnast að finna hana semja om. Það skal ekki vera nokkur laun að við halda að þetta vera hana stóra hatsing, særlega það ég hugsa var lav og inflasjónna sænast tvei árni. Men þetta verið það som skulle til fyrir fá hana semja og við feknast at við nú hafi útlið til fría privata arbeidsmarknaðinum kommande tvei árni, sigur Jón Sigurdsson. Vi okkur hefa við stjóran í vinnuhúsnum Nils Vittar og Nils, hefa þetta verið herra samræðingar?
8: Ja, jag håller det som Jan Eisen säger, så här har det varit avgörande och Eisen tryck kvar. Jag håller punkten i Joar värt han 15 samrådgivare där som vi har haft. Och då har vi för det största fasten att ta in samråds från maten till myskor. Så sen jag var önskriva klockan 11 vid Görskvöld. Så ja, det har varit avgörande samrådgivare. Nu samråds till att Ørslid 8 när semismären kommer på i, men det är mest inte att samrådgivarna inte har varit troplar till tojer till åttan Iva har det här vid troplar samrådgivare.
7: Här är rätt tag, jag har hållit mig vita att det här första tojerna stod på härstan och öllade en läck från kvarn och men så jag kom gli och är man rädd av någon.
8: Ja, det som ligger och gärna samrådgivare står över till att man ständer att börja vi ofta längt från kvarn och Men så är det viktigt att parstan är i stand till att finna öppningar och sådär till att det är möjligt att förflytta sig som man ödjer. Så att man röker när det är sämre till sådär. Och som, yeah. som Jan Sigurdsson säger så är det en stor hatching i Carmen som vi sådär här på tar man sammanbär vid den lave inflationen vi har haft de sista två åren men det är väl så det som kommer till.
7: Hinvägen kan man säga att prysner är och hackar en ägg alltså gerantsvörda som faktiskt blir tjejpa till hackar en ägg och omkring sig kanske till att vinna fyrtok när det har haft gå i överskott senaste år.
8: Ja, alltså hvis du hittar ett prysarkink någon så är det rätt att sommarvörbalkar är blivit dyrare men hvis du tänker det i överast och hittar ett brukarprystall någon som har stående upp Så är brukarprisstället faktiskt bara hacka ett gott procent de sista två åren tillsammans. Det vill säga omlägga ett halvt procent om året de sista två åren.
7: Och
8: det är ögla lite? Ja, det är ögla lite om det kan vara i åren. Men ta tecken och sånt. Inte bara att de är till handels, men ägstnet här som du ska betala för flottning och bojle och så framvis vi och ita brukarprisstället. Så inflation kan man säga att det här är över en halva vit och tionde löjna halva vit halva till en rymla hög hatching som vi nu har avtalat och kom fram till. Men hinvägen så är vi glädd för det här att nu får vi ett öppna döma fri arbetsmarknaden de kommande två år. Vi går upp till det.
7: Till att släppa undan att det är verkfall eller lockout till alltid en firmånader, eller hur?
8: Det är sånt alltid en firmånader, men sånt inte för en kan pröjs. Men i hela som förr har vi klarat samlast och kom fram till att Ett ursligt som bara är parstar kommer att stanna inne för det och skriva under på ett ursligt.
7: Det är Svendt, jag tackar för det och sånt där vill jag visa honom. Tack
8: så mycket.
7: Tack för det, säger alltså Nils Winter som är stjärn i Vinnuhusen. Och det är till fem arbetarfäll och inne, färga arbetarfäll och så tejpa i arbetarfäll och inte kvinnor och mannen bär i Klaxvig och i Havn som är mötparstaren till färga arbetarfäll och i Hesson satt på sammanhanget någon. Og vi har hun skuld vid æsni haft formann i Havnar Arbeiderfella herra Reinheim. Og herre, takk om og en satt med Lillea. Herre, takk om og en satt med Lillea. Og som vi sier, vet du, da vi snakker om Arjen, jeg tror ikke å spørre deg om det er nøgt vi hentan her sattmålen, tror jeg at jeg kan ikke ut fra at man ikke skriver under en sattmål, utan så at man kan leve vidt, og om man kanskje kunne ikke se rakt annet.
9: Ja, akkurat. Det er veldig lyst.
7: Men er det her at vi har fått kjørst en sattmål og så få fri i tve år, latt det til om, eller hvordan vurderer man om man skal være i hvert fall for å få møyre, eller man skal bare teke til som man kan semja stundt lentas?
9: Ja, nu var vi så i hvert fall for kveimnaren sjøjande, og ta vær så mykje lengt i middelparstander at tepla er nøyut, og ta finger vi så alt på grunnlønna. Samrengene nu var jo en helt øren kalibre, og samstånd sier man finner ikke for lunsje av hva man fikk av sattmålene i 42, så alt er for lunsje av to, så har man kunnet bygge på at vi størrelse alltid til dømes, så man finner ikke bedre sattmålene. Men jeg vil si som så at det var her i systene oppe mot løpende kravskron, det var ikke vant til fyren, det var så mye godt sted.
7: Det var mer att ta i sammanhanget att börja och att Barstans stod sin länk från Kornoro.
9: Ja, det var ett naturligt från Stövan som det är i början att ta Emma långt väck från Kornoro. Men akkurat spurning om verskfall är inte, ligger inte någonstans. Man må ju först ha en sämningsstånd i Niver och hvis Barstans så framöver ta i för länk från Kornoro. Ta kan man så börja att av EU var om hette her om tog inn i byggningklappet for verkvall.
7: Nu vet jag vad jag tror är att Gerans vörnar som faktiskt här är blivit några dyrare men tar vi ett hitch efter tålen från Hackstolen som säger något om inflation eller prisväxten generellt så är det inte hackat så öjlarna i senaste två år.
9: Nej, kanske inte men vi har ätit en arbetet av att det är inte nog till åkken. Där är inte efter att inflationen har gjort tredje sista åren. Vi måste arbeta på inhämta kvart om annars. Det är just åren. Och det är alltid att det här var ett gott steg att säga att alla är inne till det. Vi nöjer oss inte hit efter till kvart prisstadsstöd i Kjallimen som var om lag 2000 och 20 och eller 2019 var en koronastöd. Som Sujan har faktiskt varit en stor inflationstrui. Och här har vi det här som vunnit in och parterat.
7: Så nu kunde vi gänga ut att vi vill känna sattmallon så vi frier arbetsmarknaden inom till privat kurser i 2 år.
9: Ja, det har vi gjort.
7: Herre Reynon, för att tacka dig för att du är stund över att vi tjock ner i FM1.
9: Ja, själv tack.
7: Tack för att säga herre Reynon för att vi har arbetat fel här. Så til en annen, til en dag som 19. april foran våre Norden i Hirschals av Etelferja, hever sojan finnes det her fest hantavirus. Og hantavirus, det også en testleie virus som var funnet ombord av en feramannskipet. Her holdt andre folk våre fengt ombord, og her flere deg av Tøymon som fernland også. Hesen dagen, han blev allsamt verdre fyra ferien til Farjar og var innlagt av landsjukhuset vid hackande Nøyratålen til å komme til Farjar. Det var TV2 som hei etta innsleie og vi er som mannen og i tøyenta sentingen i Gjørskvalde. Mæveren var innlagt av Tushta og i Havn og sentur vujar til Universitetssjukhuset i Ådans i Frutjada tog at hølen i Nøyren blev vi hacka og men fikk ikke Gjørskvalde en sjukogrøyning i Farjon. Og i var det kjøtt grøy i at det var hantavirus, men øyne at tallene om en mildere variant av slenen. Han skal være smittet av en sånn en kjelter i nattturene og i Azurfjøene. Hantavirus er ved området når jeg sørner studerende, men det er ikke noe nytt virus. Det er flere varianter, og det er nærmere alvarsligere enn ærer. 5-20 dener vil ha hver nære smittet av variantene som er utover Pormala. Det har hendt for det meste om folk kom i samband med Gnea-dyr av Sovorfjone, hvis det er TV2 å si. Smittan vi hantar vid virus ombord av flera folkarskipen hant i oss bär en olvar som stöva, men vanten för allmänna folkhälsning är lojtel och kan hette inte sammanberas vid coronasötterna som vi upplevde för fauna och sjöna. Det är bojene från halsomändelagen och lötene. Nomi og Gregersen stjauri i halsestorien noen sier det i Viko i Jvar at vi ikke har vært storen for hantavirus noen. Det smittar ikke en sett låg korona og smittar etter slei som er stedfest på det fyrre folkarskip noen, best vi tatt noen samband med den folk og tjokk noen samband vi rått og la mois. Det arbeids imot korona, det ikke luftbåren smitta, det smittar vi tatt noen samband, som man kan si at vi en helt ærere støv og sier stjauri i halsestorien noen. Hon lägger sig att vi har helt inte varit storin om hantavirus tar vi färast i sommar. Självan skulle vi vara värren, vi skulle ha gott röntföre och vi skulle vara värren mot till smittesjukor. Men akkurat detta hade jag inte att vi skulle vara storin om sig hon. Statens seruminstitut i Danmark säger att vanten för smitt i Danmark och ES Lötny är sera lojtel. Men stånden fyllt sig gångtna nevt och hever nejo och tillbyggvinsna om stövan skulle brötta sig. Det sier Anders Kock, som lagtning av Statens Seruminstituttet, sambart Ritzau. Slei av hantavirus som stedfest og bor av Hantios, nevnes antesvirus og smittar kjøknom tatt samband mellom folk. Market Stora, landstørskvinna vi Almanna og Bostegar Malon, hever tilnemt 2 nødtjar limer og styrer fyrir Husalandsgrunnen, det som vi vanlig kallar fyrir Bostegar. Nødtjar limer både Jakobsen og Jester Hogard, som tok vi 1. mai. Omframt har på her sitta Inche Björk Berg, Rekol i Gjernon og Maud Hildberg i Storinon. Tilnevnings av Storislim fyrir fram anna kvart år, så løst at avvikavis trutcher og tvær Storislimer vil ha tilnevnter er hver affær. Storin hefur kipa seg vi Inche Björk Berg som forskvinno. Bostær avbjørnsen staur og heter et økje som samganga fyrir ræfest høgt koma til årene. Ein leir løsken i leiklodvinn til bostøven og er suttje fram til et godt og virkje samstarv vi nødja styrre koma til årene, sier Markus Staura som er landstorskvinna. Hon ikkje nødja styrren om blodjan byr i arbeid noen og takkar fraferande styrreslipp noen Teite Samuelsen som er ved formøver og Peter Evin Djuros fyrir tar å ykast til arbeidsseme så er han så årene ikkje tar å ykast og arbeidsseme skulle de sige. Vi tar å gjøre her tror jeg at vi får til Østlands. Og i 2023 gjordes Daniel Ragnarsson og Jemnus Dam Djuros Úslandsir Mostare ved IBVAU, og i fjør vann Silja Erngrøvstetter Møller Mostarehøyde i Úslandet ved kvinnelinun tja Valen. Nå jo Allan Norberg og Bjarni Selvin til Øysene Úslandsir Mostare. Etter grøyt etter valer i Djørskvalde vann femte finalene med de FA i proffotlari og larmade høll av lidere enda i Rettjavøk. Her middelen anna nekre føringar vårt steg Heimali var åtta så å si Atlantisten, men FA fikk ui, eller hekk ui, og det var best at 8 mal av måned ta i sammen omkom. FA fikk øysene søgnast 32 sekundene til å jaune etter valur, toppskjøtten Arnur Snær Óskarsson, hei brent brottskast. Men verjens av valet var stersk i Djørskvalde, og med til andre vi alle Norberg i Høgrosøy også. Han skårer i kjolver 2 mal, og spaltes samfunnlar trus minutter. 22 år gamle strandtingerne har vært i Úslandsk håndbalte siden 2018, og i valet sannes tro i Arne. Og i forrige så vann Vankre Steipa-Kampinsna og European Cup, og nå han mestere sammen med mellom Anna Bjartna og Iselvende. Svarta vekkere sjåkon, jeg sier at det frukslå til fruskan vind av vestre, 5-20 meter om sekundet, skutja og ela vevor, og støvun skurar, hiten 4-8 sti. 17% vekser av vinden til fruskan vind og bekvassan vind av utenrinsje til vestre, 20-15 meter om sekundet, 17% og i kvalt oppi skri, 18 meter om sekundet. Det var samtidig stund og rekne til ela vevor i støvun, vatakave. Det var også kaldere, som fra alle gjør nyr og i kvalt og i natt, midtelen 8 og 5 hittast i. Fyrrabart og morgen fruskur vinter opp i stok av utenrinsje 8-13 meter om skonte, sølvklotter og okkort ele. Og støvun vatakave hiten 8-5 sti. Jeg ser vore og tøyne i 8 noen, og så skal jeg se fra at klokken 2 før jeg vil sende fra Tannik Rastevnene som ute i Siløyene av Vestarbridge og i Havn. Det sender vi fra klokken 2 til cirka halvkom 5. Og så det klokken 17.15 etter tøyntene klokken 5 at vi tar av fotballskolen. Og at han har tatt her er vi til Rona og Garcia fra i Distanen, midten NSOI og HP og i Best og Mannstalte og i fotballet. Det er Per Jakobsen som sier fra Rona og Vet vi at vi tog inn til klokken 17, altså det var ikke tog inn til klokken 15, da sendte vi fra Tonic. Tog inn til klokken 17.

Popper 8.5 og 9.5 AFM 1.

Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo Du lustar efter FM 8.

0: Johan Tjau, velkommen til disse sendtidsene som vi sender på en løs av Vesterbrytje i Havn til Tannik Rastevna som her i Løtne. En stor Rastevna som i gang for fjorda arie rehalte. Til ikke rett selv i her, dette? Ja. Og her tar man gjerne sånne Rastevna for fjorda og fjord. Så hever man det rundt her.
1: Det har vi, ja. Men vi blev vi att männa rastövna, så för en arre så finner vi ett par nutsting, så på tammatan så är det nutsting som vi lyckas som skulle implementera för första år, men jo, vi det blev näkt bättre till det.
0: Ja, den grundsubstansen och jag fyra sådana rastövna, han är väl tansam.
1: Han är tansam, ja.
0: Och hvis jag skiltar rätt så är rastövna just på en eller annan vata för långt än det.
1: Ja, det är hon. Vi yngste faktiskt är att få utlandingarna till följare och inte är fyr. Tror jag vi talade en av tuttningar mycket parster av oss här rasen. Det är alldeles som att få knytt samband mellan förutsvinnelöv, översättare, kreativ folk och så vidare. Vi är så utländska gästner som vi får. Så vi yngste är att bjöda dem och inte är fyr till följare så vi kunde ha det som vi kallar för side events, sådana sujetilltök till själva rasen. Så det har vi haft i kjær, her som vi hadde fullt av sujetiltakene til rastøvnene. Og disse utlendingene som kommer, de kom så mye dagen, og de får begynnelse av en sånn sightseeing-tur her i Førjøen. Og så har de lov til ikke ujetiltakene i Atlantjær. Og på den måten har de lange knutt samband ved flere av føringen og fyrtøkene og så videre. Så da de kommer her i dag, så kjennes de lange. Og det holder vi til en større firmoner hvis man skal lukke som bygge relasjoner opp.
0: Ta då nu säger att du ger vi utdanningen eller tittar och ger vi utdanningen att det är möjligt att komma och inte är fel. Är det en kvart som har tid sig ut i möjligheten?
1: Det är det, ja. Och det är stäckor som vikerskiftet och så vad gör. Jag har alltid drölen en som ganska halta drölen forskning att komma till följare så det väljer faktiskt att vara vikerskiftet i vår och så vad gör. Ja. Så det är få som här var stort stäck men det är flöjare som lägger som tackar vikerskiftet vi och tror som flöjare som tackar kone vi och anker tycker böten vi och så vad gör. Så det är ordentligt skräck.
0: Så här till östen parstid av att sälja följare?
1: Det är det helt säkert, ja.
0: Vi vet ju om en större rastövn som är 3000 i mannen, det kommer 1300 folk till en större rastövn som är uppe vid Chattner. Det är ganska farligare för att du är på ett eller annat mat och kjallt med ett kjallt stöd.
1: Ja, alltså vi är inte helt säkert på flera rastövnar till följare, så rastövnar vid Chattner, det är ordentligt spännande och det är största rastövnan som häver varje i följaren, så det håller vi rörligt gott. Det är områden där man är i någon liten land som är ganska väldigt avskåre, att vi lyckas häva sådana rastövnar som här vi får utrymna synd och tattar.
0: Förr kunde man ofta se att här, att man kom till dem till följare, ja, men så var det inte gott samband utav telefon, det var ganska inte så framkommande att ta och det är bäst till affären nätt i alla sen. Men är vi pura av Jön och Fötter i Hinlånden att ha utav kämpliga?
1: Alltså, jag vill säga att det är ödlomförd att det kommer till tälkilda tälnaster och sånt här så är vi då Jön och Fötter. Men det är ganska bara hookborren, tjockon, som har brötats. Så vi är det ganska än här vi tar hookborren att vi är det längt väck från Europa eller Europa. Hvis man hever tälkildar tänastra att sälja så kan man så akkurat samma sitta följande och männa och så man sitta omkring ära sedan i hömnena.
0: Här är det förra stor omkring tuttning?
1: Nej, det har jag inte omkring tuttning.
0: Hvis du hickar att du som är era skrande och det är bara att säga här är ojera löv och i sjövnehusen här ute i Västerbrytjö där här är näggfalk och till fyrläsare runt omkring och folk snacka och prata. Hvis du skal framheva akkurat at du som er skrannig, det er kanskje akkurat min nøyt. Hva vil du så malt til?
1: Om man får lort etter.
0: Ja.
1: Vi tar også en spennende tjekkpaneler. Vi pleier oss alltid å ha lista folk av skrannig, så i år er det Heirik fra Heijon som kommer her under framlovet, så det er vi dårlig spent på. Startup-kappingen, hun er jo godt nok ved akvarien og men det er alltid ordentlig stått litt at høyre hese startup når pitchas inn i hosgodt, det er alltid øyelig inspirerende. Finalen, vi er klant fyra, her som trodde det er beste, slipper å pitcha. Og annars er det nekva spennende framløver av skrån.
0: Nå nevnte seg pitching kappings, det her er kanskje 22-24 dere som har lagt fram, og tar jeg med til fyra førskar, veist?
1: Ja. Så det er vi ordentlig glad for, at det finnes jo fyra førskar, fyrtøkker vi her på henne, ja.
0: Og varst du noe om hver der litt i kappingsen?
1: Jeg vet ikke, men jeg vet at domsnemten sitter nå og vitser, og så vi vet at fått å vite klokken fyra. Jeg vet faktisk ikke.
0: Nei, så nei til. Så det to hever ulen jeg kan tenke deg av akkurat nå, selv om jeg vet at det virker kanskje mer det enn er fremme noen dag, men akkurat nå, du nå skal det vel køyre som det gjør,
1: ja? Ja.
0: Så jeg får takke deg for at vi to har henne løst til lokken, vi har det ganske søyt til å be deg innom.
1: Ja, selv takk.
0: Takk for det, sier altså selv det her at det er som er en av høvdsfeire kjemmeren av Tonic Rastemne som altså i Kjøvende husene ute av Vesterbridge i Havn. Vi får att leta efter Ankron Örron som Agnar för att ta sig vid om man har luttat löta. Men vi får kanske först till Peter Asbjörn som har funnit en gest mittlen falskene som röker ut i showen hos någon. Gärs väl Peter Asbjörn.
2: Yeah. Jo, tack för det här Otne och som vant så är det en färna röka vid mikrofonen och ja, jeg har møtt Randi A. Berge, og hun han som hever ved Kake, man må sier Kake, Kake Hotellet, som verer åpna, ja, når før det er lett opp?
3: Vi begynner at arbeidet av Kake 1. juni, og tar vi åpna fra allmennisjonen 15. juni til Åpi Hus, og så får folk boka fra 1. juli.
2: Så til Vera man, hur när kommer Vera nu till ja, skulle öppna? Ja. Men så att det står en AHA för i hotell nu.
3: Ja, allvarligt står en AHA och i Rocknäs redan växer och utöver att öppna. Det hotellet är öliga flott och fast med att säta och det har fantastiskt. Det har helt nytt. Jag har aldrig känt att ta lugget fra, ta lugget ögonen fra ur en hotell och i förrgrunden och i SVT där det är Klaxvik. Så det är en ställd dam i huset.
2: Og hva sier du mest AHA fra utländska gesten? Er det større AHA fire at komme her? Eller er det mer flere skrivstår som spiller seg fire?
3: Som utlendinger har spørt seg fire, og selvvandet er også alle flere flere skrivstår. Og nå er AHA mest ganske føringer til vi tar ikke mer snart først, så bor jeg inn. Men det er ikke 20 kjemmer til at jeg har selv vært guide, og jeg har arbeidet for å vinne æren. Og jeg vet at folk vil komme noen retter til Klaksvikar, så det er kjemmer helt sikkert.
2: Og det er vi fjerde vinneren i Norrøtjon, altså løsja påskeren er lett nå opp. Testoen kommer med Malene om, jeg er her nå. Ja, i samband med Tonic, og til gang også nekk samla rundt om her kake er.
3: Ja, akkurat. Her er nekk fantastisk. Og også nekk som man kanskje kjører seg ferd om er rødt, som man kan selge til dømes røra neste. Her kan man også komme vidt kjenn, altså koordinere vidt til kjølvandet, men her er nekk öliga donalig folk i Klaxvik som har en ekva viring för bojen och är passionerade om att visa att rassan host. Så här är öliga nekva komma norr till och driver kake just nu.
2: Och vad sagt hans, hur finner man upplysningar om Tannutja Hotel? Här är Facebook, Instagram eller här är det en hojmasoj och hur ser man nämmast kontakt med tycken och kanske vi sånt förengar er ute och vilja kanske komma just här norr?
3: Ja, det är vi tar en hemma så inne till Kake Hotel på FH. Och annars så har vi den Instagram som vi börjar växa nu och vi får lägga ut kommande veckorna. Moira, så att folk kan ska stämma där och hon är en Moira. Så att du är välkomna från hemma så inne och du är välkomna från Instagram och just nu. Och annars så kunde ditt kontakthotell följa att börja vi. Och ja, så får du färdra omkring relevant.
2: Sean, kan du förenka förvänta om du kommer norr och en tur att gista ena natt eller bo ett färd här i Tjötekon?
3: Här är nästan förenka att välja mittlen. Alltså, du kan vänta att komma in en kake och så köra en läckra bar, öliga högstöje och en kafé. Och genom flotten atrium och så kväll du kunde föra om man i mätstånda och få sig en ordentlig och mätskra. Och så är spa och just nu där nätt över en läckrum brunch. Så här är öliga nekva väl i mittlen bara av hotellen. Så här är nekva komma några till och nekva komma några hotell till.
2: Och det är vi till det här mest och till det här allt är det. För det är rätt kanske att servera mera fisk eller är det buffor eller är det. Ja, vad saknas är det också som kommer från Fischvindbyn och Klaxvik. Hon okej, okay, men hon måtte leipas det, så jag lukkar sig efter lukkar nian till nian till tojn åtne och så vände in att vi kan nå dem.
4: Sett mer vi mikrofonerna och det här var två är personer just nu och ja vi kunde spela sånt på att tikra nå och allt är det ju Berger Brian till Sensen till tikra fyra dagar som åter Sensen Travel välkomna här Berger Thompson och Brian Sen.
5: Tack för det.
4: Tid här var till stånd av oss här flera skrivstånda som särskilt vänts här till fyra tökar. Så tar man kämre och möter på tonic är det så kan man säga, ett enda mål vi att kanske bröja båtskapen uppåt mer ut eller att sälja mer eller vad är det särskilt till brukar tunna på här?
5: Jag kan fortälla att vi där var primärt vinnliga kontar och sina allmän stånar och så vidare. Nekra tajmon är ju ganska hyrda, så det är ganska möta tajmon, de är möta nutskonton ganska minkla center som nätverka. Och så är vi där knutra i allt projekt någon i tan förstand att vi samskipa flåpoletter och hotell och transport så näga till där utlänningar som är i tonika. Så och till primärt Brian som sitter ute i Ukraina.
4: Ja, och Brian, hur snäck folk har till som samskylda finns till för er i samband?
6: Ja, det är med sån fyra dessa halter så näga, så det är ganska uppemot en 3-4 folk också rätt. Och kör hotell och ska bära hotell och så näga. Sindra Korjun, men man kan se att bakgrund till vidlugget som kom in i mynten att det är ju ägstande till att det är en äggvis startup som gör och kör under fyrräkaren eller fyrkiparen och också att sen sen var det en nudge fyrtöka så det är gott matcht av lugget som vid.
4: Det var ju inte fem år, det var förra tolter av bärtjur, det var november och inte och det satt jag på ett arbete började. Men kvad är det att nu arbetar ganska mest vi att få folk ur fargen att det går så att det är mer vanligt eller syns arbetet att det får folk ända vid?
5: Ja, till något snäck vi förska fyra dagar som är utanande arbetsören då. Här det kan vara att det slutar offshore-vinna eller manningarskiften på kipon och så vidare. Men så är det en fyra dagar fargen som ganska få arbets med för utlånt någon hända vägen. Det kan vara från Polen, Rumänien och så vidare. Så samtidigt är det en fyra dagar och så är det en förska fyra dagar som ganska hava visst rejer och gör så här ganska manningar och Filippinen och kipen ligger också i Brasil och sådana grejer. Så går det släck för att bo i fargen en gång och vi sitter och koordinerar upp för fargen och lycka väl. Så det är också allt jag har stämningar av kontoren drack och läckligt.
4: Ja, nu nämnde det där vi för imisk ting som det hade omedelbart så kom också, okej, en färre skrivs och färgen som bär det till vinn, alltså ganska en bär det till vinn att jag var ganska sin smalta på purren men så de var inne och riktigt så är det ju rått en ting som man kan tänka färre till den extra, alltså tar man ner en Dodgerland så ska man ju bruka kan man säga färslig öljan ägg hvis man ska arbeta allt så är det där upplevt här eller tullja att det är värre något större.
5: I halt där ja och vi det har jag marsch och kunde synd du vill ja har var på huxa för att det är ett att vi hette det primära fältet som vi tyckte man också väl städe dam också var shoulder var Mallorca och allt det för sälja sist där men vi vill ju bara vara alltså mega diktier till arrangera hessa affär typ när affär runt och så har vi byggt allt sätt upp i jocken att kunna hantera hessa affär när shoulder smödet och på bästa mat där ja så det är bara ett annat kontosegment som är mer privatkontar och det har vi inte tyckt vi först i alla lugg och förhållande och tyvärr bara valt att fokusera på det vänliga.
4: Och Brian, kan du säga, vad är det mest marierst? Vad är det den största kan man säga kontabasen att kunna göra?
6: Det är en bland det som verkar säga, det är showmen och sådana grejer och så är det utländska arbetare i förrjön. Men så reisen föringar så arbetar utanlanda, alltså fast, alltså bara i norra och Danmark, reisande, cykla ut i Danmark. Så det är en syndra kvarion.
4: Och Berger, nu var så syndra ni alldeles nere vid att det har valt det avmarska dig för först, men är det ett torspunkt, och Tony var inte så enkelt att göra, men är det ett torspunkt där kan ska välja för att bytja något som vi gör på ett er och kan ska färre sälja upp att morgon?
5: Jag vet inte, alltså vi här var i 2014, då har vi ett dödsfälle som heter Swip, som är Marat Balkafär, så man kan säga att vi här var långt om konceptet, vi är en dödssällskap och subbranda, här vi tar kockarna Balkon, ja. Men jag tycker inte, det ligger inte korsen jag kommer nu att föra en enstaka privata affärer och sådana. Det är inte bara som nu är.
4: Det här är ganska ganska andra folk som säger det samma, men
5: ja, och det är jävla gott det ja, och ja, det är snacka som vitt lägger av det i chocken kaffe så nej.
4: Men så vänner är det inte bredd, de snackar det där med startups så sort där. Alltså det är ju chef startup på det så samma timer så ni att för att ta bort ju att fela från botten och när kanske vi några som man inte har just och en kvar ju nu alltså kvar är uppe och har det kanske sälja mycket ut och
6: uppjungar, ja, jag vet inte, alltså det är...
4: Eller var det bara nätt att kom igång?
6: Ja, alltså jag vet inte, alltså man kan säga att det bara är en kontinuitet, alltså man arbetar 20 år vid oss ner och ja. Man, alltså, man skiftar det här och det är inte mer det, fiskgabren är den samma.
4: Akkurat. Ja. Akkurat. Och så kan jag alltid lite bruka resten av den nya tonen till?
5: Nej, vi är man som sagt hälsar på och socialiserar center och så är det kanske några lite fyrfattande uppgavar om marakundning, om det praktiska vidskiftande. Det är nog faktiskt att stäga i morgon och sådana här och så är man sin tur på kundande till det och vi vet bara om vi är sannolikt och vi vill gärna stor roll till stationen så vi vet alltid att det är gott avtag så ja, det är att det blir mer
4: Berger Thomsen och Björn Sennes, jag säger tack för att jag kom en tur ner här.
5: Ja, så tack.
4: Ja. Och det här var alltså Tarberg som standard 4, Sensen Travel. Och vi tar sig vidare i fjärra av en ny ena löte. Så är det spännande att vi kan vidare köra förändras. Jag har alltid på rastbjöten Lärvik är av Gölden här vid French Fjärdra.
2: Ja, jag ska också lysa vad tonic är och vad tonic kan göra och vad för attack är här eller vad man kan föra till. Og som alltid så er det forskjellig imme spennende her. Man kunne tage mynter og kurs år og så. Men nu kan man få oss her vøtta mykjeng. Jeg har alltid tatt rett av første året. Og til jeg vil ikke en avdøyning pop-up store. Kjær Respa kommet her nye i Silvina. Og ja, jeg tror jeg synes her og godt leskende. Men hva er det tid du bjøver, Tøymon, ja, Jess, noe som av tonic?
7: Vi bjøver dem om massasjer, mykjeng. Man kan velge mittelen fem imesker, anten hovedbåtenen, nakk og akslar og rygg, letcher og etla hender. Og det stort massasjer, det takker 8-20 minutter. Men du først en god forsmak på hva vi annars bjøver, og res.
2: Og det res, eller respa, nå sier du res.
7: Du sier res, ja. Vi sier faktisk alltid bare res.
2: Men mittelföringar är det respa?
7: Ja,
2: det är men det kallar alltid kun res?
7: Ja, ja.
2: Det är det internationella år?
7: Ja, det är allt man kan säga.
2: Men Sjöan, det är två från början av här uppe och det är hänt när du ser sådana som är här uppe. Eller det hänt redan när alltså berg och omstövån och kanske föringar teacher sig mer heter wellness tillsyn.
7: Hurra säkert, ja. Ja, här hett nekt jag åkken senaste året. Vi har lärt Valveri hos i upp, som har lärt i upp för jag tror att nekt var möjlig att jag åkken nu. Vi kan ta en möte så eller nekt fler gäster nu än åren. Och förringar här var nämligen att det så jävla väl i möte. Öjliga stora parter av åkare gäster är förringar. Så det är vi så jävla glada för det. Och det är så läckert att kunna bjåa förringar hända möjligheten som inte är värre ordentligt för här.
2: Onkur segir mér til at onkur kjent heima svo ég hefur tjósa res að vera millin, ja, millin þeir tutsjó mest spennandi velnesstöfun að vitja í heimnum.
7: Ja, ikkje akkurat svo, men millin hundra þeir bestu upplifingarnar, altså af öllum slegi og í heimnum. Så ikkje bara millin, altså onur velnesstöf, men av seljum, gåen upplevelsen som du kan få och i hemmen och i 2060 här är res i topp 100.
2: Alltså men märker du det att utlänningar kommer nyan och följer ett och annat hotell men kan nyan av vilka tycker tror jag tittar finns ju ska omtala och tala då?
7: Vi märker att inte så jävla väl än men vi får förspårningar till Jeravid. Så är vant att det är något som vi får ämärsta mera till framöter tror jag att du flyr bara till följare och på att värdera. Så du har lyckats planlägga det där. Så jag menar att vi får ämärsta det väl i framtiden.
2: Så är en spårning. Sjöan, titta, finns ju alla nutja som är lyckas under nian för hotell följare, hvis vi ska se det så. Men... Tänk om du höll den, hur har vi att ha brukt till så nu? vi har det enda alltså östne en pastor av wellness eller en pastor av res.
7: Ja, det är det. Det är det samma steg och det brukas en till akkurat samma som Arn så tar du chamber res så har du bara att ha flyr en behöver lika nu. Du kan svära till en massage eller en alldeles vidger eller du kan svära och i välverhuset eller du komponerar bäge till nästa som gör att här är så nu kommer vi faktiskt bjöa en fotland där vi välver och kvar du jag kan ska börja vid massagerna och eller börja i välverhuset så är det för massage och du kan nästan äta i välverhuset så du kan välja att säga att det är en hejland där är och ja, gott nok eitet at trutja tøymar i Valerius nå, men vi avventjer vi rekorder ut, så man langkring til her, så man velkommen til TAS.
2: Og jeg kan uimenda mer at hvis to som føringar, så det ikke nek, det kanskje mange bindeklubbar som av vidjan enn kanskje maffokkaklubbar.
7: Ja, så det helt jo.
2: Nei, jeg var ikke, jeg spiller det.
7: Nei, det faktisk ikke så.
2: Altså, jeg vet at mennene bjøver kånen ut og avslappning, men det likevel omtøkt med Beijing?
7: Ja, 100%. Og nekve menn blir overrasket over hvordan nekve mannfolk faktisk jo i res. Jeg holdt at mannfolk da med det utrolig av veileisende. Så jeg vil ikke si at det 50-50, men...
2: Ta vinter på hase.
7: Absolutt, det gjør det. Det veldig populært med den mannfolk guys.
2: Så fyrir jeg at rundt det her prater jeg av, og sånn, jeg skal ikke forstå det til hva det arbeid, men... Her vi den nek kommer attor, altså lukka som man prøvde første ferie, man synes drivande, og så man prøvde og til kjønne øyla lekkurs, og så blod ut at, ikke jeg daglig dæver, men det kom attor jamt og samt.
7: Ja, det gjør det. Til nek som lukka skulle ivervinna okkurs, du sa sjåvån første ferie, det ferie nian.
2: Altså en gammel sjåmøver kvalpa, han skal lukka ivervinna okkurs.
7: Ja, han skal lukka og pum gottuna og sutja kossu lekkurs det er, men sjått sjåmøveren kvalpa, han kjemmer atter, og det er det som er så rævlig stått til å sutja, at vi faktisk flyta først.
2: Altså, men vi snakker om sjåmøveren kvalpa til velmøy, men det som må innvitt til det att till alla föreningar kom om man säger alltså höll och alltså ur allon starton kan säga
7: ur allon starton och allon altron så ja.
2: Och så är det hur spelar till att hit har sagt ja komma här och lukka som är det sån där reklam man kanske och ösna sån där visa att det kunde.
7: Ja, det är för jag visa kvart vi det spelar. För jag gör folk uppmärksamma på att jag vet er till. Alltså det undrar om en är det faktiskt anker folk som inte vet att jag vet er du är. Så tror jag att vi vet att ja, vi har sagt att man inte fram med ägstna.
2: Och är det fullt belagt? Alltså till er, jag läser Lysen Rottanfer om man kan välja om en imskar pastar av original eller kan man bli så mycket. Men är det något som har varit tecknat sig upp och skrivas upp på listan?
7: Her är nästan alla två i kö. Vi tänker inte med att bojla tjengon, så det är inte så att man skriver sig i lista. Man ställer sig utanför hjorna och tar i ången lyckra bryxnes och släpper man till.
2: Ja, men jag vet inte om tar det här uppe av balkongen, äknar och åttna. Tar kan kanske benytta sig av chansen att komma här, att han har vid det lite när jag sänt det. Här skulle, hur långt vi hade det?
7: Här skulle vara hjärtaliga välkomna. Vi är ju inte klockan fem.
2: Nå, men jag tar sig för det och ha en god arbetsdag.
7: Tack för det, själv tack.
2: Ja. Detta var så från Respa som är här i Siloine, Anias och Hatt. Jag vet inte hur att det är mera era skrån här har fyra läster som gång fyra sig och så jag har alltid fått sända ner balkongerna till tar här uppe och så ja, jag vet inte om tar finns också prat eller om till att det är lukas med skrån men jag sänder upp här.
0: Takk fyrir þetta, Peter Asbjörn. Vi sitter klarir her og vi har lust etter þessu og áhuga verður samrúðum þú í Jörst og vi føler faktisk allir som sitter her at vi sagtans kundu finnst og sindra massage og spa og allt mögult annan. Men til innu svolæsna, vi eru til arbeids, hetta FM8 til lust etter, vi eru á rastendur som er Tonic og hon eru í sjóvinu húsnum út í Vestari Bridge í Havn. Nu är det kanske inte en löjna för att jag spelar lust efter FM8 att jag inte är några konfirmanter akkurat nu. Jag kommer näka väl till oss. Men det ska inte föra mig att jag snacka om ett ämne som kanske räcker till unga och lutsande mörjan där räcker med. Jag finns ju här en Morstensen som är, du har formöver,
8: ja? Ja,
0: stånare och formöver. Stånare och formöver av e-sport samband förra. Och e-sport, fyra åkken som är kommande sin till oss, ja. Förklar åkken och sin till kvarter.
8: Ja. Ungdomar nu är döva. Vi sidar här när jag har tältna och vi spelar spöda tältna. Hette är kappingar och i hese spöda.

0: faktiskt ett fysiskt tiltag kan man få ett andligt avvikommande. Och det är det som är socialt, tror jag att det är inte spettelig att ungdomar nu tar en er sin till asocialer och sidan ekor i sig själva. Jag vill röjna att få det som är socialt och att få fysiskt möta upp till kappingarna.
1: Du nämnde ju, då vi pratade om Lysen Frabalontan, att akkurat e-sport, det är ganska den mest kräckva i utrotten vid det här.
0: Ja, det är det faktiskt 100%. Så man hickar efter nästan tölne av folk som faktiskt spelar spöl och e-sport, kappingarspöl. Det är en öjlig story. Man ser han bara, hon spelar lugga könlig som hinner till hon är fysiskt ofta. Och det är det han faktiskt vill röna arbeta för, att få en fysiska.
1: Och de som spelar, de saunas lite, ser man då, av en fysisk, skulle jag säga.
0: Det gör det inte bara nu, men det är det vi gör då. Vi tar, nu har vi haft en kapping igång och i två månader. Tog inte omföra ner någon. Och så har vi en final nu av Hilton, 15 maj. Nu för jag dig igen. Här som där möter fysiskt upp och vi tar plats till en 100 trusfack som går hit ett hem spela. Och få ett andligt då.
1: Ja, nu är sådant i e-sport till upprorna i färgen till gott runt i hemnen och i Nekvar.
0: Ja.
1: Kommer Nekvar till hit ett e-sport?
0: Ja, 100%. Vi tar vad det är någon som nu är utan finalen och sånt där. Och det här vill jag väl mittlein alltså live viewers först 100 folk alla tojna. Jökna alla, jökna trutje för att tojma ut i akt. Och det vet det är nästan kvart faktiskt.
1: Det. Ja, och visst du hickar ut i hem ut i norra land till Europa. Ta i ta stora mera fysiska på gymnet när det är då. Kommer folk hit att ha i stället?
0: Ja, 100%. Det säljer arena ut från 4000 folk och han nekar den plia här var en 30 miljoner folk som bara hittar live efter finalen. Så det är real, att det är en real stor utrata grej nu med sig själva i Ottolands. Det är det.
1: Och i Nekvon och utrata grejen här spelar man i Lyon och Imskonsle. Ja. Och har vi skilt här rätt att det är Ly här?
0: Ja. 3 li, 5 och 5, 5 och 1 lije och 5 och 1 lije innan. Och så kappas motkörnören. Det är det.
1: Och det var inte så mycket till Washington, men vi tar fyra hårst om föringar som har lotit i utländska lijen som det ginger väl tja och har vunnit några pengar och allt annat.
0: Ja.
1: Har det inspirerat oss nu?
0: Det är 100%. Faktiskt, som sagt, här är faktiskt två hållföringar. En som heter Lukas Ekholm Rosander. Han spelar i Astralis och har vunnit en 15-20 miljoner kronor. Och så är det en annan hållföringar, Johan Sundstein, som du kanske känner från nätet. Han är i sommarhus i Barcelona för 20 miljoner. Så går det vidare snäga miljoner han har vunnit. Jack and Kappingen. Det är fyra myndigheter, fyra och det är det.
1: Vet du av de näkran i färgen som utan är färgna personligt? Vet du av de näkran i färgen som är vunnit?
0: I färgen? Alltså jag personligen har faktiskt kappast i kappingen någon rejäla nek och hade li när jag kommer här var vunnit tillsammans en 130 kronor men det är som har sagt att jag har haft li som 5 months.
1: Ja.
0: Så här är inte det, vi har spalt en semfresh under Nivoya i några år men inte tisdag hackristin till allting jag vet.
1: Men nu är så svärd inne i det här att göra det mer känt på kramata.
0: Ja.
1: Helt och näkra strategi till attan för hur ska göra det?
0: Ja. Det viktigaste för oss det är fysiska tilltöjtsna. Så först inte bara sitta hemma ensamhet. Att få att möta upp. Så jag personligen har faktiskt vi kappas ut i en ekvar. Och jag finns ju redan med folk. Faktiskt kring allt landet. Mån till att vi säger annars så är jag kanske bara vimmen och i haun. Och det kan kanske samarbetas vi är och utrata grejer här som man kanske fel och fokus och bär här och livfäller ur haun. Eller ur till byggt när man är från. Men i e-sport nu kan du faktiskt ha livfällar i alla färger.
1: Så det är spännande. Men helt om när Atlan för att gå så kött henne till att vi gör det skönligt och mer allmänt är det spännande. Gå så kött det ska hända.
0: Så vi besätter igång till november månad och långt att ta har vi just regiv för en kapping som har haft rejäl att gå e-sportningar och vi har 35 000 kronor på att spela för kappingarna. Och det nästa målet är just det att det som är ett elan till att du har en stora höll och 200 folk möter upp och har tält när jag vi och få ja och en stor höll till nästa stora målet i Jokon och till har vi det strämma för.
1: Då har det ljuvar helt och spännande men tid är så här att han inte kvar där kvart.
0: Vi är det för att snacka vid stolen och tjockan och ägstna bara få så marsnaren där fyrtöknar i färgen sälja innanför tökna som toniker. Att så tjockan och kanske få några kontakter och hjälpa kunder i framtiden för att kipa större tilltök. Det vill ha bruk för sådana goda stolar och det här som nu är. Og så det en som heter Nikolai

0: Her øyelig høy forvantninger om inntjening.
1: Så og det skal genga kjøtt?
0: Det skal genga kjøtt, ja. Det den kjøttest eksekverende fyrtøkene enn egen jeg har vi opplevd. Og til en tur man kan fære oppå trojare blir hemsens størst innanfyr igjen. Så rymelig etablerer en sektor. Og til det synes jeg til en som Ian forklarer om her nere. Og barn.
1: Ja, bara har ska jag kanske introducera på dem att han tog över vid vitla att byggt Farpay upp och till sälta och fyrt och kanske är för att hålla oss igen eller vad det är. Hur börjar jag tid?
2: Ja, men vi börjar vid Taimon som stand 18-fyrtalning egentligen. Det är vinner framme som hjälpte oss om vi stål. Och stål är att du fär pengar för att göra det utan tarsliga ägarskap. Så det är alltid åkken öliga välbryggande. Och så, jag syns inte sajten, när man har sajten, tar vi tagit bruk för mer pengar, så kom framtaget på banan. Och där kom in som fisk öliggare, alltså där köpa pastabröv i Farpay och sätta pengar i. Och det är riktigt öliga gott. Och till sövna, vi vill jag fortälla nu, att ta ber till i färgen att stånda kvart och fyrtöker. Och här i november i fjör, ta sälte vi Farpay till en holländska fyrtöker. Så det är en spännande fär helt från början att bygga produkter upp vi talar om pengar som har olja stolande i alla vägen men här har vi lärt i åkken just upp åkara mata så det är väl bådskapen från min närsjö att bygga det upp från grunden som founder-led som det är att umontligt är corporate-led som Boy var inne på här man att man har universiteten innanifrån när fyrtöget
1: Men hette her vi har tålna pengar og ikkje tålna pengar. Legg det øyland, jeg tror ikke
0: da. Hvis du ikkje pressar deg sjalv, nå er bare en så øylig pressare, men hvis man ikkje pressar seg sjalv, så må man ha noen annan som pressar deg kjøkkenen. Og kanskje en stor måneder akkurat det her, hvis man også har sektoren, nå er bare jo innanfor tech og mot öke till rymlig etablera. Så hvis du inte tjänar pengar på att du första värsk tar i dag kajrer ordentligt hur ska du så tjäna pengar då har du byggt 100 av dem så kan du bara missa 100 för när du ägg för stegen då räknar man vid att vi tjänar helt tullja och i fasen så att du tar du expanderar och bygger och brukar dig pengar på det men kvart värsk må tjäna pengar självständigt.
1: Och nu kommer ju sådant vi tog bytta spåren som vi helst inte kunde spårstå. Är det ett anfyrt och om det som till det är fel vi är det uppgint att göra avkast?
0: Ja, det är det, ja.
1: Så det är gav allå. Kan jag säga du bara, så är det här vi att du har tolnar och säger att det ska känna i morgon att det inte får tjäna pengar.
2: Ja, jag vill säga att tolna pengar, inte dolna pengar. Som öljagärna till åkken är ju öliga aktiver och hjälp åkken och i nämnda arbete vid strategi och så vidare men det här lärde åkken till åkara och tar vid att det tar tog att bygga sådant upp det är färre sådana succé över natt det tar länge att tog att bygga fisk produkter men så är det marsnaden och få kundhandlar på och det här så vill det ju i tolvna pengar man ser det pengarna i nu men förväntar inte att avkast för någon 5-20 år så framtaget vi och hon helt från början och tar vi sett pengar i undervis tar vi det haft bruk för kapital.
1: Nu är det, kan man säga, det är kursen som tog huvud en parstor av fyrt och att du är åtta parstor igen och med att du arbetar en större visst. Kvärt kan man göra för kan man näkna förstilla sig att vi får näka i färgen som kommer näka så lojtis till här på er.
0: Ja, bara vi uppbyggt den här fyrtöget i färgen.
1: Ja, det är självklart.
0: Och det är något lättare att uppbygga den här färgen nu. Tror jag att det kan vara lättare att få ägång till stora fyrtöget som till dem tas med arbete för det. Tror att förut inne så rocknar man via att du var lokaler och du mötte upp och du är en ting vi och du möttes fysiskt tog i hånden av kvarn öron. Men jag måste säga, för mycket vi kommande som sitter i en stora fyrtöget så tror jag är något bättre att tagga en teamsfond som är halvtumme eller kan vara kurser hvis jag inte tummer att höra på där mer. Och medan förr har det varit större commitment om man så kan säga så måste jag få dig in till mig och så är jag ganska helt sagt nej, vad är kört om vi taggar någon nerfond så det borde vara lättare nu att finna fonder eller som man annars kanske inte kunde finna förr det är så lätt att lycka locka
1: Ja, og man kan se fjærstøva fysisk.

0: fjärrstöva hever inte samma tydning det som hej för.
1: Nej, och här mest är en stor amon för att vi börjar i 2001. Tar vi för in den danska marsnaren, tar måtte vi flickva till Danmarskar, leja bil och byggva hotell. Vi brukte typiskt en av vik kvar affär. Och så sätter vi fonder upp och får fysiskt ut och möter fonden. Det här var olja möter mycket, men det är kostnadskrävande eller kapitaltungt. Och i det fyra träckar fyrdöckna teamsfonder, så det är i det näkt lättare att bygga en av fyrdöcker upp ur färgen än det värt har vi börjat. Så det är en stor månad för att vi börjar.
0: Och så kan det sådana inte att vi har spyrja. Till det var sett fyrdöckna så är sprutlade sattväck ut i knäpp sinne på åker nytt eller vad heter det här nu är Are we settled down?
1: Jag vill säga, nu har vi gångt i 11 år, nästan 12 år. Så det är som en boxkamp. Vi har varit 12 runder i boxkampen och vi har vunnit, men man är sin ja, man ska lugga kvila, man är sin där osli. Vi har också inte om nästa distan långt nu. Det är inte något. Vi arbetar i Farpe och vi tror oss öliga väl. Så det är inga planer bara nu.
0: Boje, helt stort. Fortell och lösen om Gerans stängs att här i India.
2: Ja. Det kan jag gott. Gott väver. Ja. Gå med där. Fitt först. Ja. Arbeta i India är också örvus. Mial intern arbeta 6,5 timmar i veckan. Det är inte det som är ambitiöst. Det är mial intern. Men det är inte tog jag mig för 6,5 för nationellt försvar som man bara arbetar en timme. Här är nekv sort of obeffektivt som gängfisch. Och det är något som man må vänja sig vid och något av det får man brått. Och något av det må man acceptera. India är öjliga störst. Här är öjliga nekv folk och trafikerna är till den värld för sig. Så en daglig idé som är här kommer jag av kontoret och arbeta vi folkon som bär i era kontorn men ejst runt om allt India. Vi har värsk om allt India. I färdest i India kanske inte kvarje vecka men kvar fall är kvarje vecka ut till också värst tjockon. Så ger ju en grund. Och ja man arbetar lunch så till er sjöldan är färdig av kontorn och är klockan 8:00 kvällte. Och så mitt i veckan så arbetar ta mesta av det någon och veckoskiften ofta arbetar vi lägger där men tills jag står och sån där så hör man kanske också här är det också sån allt show omkvarver där som man kan möta öron utlänningen så tar vi just center på sjur men backlar där som är det är för det mesta arbetar det och tar man bitchen att gå upp så är det nästa vecka och processer och så är det ju ordentligt etablerat än så det är stadigt jag syns det kaos chat.
0: Men bara det är väl länge under arbetsstöden och så här, det här känner tid oss till?
1: Ja, vi känner det från början. Det här var öliga länge arbetsstöder och ägst en ägg väck från familjerna tar man var åtta landa. Så det här var öliga sträv i början. Det var sträv med skäk. Men jag plejer säga, nu är det inte så sträv, men det är stadigt lika skäk. Och nu har vi donalig starfolk, amman alla postanar. Vi har folk som tägar sig av fortgärdsstyrning, folk som tägar sig av marsnärföring och söl. Och så har männing, vi tar öliga donade folk och öden posten. Här vid början skulle de göra allt själva. Så har vi inte stått när om fördjörstyrning så måtte anker tagga sig av tog och anker måtte sälja och anker måtte marsna för allt. Så det var en extra när i början, men det var en öliga spännande och skräck tog och ja, motiverande tar man ägare det själva.
0: Boy McKensen och Barry Hasker, jag får tacka dig för det och en kärlek och framhållande gott tonig kväll.
1: Ja, tack för det.
0: Tack för att du kom fram vi. Ja, här har vi ett arbetare som är i verksättare kvar så inhatt. Och det är själva spännande. Det är som läcker klart nu. Det är tonic och nu för dag lojut av kvalitet. Och nu är läge att bli lite bättre. Och sen är hon allierig och folk för att hittas och prata samman. Och kanske skapa nätverk som är en större parter av Vattens ner. Petr Asbjørn skulle til å være klar for nere av golven om vi er noen gester. Gjør så vel, Petr Asbjørn.
3: Ja, jeg sitter her og jeg får snakke til tverstått av samrøver og vi i alle fall fætter sikkene i Lundna er til å tørre å være for, men midlert så kommer vi prate med en som heter Lærer Jeffy
4: Heffe.
5: Jaffe, that is.
4: Jaffe.
5: European way to say it.
4: And the American way is.
5: Yeah, I'm originally from New York, but now I live in Iceland, in Reykjavik.
4: So is it Larry Haffe or Larry Haffe?
5: I say, well, this is my first time at the Faroe Islands, and I'm enjoying it very much.
4: But you are doing, I would call it something rather special.
5: Yeah, we're making records out of plants, out of sugar beets, instead of the PVC, which has been the standard since 1948, 78 years. And the basic process of making a vinyl record hasn't changed. The problem with PVC is Greenpeace calls it the most environmentally harmful plastic.
4: So, but why Iceland?
5: Because a couple reasons. The government is very sustainable focused. And when they found out about our project, we received an endorsement from Business Iceland. And they see our objectives matching theirs, especially as far as export opportunities. So what we want to do is establish Iceland as the pioneer for the world and build a model factory that others can replicate to some extent by adapting this plant-based material, which is called Eva Vinyl.
4: Of course, you have cheap energy in Iceland, but where do you get these beets from?
5: The beets right now are coming from Germany. They get processed in Germany. So our eventual plan is to try to get them processed, grow them in greenhouses in Iceland and get them processed there. But right now it's more important to just be able to start pressing records as soon as possible, so we're looking for investment money for that.
4: And that's the main reason you are here in the Faroes, Teutonic, that to pitch your idea and get some investment.
5: That's right. And actually, I received a very generous travel grant from the Arctic Innovators Network, NORA, for me, that made it possible for me to be here.
4: And what is, when you come back to Iceland, to Reykjavik, but what's your main goal to get out of this trip?
5: Well, like I said, investment money would be really nice. I received lots of positive comments that they thought my presentation was very good. I'm still, you know, trying to find that individual who might have the money to help back us.
4: But is it costly?
5: It is costly to build a, we're looking to raise 2.5 million euros to do it properly, but if we only could raise 1 million euros, we still could build a factory, but we won't have two pressing machines like we planned.
4: But you told me that it's like the vinyl business is steady growing, and it's actually a big industry today.
5: 19 consecutive years of growth. Yeah, and I wrote a book in 2022 called Record Store Day, The Most Improbable Comeback of the 21st Century. And when I came up with that title, I didn't even know, like 5 years later, it would be now a over $2 billion business worldwide.
4: So, but you have this ideological idea to make vinyl green.
5: Yeah, it's a mission, actually. The technology's there, and we've proved that it works. So now it's up to the major labels. And I think what we're going to need is a couple of the most popular artists in the world to recognize what we've done. There are, you know, a few Icelandic artists like Björk, who has an international following. So once she puts out her records on our material, I think the rest of the world will watch. Somebody like Taylor Swift will probably think, why am I not doing this?
4: So to round this interview off, you've been here a couple of days in the Faroes. When are you leaving to Iceland?
5: I'm leaving on Sunday. I've only been here a day and a half. I arrived about this time yesterday, actually.
4: And do you like it? Do you like this conference, Tonic?
5: Yeah, I like the laid-back environment. I grew up and lived most of my life in New York City, where you're always on the guard, somebody's going to steal your stuff. and I don't have to worry about that here.
4: Yeah, a bit different culture.
5: That's right. Yeah, Iceland is like that too, actually.
4: But hopefully, Larry, you will get your investment, and you will get some. You can take something with you from the Faroes.
5: Well, I'm actually going to go to a record store tomorrow and buy some Faroese music.
4: So, but good luck and enjoy your stay here in Tonic.
5: Thank you so much. I appreciate the interview.
6: Ja, det var Larry Hafe, og han har sagt, og stått hon, jeg kan kanskje tenke sammen om, det er også over, han her for et øyder pitch your idea til er 21 som får pitcha og et hosko, man kan vinna nekra penger, så også større premier, og han for at gjøre, eller hans her idé at gjøre plater, vinylplater ur Thermal Beats, kallar han det. Og han har lokaliserat sig i Osland och i Reykjavik tog jag till Bojli Orska att få här. Men är färdig att sända upp till balkongerna och så färdig att lojta efter dig nästa praten och tog jag faktiskt skulle snacka siktar, men siktar upp till en vid onkelören och kanske för 14-17, men upp till balkongerna och ja, jag var ju ska till Gerard och Pia här nu.
7: Ja, vi da finner en veldig fin gest her på Rasbjørn, og vi får sånn detververende Jenskund til det en person som i USA, og til en mer som arbeider med landet, enn jeg går rundt der inne, og Steve Radar. So, when, first of all, welcome.
8: Thank you.
7: When people say NASA, it's of course, it rings a very strong bell. I have to ask the first question. Have you been to space yourself?
8: I have not been to space myself, no, but I did work there for 26 years.
7: So what was your...
8: 36 years. Oh, my gosh. Yeah. it's even longer than I remember. See, it's so long, I can't remember.
7: And what was your role in the organization?
8: Yeah, over those 36 years, I did several things. I worked in mission control as a life support specialist. I worked on the Space Station Freedom, which was the precursor to the International Space Station. And then when it converted, we started working the International Space Station. I worked as a software engineer at one point for flight software, developing file transfer software for the space shuttle and the space station. And then I actually helped develop one of the first Zoom in space, if you will. So teleconferencing, video conferencing. Yeah.
7: So that the astronauts can talk and see people.
8: Yeah. We were working some of the first laptop and internet protocols over space and the time delay. And so I got actually to be on the very first video call to space, which was kind of nice. It was actually to Marsha Ivins, who was an astronaut who was on the space shuttle when it was docked to the Mir space station back before ISS.
7: And where was he when you where in space was he when you talked to him?
8: Yeah, she was.
7: And how was it?
8: It was great. She was orbiting, and her hair was kind of flying free because she has a lot of hair. And I remember because when we started the video, I could see through the shuttle windows behind her, and you could see the entire Mir space station behind her. And what was interesting is we were using new technology. You know, they're used to the analog voice.
7: Yes.
8: And when we were doing this, it was using the new voice over IP. And I remember she immediately was commenting. She said, "Oh my gosh, Steve, this sounds like you're literally right next to me." But you know, we're thousands and thousands of miles away. So it was really surprising, I think, to the astronauts to have such a great way to talk to the people on the ground. And in fact, now they use voice over IP on the space station all the time as their primary way.
7: Yeah, I'm just going to summarize very quickly in Faroese. So Steve Radar, han har arbeidt som medlanda, han har medlanda med några nya tekniska från NASA. Han har arbeidt här i 60 år. Ett av dem tänkte han gör till medlanda att man tänkte att det skulle bruka i rymd, men jag sitter vid att astronauter kunde snacka vid faktiskt när jag gör nu, jag kan veta och jag kan klara det. So Steve, during your time at NASA, what was the I know it's difficult, but what was the biggest thing that happened in the time that you were there?
8: Yeah, well, there were several big events that happened, but for me, the biggest thing was in the last 15 years of my career. I worked as the lead for our Center for Open Innovation.
7: Yeah.
8: And so we actually worked across NASA and across the entire federal government in the U.S. to use and promote the use of open innovation, so crowdsourcing and crowdsourced contests. And we used that, we did over 1,000 contests to solve really hard problems that our scientists were dealing with. And my job was to kind of get the right communities involved. So we had an ecosystem of probably 50 different communities, online platforms, that had memberships all the way from a few tens of thousands all the way up to the largest being Freelancer that has 88 million people on it. Mm. So, you know, that's 1% of the world's population on one platform.
7: Yeah.
8: And we would basically help them take a problem that we were trying to solve, formulate that into a challenge, and then run that as a challenge that really was open to the entire world. So most of our challenges, you could be from the Faroe Islands, participate and win one of those challenges, and have your solution flown in space.
7: So quite a big deal, yeah. But Steve, so you talk, you are retired recently,
8: yep.
7: But you traveled around to have talks. So this brought you to the Faroe Islands, the first time in this country. What is your impressions of the islands this week?
8: So impressed. It is it's kind of a magical place. The people are amazing. What you are doing is amazing. It's clearly there's a spirit here of independence and of drive. Especially, I'm seeing it tonic this week at this conference. That's really you're trying to make sure that the Faroe Islands are engaged in the global business world while still maintaining what's special about the tonic island. Or the Faroe Islands, and I have to say the weather—it's an interesting thing to step into.
7: It's a good mix bag.
8: Yes, I really appreciate the you have no bad weather, only bad clothes. I think I brought all of the bad clothes with me. So it really is. There's something special about this place.
7: And of course we don't have like a space industry yet. There's been talks about it, but what have you put forward as when you have been speaking here?
8: Yep. So what I put forward is that because the world is changing so fast and in an increasing way, and that one of the things I said in my talk this morning is because of the way population has grown and knowledge has grown, if you look at how many scientists there are that have ever lived on planet Earth, 90% of those scientists are alive today. So that's a lot of people working in technology, and when you think about it, they're using these building block technologies like AI, like software APIs, like 3D printing. You know, the list goes on and on. And so this acceleration is not going to stop, and we have this tsunami of technology that is coming at us every day. You know, just think about, we just learned literally a couple of years ago about generative AI, and now it's taken over the planet, right? That's going to continue, and the rate will continue to grow. And so we're kind of drowning in amazing technology and complexity, and we need a way to actually navigate that and not be disrupted, especially as a business, not be disrupted by those technologies. And one of the things I put forward is that if you think you can Google the latest, or even ask ChatGPT, what's the latest and greatest technologies that I should use, you actually won't find them in those answers, because the latest and greatest technologies aren't on the internet. They're actually behind IP firewalls and in companies and in research labs. But the human network, there's always someone who knows a professor who's doing the research, and that human network is what we tap into with open innovation. And so if you want to stay competitive, you have to be able to kind of reach beyond what you're doing. The other thing that's happening is in across industries, there's silos of development where these technologies are being developed independent of your business, right? So over here in farming, something's going on, but over here in medical tech, there's other needs. And these solutions over in farming can potentially be solutions for medical. And the crowd is really good at detecting that. In fact, there's a company called Wazoku. I think Schoenig works there. And they actually purchased a crowd that we used to use called Innocent of 400,000 PhD and master's types. It's a very rich community. And Harvard actually studied all of their results. And what they found was when people solved problems on that platform, they looked at the people that solved the problems and found that 75% of the time, those people actually came from a different industry, in different domain than the people asking the question. And it was because they were discovering solutions that were in other industries, and they knew enough to connect the dots to bring that into this new industry.
7: So in an AI world now, it's also very important to stay in touch with the human contacts and that's very interesting.
8: Absolutely.
7: Steve. Yeah.
8: Absolutely.
7: So just before you can before you leave, what are you planning to use your last couple of hours? I think you'll stay until Sunday, you said.
8: I leave on Sunday. Yeah.
7: What do you use your
8: That's
7: time
8: a
7: for?
8: Great question. There's so many things people have suggested that I rent a car and drive, but I've also seen the trickiness of driving a car on the Faroe Islands and like one-way tunnels.
7: Definitely.
8: So it's very exciting there. But there's also some lovely shops and amazing attractions here. I know there's the North Atlantic experience. I might look into that. But it will kind of depend on the weather, I think, to some degree.
7: And you'll never know.
8: You never know. But I think I have plenty of options to keep myself busy.
7: Yeah. But we'll thank you so much that you stopped by, and then I hope you will enjoy the rest of your stay, Steve Rader.
8: I'm sure I will. Thank you. Thank you for having me.
7: Thank you.
8: Cheers.
7: And that was Steve Rader from NASA, so we've shifted out to Utle Forest. Jeg kunne takke stort sammen om her, Arne, vi ser det alltid til Asbjørn. Så her han altså Vidja og Anna Tui her i Førjøen, og ja, han sier at det er øyne ikke innenfor teknologi som man kan hitje etter, og til mitt landet er samstår med vinner og ting som man kan skal hitje sin til fjallt. Og han fra Rønner bruker sin sørste i Førjøen, han er nok av velger, sier han, men han er ikke på samme siden hva han får at bruker sin sørste der i Førjøen på, men det kan være alt mulig. Vi får at... Ja, vi får først at sette ned til Per Asbjørn som er omkring klarer han, og så sette kvar vi tvär höra en samråd från Jarl Oisne till det här först. Så vi sätter först nya galvet till en bra spjöt.
9: Jo, tack för det här. Agnar, och jag har också för att snacka vid Söknar. Söknar, jag vet inte vad titlan är, men jag tar imorgon Trimon som stämt här, så är han ojnas som inte är t-shirt, så han var värst jorden, ett av fortsatt jorden. Söknar, Nutsen, vad är det du i Lundar?
10: Jo, jeg er stjåre i Lundar, og det blev en rettelig nøyligende, til at det blev i februar måned i år, da i stjåren som er veldig tøtt på Andreas, og alt jeg gjevast.
9: Og til det var nok spennende og vant, og til det flytta og nødt ungkvarve, man kan si det sånn.
10: Vi er en flott nødt ungkvarve. Vi er flott nødt kjøler i mars måned. Og de og 303 kvadratmeter og kunne husakere av virksomhet med vel og vilje til Betor. Så vi har nesten sittet om man akkurat i øynene til gamle kontoren og ble for løyte til å føle i voksesnek som støyne.
9: Og hvis du tenker noe stort, hva er Lundar?
10: Lundar er et kvadefelle. Det som vi gjør oss heilig, vil jeg si, det at vi fokuserer alltid på brukaren av produkten om fyrst Arne vil fære at menn er nekker produkt. Det vil si at vi hittir etter hvordan skal det produktet brukast, hvordan skal det sitte ut for tørveren, og så gjerne menn er vi. Det er ofte at det er traditionellt har vi sett at produktet blir ment av forrideren, og brukaren kommer så i ærrett. Det er ikke for brukaren blir kli om at du ikke bruker forride, men man blir at gjøre tilgjengar og i forride.
9: Alltså är det programmering, programmer, är det skipan, är det skvärt, är det en bra vift av ting att göra?
10: Ja, vi har ju hos höjt någon tre vistesöker. Vi börjar via göra hemmasöker och det är så vicka till att göra appar och skipaner. Så det är ju hos höjt någon tre vistesöker som vi arbetar innanför det. Och när man snackar om hemmasöker så har vi just näkrar hundra hemmasöker i färgen. Det är så inte tjärna. Vi mäter att vi är mitt där främst och vi har ju en ösning av appmänning. Vi är ju i tal av appen, men ösning är ju stött väv av appen. Det är sommaren av dem som vi tar framlöst. Det är nog så stor där, alltså det är en längd framlöst. Och innanför skipan så har vi till dömst kört en kritiska skipan till Örtsnavn som är kritisk för atlantkart infrastruktur i varje. Så det är en bra vifta av Lorsnavn som vi gör.
9: Men nu är det här Tonic och Tonic är en rastämna om ja, och kart en av mest och universitet. Men kvart vånat hit att få på sig ord av era vi och jag sörjar rasten. Och jag har någon tyckning för ska kvarta vi nu?
10: Ja, här är rätt en ekva att få på sig ord. För det första så är vit och att vi inte har visat fram hver ju vit är och att vi kör det. Men här är också en öle en ekva fyrlästare som är öle avhavärder. Bär ju för att starsfolk som är vi i det, en ekva är vi i det. Men också för jokken ojer är vi fel någon alltså det är fyra löser om Loslo och men också ny mening vi så checkar det in på oss vi som är här så till flyr ända mal vi är så rast
9: så till där rockers
10: vi lär öll och ja jag kvar i norrum
9: men alltså så jag hade då ett universitetan att onkel sätte kanske bitan eller pengar eller något annat och tycker fel så det kommer män och nutjar akper eller nutjar skibban.
10: Ja, den glömde jag nämna till att en större pastor här är så rastövn är nämligen Östny i Värskattan och till att få fortsättning till Värskattan. Så till Östny tog vi det där för att finna det och hittast vi ojläkare om eventuella framtida atlaner som vi där var.
9: Men ta du först att göra tonic upp så att det är för ju det är gå hattlar vi skiftar kan säga det sådär men kvart vånat då att få förstå är det morgon så att vara kännlig till och så till det att ta det är för ju
10: ja, alltså för jag har det allra största utning att jag visar fram men det är inte bara för Jota alltså för Vörenk nu det är en äckare utlänningar just nu som har imska funktioner med landa utlänningar ur utlandet. Tog ut oss tog ut att tutning för jocken över vi av vi ska fram för ju tar nu. Tog jag oss vid er och du har först kan varsna någon du har sagt någon så har vi den personen om att för utom landet den där sättne. Tog jag kvar till er ju att allt showa en allt showa vinna som inte är tänkt annor från land eller geografiska städsetting. Så det är störst potential i utflyttning av kvar till. Tog jag vid oss nu.
9: Och för jag runt där pratar jag så när nu lojer det sin rum mot kvällen, men kvart ständer för framman här till som är rätt att ta dig?
10: Jag har inte ska säga.
9: Kvart ständer av slån nu resten av den och jag där?
10: Ja, vi vet det var som sagt, vi har flöjt och starsfolk och vi är där, så nu när ska stända någon och till ett efterparty och urakna ekongemärkt i tjocken och ett lån. Och vi är för att göra något lätt samman nu, vi ser vi ödeln inom. Här är tonlöggor och dräcka och också äta, så därför lugga njöta.
9: Väldigt gott, och jag måste säga, gå an, det är vi här.
10: Ja, ett tack för det, som lojs.
9: Ja, det är Signar, och Sjöre och Tjallundar, och jag har alltid aknar säger att det här var en samråd nu och höra som all välsakan säger har till jobb. Så jag sänder bara ner på konchna ett av vi här till samråd. Tjärs väl. Nu sant ju här i Norrlandsmännen och vi är en VIP-tour till Tonic och då slår vi lite över till norsk och pratar norsk och så kommer jag smörka. Vem är du?
11: Jag heter Geir Egil Myhre. Första gången här på Färöarna och nu mitt under en tunnel plötsligt. Det är ju ett...
9: Ja, har du prövat det förr? Alltså en underkörstunnel?
11: Ja, jag har kört igen, men jag har aldrig stått på bunden och röka i en tunnel förr. Det har jag inte.
9: Men alltså, du kommer från Norge och i Norge här är det också känt för underkörska tunneller.
11: Ja, men jag har faktiskt gått igenom tunneller. Jag har gått igenom tunneller, men för jag öppnar i studentperioden. Men aldrig kunde stå och röka i den tunneller. En av mina stora drömmar, bucketlisten min, en här.
9: Men alltså, så folk, det är Tonic, men vad bringer det här till Loja? Vad är din roll att du kommer här till Tonic?
11: Alltså jag jobbar, selv om jeg norsk, så jobber jeg faktisk i et ukrainsk selskap. Og vi driver med forsvarsindustri i Ukraina, lager software og sånne ting. Så det ene, jeg tror at Færøyene er et bra laboratorium for, det er basically et hangarskip. Så interessert å se om jeg treffer noen her som kan noen ting om det. Det andre biten at jeg også gjør investeringer selv også i forskjellige mindre selskaper da, så.
9: Men hva kan det være da du jobber med det ukrainske selskapet, at du kommer til Færøyene? Hva gjør Færøyene og Tonic interessant for deg?
11: Det fordi at jeg finner ofte svært interessante ting i det som ligger litt i randzonen av the beaten track, for å si det sånn da. Og dette helt klart i randzonen.
9: Og det første gang du på øya?
11: Ja, aller første gang. Aldri vært der før. Nydelig øya, altså.
9: Og så var det runde det her prata, for vi skal gjøre aktiviteter her, men hva tror du du kan få ut av en sånn tur til Færøyene?
11: Jeg tror at for det første så håper jeg å få en del relasjoner, selvfølgelig. Mye handler jo om nettverksbygging og relasjoner. Og så tenker jeg også det at det litt som om å leve livet da. Av og til bare gjøre noe og se hva som skjer.
9: Og forhold til at du har ikke vært så lenge her på øya, men hva ditt første inntrykk av denne tur?
11: Jeg liker det veldig godt. Det minner meg veldig mye om Finnmark i Norge faktisk, helt ærlig.
7: Ja, vi är inne att det här uppe ja, och jag som kallar det bara balkongen eller så eller någon av oss jag hade här i Västerbridge jag vet inte just någon där i Kongsvall och sådär och här Tonic tackar sig med kvarren och låter sig att vi får sälja en tilltagång och vi kommer att sända här från mig till ja, en cirka en halv en timme fram nu härifrån och vi har för att få ankran gäst att träda och Jag kan säga att det är om loj 200 folk som är medingen från hoskåden och som är en hösyrkibar ner till er att det är ganska 200 folk som är tillsammans och stressar nu till folk ur fyrtugande färgen och folk alla möjliga sen fram och det här var basar nere av Ärihatt och här gånger Peter Aspen Lervig och Kara Borsar och jag halde han är via Gustav Finna få fäter honom så vi får presenta om att slå in Peter Aspen
9: Ja, så jag kör snackar i samråd, men jag kan inte här och jag snackar vid Lundar och sitter Jonas Sigurd Fjallså, bra att höra läsande och Jonas, kan du spela en spurning?
12: Ja, inte jag.
9: Till här var en bas här och till här var, jag tror inte jag ser det här. En bibflösko, en flösko som man är och tror i, men vad är det hit här och Tonic?
12: Jo, vi det gjør det for ombå setse, og vi er rett her lesende, vi er ombå lesende her i universitetet i Førjøen, og vil jeg fortelle om folk er forvitten, bare fortelle om Mara og Mokken og hva vi gjør.
9: Og hva leser du og ser nå?
12: Jeg leser Møylaløsvisende. Vi har sett noen, og det er også som løytes løy for øye.
9: Og det er flere her som er, men det flere læregrønner, er det et størst universitet, om man kan si det som immun til hvordan læregrønner er?
12: Altså, vi tar vi arbeid på å få mer bachelors og masters her. Men i lötne så är det en vi har en center i Färjön. Här är då vi har flera delter. Här så är det Namsfröja, Nottervoisent, Sjögasista Lesnaja. Så här är det center för det.
9: John, du har valt att läsa i Färjön, men till vem har du pratat om? Jag får ofta annan att läsa och målökar och färd till Köpenhamn. Men kan man spela, hur valde du att läsa i Färjön?
12: Jag valde att läsa i Färjön till att jag var avhör att läsa kontvanner. Så jag också säger, hur inte, så är man ensam vid familj, vid någon kjeldjåren man har varit här. Och... Men alltså att läsa i Färjön alltså i Montel Danmark det är en gott att läsa värre det som vi sätter störst fokus på i rätta läsandet det är det sociala och trivnaden för att läsa i Färjön så
9: men alltså om du inte kunde läsa det som du läser nu i Färjön heter så teacher stige och färjotananda ett lite prova få en jokkurs så du har varsverande i färgen?
12: Ja, det är en god spurning. Alltså, Sean, om man vill, kanske man vill, om du vill läsa jokkurs som inte är i setsen i lötene, så är det sin riktigt att säga. Men som nämnde Janne så blir det arbetet kvar att få mera bachelor så.
9: Men man har hört att du har tagit bytja och störst campus och bättre om till kära lästrar omkvarvet. Och till vad sagt hans rat har läsande och ena klär för det.
12: Ja, alltså det är super. Så har vi ett som i löten är så är det allt när det som dalt upp i mitten hamna som här i showen just någon till här sugarsystrarna är då och här frälst någon till här lomsföringar och någon vissen där är då så vi har i campus så
9: men det är bara också spjatt alltså man jämmer sig ordentligt man ser kvar en annan inte grunda ofta
12: ja alltså det är nog spjatt så vi vill ju här ett sted som att kunna att kunna samlas då kunna mängdas runt samman, prata samman, göra ting samman, läsa samman, allt möjligt där, skriva ting samman.
9: Men jag vänder till att till få också personer här och som man säger, gå ett och vad gör vi läsna nu, Jonas?
12: Yes, tack för det.
9: Ja, det var Oyne Limer i rad här läsaren som är... ja, alltså... Ja, jag förstår det, jag vet inte. Men det här var så bas här och... Så säger ju så att det är vånat här att flöjde välja av er i färgen och det är inte vid oss nu alltid. Men jag får sett upp till Toin, Agnar, vad kanske nu. Jag vet inte att det här var av stranden här uppe.
7: Det är som vi tar från livet och så får jag att höra en sang. Och... ja. Så får jag ha en sang och så får vi att få åka nästa gäst.
13: Från Atlantic Fair. Vi döver någon utgända till 21 maj vid allt jag har vinnerstävnan Atlantic Fair i Klagsvik. Heilig under fors fyrtöger och första London visar fram sina tjänaster och tar nuttjast att det är ödje. Eisen vill ha näck för avvärder och vi kommande fyrlästare. Atlantic Fair. Här vinnan hittest.
14: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er fylt i sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er ren luft. NNFix er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Inte du har få ventilationer att rannsäga och räckligt ett litet vid henne, ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook.
15: Pfft, det läser jag snö också om sitt inne om kvarva.
16: Subaru är i stöten nu vid flera elektriska bilen. Kom in till Berg Motors och röj nutja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490,000 kronor. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrhjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vidt av Berg Motors, et la vidt av okken og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti ved Subaru Safe.
17: Hvert år savnes flere enn 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittes vi kjøtt etter, og to borde komme vi. 16. maj blir det årsens kvinnerenning, og i så hun alene selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du overrunde. Vi tittes av Torsfødle, og renner om til Høydalar, Hermyndatøyga, Lotakast og Slæslitt Bojørakken. Minkkunner, møkkor, bindeklubber, stjærsfellager, ja, atler velkomne. Og minst til, vi tar også sine roter til togene som helter vil skenke etter høybaden av åkken vi. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
18: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via att skifta til en nymodans kassaskipan? Tja, J-mannen, vi tar vid hvordan tuttningar Mikkel tog inn kassaskipan. Tui veit at vi tær en holdarløsning som tryggjer at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit at kassaskipaner til matstover, handler, verste og æra venner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kateveidaren.
19: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
20: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
19: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du og kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndje der opp for til fri en samlig en prøys.
20: Vær du kved? Ta Gjerje.
19: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
21: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Ja, så har haft en syndra tala, jo, vi har en syndra å prate etter at tonic til er negativ som handlar jo om prat, og vi får skifte over til norsk, vi skal snakke litt norsk nå, fordi vi har fått Sindre Bornstein, der, jeg vet om du er direktør, eller CEO i Nordic Innovation.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, velkommen til.
1: Tusen takk, fint å være her.
0: Ja, du har vært, du har snakket og lagt inn ting frem, og hva det i jeres virksomhet, arbeidet med på Italien?
1: Ja, så vi i Nordic Innovation, vi jobber med samarbeid på tvers av Norden, mm. og det å faktisk få innovative ideer til å skalere, og hvor man ser at selskaper samarbeider på tvers av de nordiske grensene. Og vi jobber på vegne av de nordiske myndighetene, så dette et viktig satsningsområde for de nordiske landene, og det har jeg vært her og snakket om i dag. Nordisk samarbeid, hvordan det vi kan få det til, hvordan det den tiden vi står i nå veldig spesiell, hvor vi ser en økt interesse også for nordisk samarbeid, og viktigheten av det å drive innovasjon på tvers av landegrensene.
0: Du sier innovasjon, altså på hvilket område det, ser det måske viktig at samarbeide?
1: Ja, det flere områder, men det områder som viktig for vår samfunnsutvikling. Så et av områdene for eksempel hvordan man bruker ressursene i samfunnet vårt på en ja. Fornuftig måte, så sirkulærtenkning for eksempel. Så vi har nylig hatt et prosjekt med et færøysk selskap som heter Ocean Rainforest, blant annet, hvor det har vært et samarbeid med andre selskaper på tvers av Norden, på hvordan man tenker ansvarlighet gjennom hele verdikjeden ved bruk av seaweeds for eksempel. Men også andre områder vi jobber med typ deep tech. Vi ser jo at det veldig mye oppmerksomhet nå rundt AI, industriell bruk av AI, kvanteteknologi, space og romindustri for eksempel.
0: Ja,
1: det veldig, veldig spennende tema.
0: Vi har haft inn fra NASA her for eksempel.
1: Akkurat, akkurat.
0: De begynner å snakke mer og mer om for eksempel det på ferien romteknologi, men når du snakker om det med Ocean Rainforest for eksempel, hvor lang tid har vært partner med dem, og hva de ser i gå inn og lave med dem?
1: Ja, så de har vært med i et av våre prosjekt, og vi en organisasjon som da jobber på vegne av alle de nordiske myndighetene, og kjører prosjekter hele tiden. Så Ocean Rainforest har vært med i et av de prosjektene som vi har kjørt nå nylig. Og typisk prosjektvarighet kan være alt fra ett år til et par år. Og da det alltid i våre prosjekter med aktører fra de ulike nordiske landene. Så... Og på dette prosjektet spesifikt så gikk det på hvordan bygger man en robust verdikjede for sirkulærtenkning rundt ressurser man har fra havet, seaweed særlig da.
0: Jeg tror at, hva skal man si, altså nordisk samarbeid noe som man også snakker med om på feriene i kommuner og med, men så kan man si at de nordiske landene de har mange ulikheter, det det. Det är forskjellige interesser i mange ting, for eksempel fiskeri eller vad det ska vara, men vad är det, alltså vad det största likheter du ser mellan Norges land och utne, alltså det geografiska?
1: Ja, det lätt att snacka om ting som vi alle tänker på kanske som floskler, men som faktiskt är väldigt viktig. Noe av det är ju tilliten vi har till varandra.
0: Ja.
1: Og hvor lett det egentlig å jobbe med selskapet på tvers av grensene. I går var jeg på besøk hos et selskap som heter Minesto, som ligger rett i nærheten her, og det jo et svensk selskap opprinnelig, men som valgte å flytte og gjøre mye av sin virksomhet her i Vestmanna, fordi at det det riktige stedet å jobbe, og de sier de har alle ingrediensene for å lykkes her. Og den type mobilitet på tvers av regionen vår, det helt unikt, og det mange andre land nå som misunner oss den superkraften, som det
0: Ja, det men jag tänker alltså nog var väldigt många dagar här så får att någon mer det kan man se möjligheter för något samarbete på tvärs av gränserna.
1: Ja, så vi har, mens vi har vært her som Nordic Innovation, så har vi også hatt vårt styre her, og når jeg snakker om vårt styre, så det representanter som sitter i virkemiddelapparatet i hvert av de nordiske landene.
0: Ja.
1: Så vi har hatt representanter fra styret vårt, fra Færøyene, fra Sverige, fra Danmark, fra Norge, og Island, og Finland, og det jo veldig flott å kunne vise jo på en måte styrken i det nordiske samarbeidet at vi her sammen og ser på ulike løsninger og snakker om hvordan det vi i den tiden vi står i nå, hvor verden rundt oss i endring, hvordan vi kan intensivere det nordiske samarbeidet. Så vi har vært på noen fine bedriftsbesøk, så blant annet var vi på Hiddenfjord i går,
0: ja.
1: Og så hvordan de har tenkt ansvarlighet gjennom liksom, 10 år og 10 år i hvordan de har bygd sin forretning, og tenkt bærekraft som en del å skape forretningsmuligheter og skape innovasjon. Fantastisk spennende, og hvordan de har tenkt lokal, bygge lokalt, en sterk base hjemme, og så skalere internasjonalt. Utrolig spennende. Og Fair Isles Distillery var jo også på I går.
0: Ja. Precis.
1: Fantastiskt inspirerande.
0: Det är ju innovation.
1: Otroligt. Ja, ja, ja. Och hur man tänker då den tillhörighet man har här på Färöarna som en helt unik markör som gör att man kan skilja sig ut I konkurrensen där ute. Jag syns den typen av sällskap som tänker sån bygger på styrkorna här hemma för att så skalera internationellt. Otroligt spännande.
0: Sindre Barnstein, när du första gången du var på Färöarna som land alltså som typ folk var det för någonting som du har upplevt där.
1: Jeg føler meg at vi har blitt ønsket velkommen på en helt fantastisk måte. Så det synes jeg kanskje noe av det sterkeste som sitter igjen. Etter alle jeg har snakket med, møter meg smilende. Og det, jeg synes også at de selskapene jeg har møtt mens jeg har vært her, viser en tydelig stolthet om at man bygger selskaper fra Færøyene. Og som også får gjennomslag internasjonalt. Så den stoltheten kan vi også ta med hjemover, som jeg synes en veldig fin ting.
0: Det altså noe nordisk med det, fordi selv om Norge og Sverige og Danmark store landet, så det heller ikke så store globalt, så det måske viktig å holde fast I det. Hva skal du bruke din neste time og din tid tilbake til Norge?
1: Nei, nå skal jeg nyte tonic, og det har vært bra sessions så langt I dag. Jeg har vært på flere paneler, og nå skal jeg bare slappe av og ta inn hele erfaringen. Og jeg har hørt det skal være ganske bra opplegg I kveld også, så det gleder jeg meg til. Og I morgen håper jeg kanskje å få en liten båttur ute på fjorden her, og se litt færøysk natur.
0: Ja, det lyder bra, så kanskje vi kommer til å sette litt mer på ferien nå.
1: Håper det. Jeg har I hvert fall lyst til å komme tilbake.
0: Det godt. Tusen hjertelig takk, Sindre Bornheim, at du kan komme forbi.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Takk. Det så Sindre Bornheim, der har som over Nordic Innovation, som et av norske fjellet som arbeider, som har rønt å få norsk samstår vi er fyrt og grøsene, noe som det arbeider vi. Og jeg halte at han vil nok ganske den største gesten vi har her oppe, vi har Per Asbjørn Lærvik nere I Gullen enn at vi tverre måler å få akkurat samråd vi har trett men jeg vet ikke om vi skulle lukke for vi har enda samråd, akkurat samråd av bandøysene fra et jar her Per Asbjørn Lærvik var vi akkurat turer og henne fra at jeg ser det til nå
2: Hvis du er så gullig klokken vi har et eist vindu og hurer til vindene bare et luttler og ståverskatt han timpervindu, tre alle vindu altanhurer, etla sjåturer vi meier enn tre tøyre rundt om og vører fra heimstas av veideren blir alt til så gullig klokken Gullig klokken Tofta Jack 2, Gulle Veit.
3: Og nå sitter vi I bussen nå, vi fra Norrøntnene, og akkurat kommer vi igjen. Og her møtte jeg noen uslendere som snakker sånn uslengs, og snakker norsk, og snakker engst. Og jeg hadde vi for å teke det litt sånn blandinavisk på norsk. Og Valdemar Håkonsson, Haldarsson.
4: Haldarsson.
3: Du kommer fra Island?
4: Ja, jeg kommer fra... jeg jobber I et fond som heter Kria Venture Fund. Og jeg her på Tonic på første gang. Og trives godt. Og det spennende dager som kommer.
3: Og hvordan kan det være at du kommer fra Island til Færøyene for å se på de her muligheter så du kan tilbyte?
4: Ja... Det är sånt att Tonic har blivit ganska välkänt på Island så det är många islandingar här I bussen idag och vi går till Färöarna för att vi är ju vänner med Färöarna och vi syns det är spännande att se hur det går med innovation I Färöarna så vi följer med och ser om vi kan jobba samman på någonting
3: Alltså vad tror du kanske att ferien kan byta in med till det som du jobbar med?
4: Jag vet inte, det kommer... Jag vet inte vad som kommer till med att se de nästa tre dagarna så förhoppningsvis så kan vi snacka samman och se om det är möjligheter på samarbete och det är viktigt för oss att följa med oss våran du där I föreningen var de arbetar med innovation.
3: Men är det något speciellt du investerar I eller du jobbar med?
4: På vår fond som heter Kria Venture Fund. Vi fokuserar mest på Island. Ja. Men vi följer också med för de nordiska länderna och Färöarna också. Så men vår fokus är mest på Island, men vi vår scope är också på i nordiska länderna och Färöarna.
5: Ja, det är kanske mer naturligt för er att komma till Färöarna som islänning.
4: Ja, det är väl så det är inte så långt heller och direkt fly.
5: Ja, men vad är liksom utan det kommer till invasion och det som ni startar upp, vad är din intryck av föreningar och föreningar?
4: Det är första dagen i dag och förhoppningsvis i morgon och också på fredag så jag ser fram till att höra vad som föregår på förhörning, jag vet inte helt.
5: Eller alltså du har i hvert fall hørt noe om Tannik og det som Tannik står for.
4: Ja, vi har hørt gode ting om det. Og ja, men jeg vet ikke alt for mye om det. Men vi får se hva som kommer til meg å si.
5: Men det må være et eller annet som har gjort at du kommer her til i hvert fall.
4: Jo. Det blir spennende å se hva som foregår i førhånden og... Möjligtvis kan vi se om det är möjligt för att investera. Ja.
5: Men jag hoppas i alla fall att du har en bra tid här på Oja och du finner ett land intressant.
4: Jo, tack för det. Jag ser fram till det.
0: Varsågod. Ja, vi är inne i att branschen här uppe i Asiat och i show news någon. Och i Kongsvall. Och vi färre alltså speklar

0: Det verkar som att det är ösna är där och värset där komma till förja för jag är i skapningen pitch kapningen och så I halt det här att tonic jag gott hör vi ösna kör för skon och värset av vissa så fram och I förjo vad sagt hans spoiler av förras så ser du då att jag vill ni oss här och jag har en affär till är det som tar ösna gärna alltså
1: Ja, och det är ju en mat jag ska vara samband på. Och, men jag hade vi för att tacka för jocken allt det samlade, allt som vi har lagt ut av FM8 och portalen. Och vi har en samarbetare som Per Rasmus ska lägga och presentera om allt det. Men bara att verkligen också tacka för till vi Gunnar Hansen som är lite allt det tekniska andra och på det. Och till vi Jonas Akersson och Dorta Del Höjla som har kipat fyra och runt samma med Landa Trygg Aksansen. Så det är jag kan pressa och Adnan Gregersen som har suttit här och alla det. Men Per Rasmus och Nervik har vi runt av Gullnån och nu ska presentera Du ser ju samman när jag samman det själv.
0: Tack för det, Aknar Presto. Nej, det är så samman är faktiskt en från Gustav Valtonen. Du vet ju han är finne. Som är faktiskt tonic ambassadörer eller ta center ambassadörer och hemmasynen men det skulle det säkert vara ombos folk eller center folk. Men ambassadörer för tonic men han är sidron tänketank. Och det där visst nog som är värt runt 500 miljoner euro.
1: Det är som tar större outcher.
0: Ja, tar större outcher och investerar i infrastruktur och i uppbyggning och i mest och han damar väl förjar. Han damar väl förjar Björ. Han damar väl förska folket och kulturen så I halt vill bara ge honom det sista året och låt han lycka som se det bästa. Han är att säga.
1: Bälg arm till sursätt att bälga minna att vi sänder tog in till klockan 5. Så har vi fotbollsskulder klockan 16.15. Och så har vi HP, en sorg HP klockan 18.30 till det som är resten efter.
0: Ja, och så är marginen kör vi oss fotbollstur och sundag.
1: Och negativa framåt.
0: Och negativa framåt, ja.
1: Tjens väl, tack för det.
2: Ja, och nu sitter vi här i Färjabjör. Och kommer fram till en man från Finland som heter Gustav. Yeah, so far he's Rangers, so he's in Richard Forest. I will talk English, you on the dot. Yeah, you
3: dot. I'm Swedish, come in, you're a think of that, so.
2: It depends how Swedish you are talking. But we'll take it in English, it's easier for both of us.
3: Yeah, we can do it in Finnish too, if you want.
2: No, not Finnish. I can take it in Faroese if you want.
3: Yeah, yeah. Let's go for English.
2: Gustav, if you introduce yourself to the listener.
3: Yeah, so my name is Gustav Valtonen, a Finnish business angel entrepreneur, working on many things, infrastructure projects, education, and startup investments.
2: The first question, of course, is why do you attend Tonic?
3: Yeah, I love that question because that's the first one Finns always ask foreigners, that, why are you here?
2: Yeah, exactly.
3: So why am I here? So first of all, attending Tonic, fantastic event. They've been asking me to come for many years already, so happy to be here now. We have, and this is not my first time here, so I've been here before, but we have a lot of connections to Faroe Islands. We have invested in one Faroe Island company. Now called Usable, it used to be Flowcore. They got into the top 20 of slush pitching competition, which is a big merit. Lots of international potential there. Then we have a fund structure, so venture capital fund structure in Estonia that our good friends Olaf and Turain are using for their finest Faroe fund, which they are now pulling together. And it's one big reason for me to be here to support them and give some advice and guidance.
2: If you go a little bit further in time and you come home, what is your goal to achieve to come here to Tonic this year?
3: This year, that's a difficult question to answer, but we're working on some mega projects. We're working on education, which is really foundational for the humankind, and doing these startup investments. So for us, it's important to advance all of these initiatives, and I'm really admiring the tunnel infrastructure you have here, because we are building the Helsinki-Tallinn railway tunnel, world's longest undersea railway, I really like it how you have kind of made this big infrastructure happen already. We're still struggling with some politics in Finland, in Estonia. Last year we started with Oslo-Stockholm 90-minute connection, and that's

0: fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødtjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer alle firelester. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
1: Hever du bruk for trygg og flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjener bojetøyene tryggere.
2: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
0: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer røy noen grann nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære breddbinder. Vi tja heimasjogere, eidjene.fo og les tilbås på deg. Eidjene, et sinter hun allier.

0: Så får jag säga gott kväll och välkommen till en annan utgåva av Fotbollt Skullnon. Ett linjespel det är jant i omfär någon senast omfär i åttonde omfär. 8 på 6-3 i NSOI. Här var det så på 6-3 som vann 2-0 mot Vespnon och klintrar sig upp på första platsen i mästardeltene. Det är alltså när kvänt det blir en tött kapping till Vujar heter kapping på berg i toppen och i botten och är för gången nu någon för här så fem spännande dester och i halvtid är ni att tar för vi så att området jag kan sända in vi har två gäster vi kan det två gäster först för heter kapping guard här faktiskt vi till är Nils Pedersen välkommen till
1: tack för det
0: och hin är Jakob Olsa välkommen Jakob
2: tack för det
0: Lekkjent over i havn til en sending. Jeg går på, hvis vi ikke tenker kringer som vi ikke har det, men altså, vi er ikke akkurat nødvendig for den.
2: Det
0: er noe sånn, ja. Jeg halte simpelthen at vi får arbeidet det vi tar var 45 minutter, men jeg halte først og fremst snakket løsende om kappisene inntil vi gjør det. Altså, nå er det 8 om for ferien. Hva halte det om? Jeg kan skal synes det er spørninger å spørre, men hva halte det om kappinger var inntil vi gjør det?
3: Kanskje at det første som jeg også er at kanskje ikke så øyelige store mån, et eller annet. Til lekkere line få synder mer sti enn jeg vant deg. Så kanskje tar jeg støye jeg synder hekkere, et eller etter kanskje at det er hva støye tja tar man på toppen om er at synder lekkere vi har. Det er kanskje noen ting som tog av det.
0: Ja.
3: Også jeg så er det umiddelbart.
0: Kallade du Jakob?
4: Ja, jag halt jag det är en rättlig ovanlig kapping av Florida Ocean och det är först och främst tror jag att alltså månen med den botten 5 och topp 5 alltså hvis vi ser ja ta vita vi ser men hvis vi ser att topp 5 är det samma som player. Akkurat nu är AP nog framme för Watching men hvis vi ser att det är som the player så är det touch dyster långt här som botten 5 har finns det med topp 5. Och till lyckan är som alla dyster i fjöra. Och i fjöra var det alltså till 5,5 dyster. Och här till, ja, till så en 3-ingre att ha i spalta. Så, och så är det till olja 5 mal skorra halvt i östnö. 2,5 mil. Och ja, och så är sin som ärlöjning är i snöra östnö till er att det är för att de offensiva profilen tar skorra 5 mal i år. Så... Alltså det är en rättlig ovanlig kapping.
0: Ja, men jag ser lika väl en nog så spännande kapping. Ja, nu får vi in alltså ta nästa 5 Disney och det faktiskt real ringt alltså nu när vi hookade det efter program någon det faktiskt ringt att tippa några vinnare ju sån så 5 Disney och det är syndra års kvätt alltså helt annan nog någon mer tycker kanske du kan vara Jakob.
4: Nei, altså det har blivit sånn, det bare G-tinger, altså nu Kaj setter sti til i 4 dysten i fjør, og Tara Long setter sti til i 4 dysten i år, og vi har haft olja grøyer FN-vinner utlærende, hesferne ser det ikke ut til at øyn stryker oss det, altså hvis vi tenker Kaj, så har vi tøyr, og noen har haft det eldste lije, og det har sånn, det har, hvis det ikke skiftet nekve ut, og det har gjerne det ikke, så hakket ta med alltså den fyra första här så det kan vara en orsök och så är att en orsök för jag kan inte alla till er att spela en duell
0: Ett annat som är hänt och det var sån två under som kom ut och jarv för att bulta punkt med få och sånt jag syns inte att hoppa hemma sedan till det Erik Sorka är given att hoppa alltså en människa som bara simpelt inte ordentligt han kom fast alltså en gång till hoppa men
3: en Sorka läger
0: ja Jag kan man säga det aldrig gav väl. Han är inte ordentlig. Han är kört spalta här står mot han. Ja men han är skatter och han är säkert kostat annars inte i pengar under lön och så där
3: och sjukt. Ja, han spelar nej man ochep oss där.
0: Nej, och sjukt att ja, jag kan simpelt utmynda mig att ha bara sagt att tar väl helt på gårsken på också andra just för det
3: bara. Frukt nog, hade ju skott nog och väck.
0: Ja.
3: Har för nog så någon. Kommer in egentligen och Och titeln blev säkra för jag sitter akkurat nu. Och så skulle jag här spela att det kostar så snart och så lät man en ungan föring sitt och ta för er kacka. Ja. Kom väck. Ungan har förstått.
0: Akkurat, ja. Kanske man har sats på ett tillfälle kan man säga, Jakob.
4: Ja, altså som jeg skiljer det, så det et innskje fra Løygaren Kjolvun om å steppe ur sattmålen til personlige årsøkjer, så ta i han kanskje har haft det innskje, så er det kanskje vært nok så lagt å ha på at vi etter til han har ikke leveret, og jeg sa med til Anna at i dysten med grannen, tve dysten også det var, ta hver en gang og i håpen og kjøpt meg av frusker, og at nummer 12 som er innkjøpter til offensiv og parsten til å ha på som hade skorat en mål ja då ischan gång i mitten Achan tar bäst att ta hevd och kusch i svusnek
0: nå akkurat bit låt oss göra exorka litcha förbes att jag har nog skatt det för jag men vi tar oss lucka jag hade för simpelt för att snacka om besexual set och NSOI alltså NSOI är ett sätt av välspelande NSOI är det nog den bästa fotbollsen jag sett att spalt hetta kappingar visst ta som jag säger ändå så ut för den bästa fotboll som tar spalt men det tappar så det sen onkelsväckna 2-0 mot den sexa som faktiskt är spelda öda väl av den kvart Nils du var starter på ändå du säger för att det som kunde till vars någon så ofta det sen
3: alltså att man först 15 minuter så hugg jag och hetta vi fullt det är chapter 6 advent vi att ta vår man holds och Barry Weirstove och ändå så vi kom till chans. Han ville bare ikke inn, og så valgte jeg Silas å ha en fantom, altså endest vi fantombjørgjengen. En av fire og ære etter. Og så gikk jeg kanskje en 20 minutter, så kommer plutselig en skåd fra Bartlopold Klein og Stånsjena. Så, ok, nå det kanskje allusende vi, men det kom akkurat i ordet, men enn så i bakka i spekulighet. Måder er enda annet fyrholdet ikke, så var etter en god besøkstøtt på råta, og enda så uttrekt ikke, så må man ta ikke ordentlig tro på det. Og besøkstøtt kom bare mer og mer vi, og så til enda så få det mål. Og tenker jeg å ta enda så ikke gjør det. Men altså... Så vil jeg svårt til enda så oppleve at det, men flott at besøkstøtt kommer etter, altså, det har vært langt ned i sveitsen, men det ble bare ikke bunt for å gjøre det.
0: Men altså, det var 100% sjanser til Peter Kulsen,
3: Atle er det jeg har sett der inne.
0: Jeg hadde vært Hestad som stod der, det var en Mihaus som stod der på den nye hjørne, og så her Silas Eisenbjerga i
3: fjellet. Ja, hatt vi sånn ikke.
0: Fantastisk flott bjerga hver dag, og vi sett noe, og da han oppgikk her, og i tveimen, kanskje trivende før han skulle skåres på
3: hotelspark. Det var ikke Silas, så var det Heine i Atle Fyrjan som klirer jeg linjen i.
0: Ja. Men alltså kan man så säga att det är så flott spel från på 60-talet att det är såna här chanser som NSU bäst klarar utnyttja och på det på stöv. Kan jag helt tog, Jakob?
4: Ja, alltså att det är nog så lög industri på tammatan att NSU är så mycket näck bättre från början. Alltså att det första 20 minuter det är kanske ett av bästa spelet som jag ser från några lio till första 8 omförande. Men det tar få oss inte mal. Och på 60-talet överlever vi särskilt tacka för storspelet från Silas. Och så är det kjem man ut sagt nålig och på 60-talet börjar jag att komma sen vi i Barstapphåll hev tvär röntor av stänkarna är den där Kamal kjemmer. Så det är inte så att det kom pura på Sjöronken. Så med ett mål till Ventrötlund och sagt nålig är det ta hever, jag vet inte om kanske på 60-talet hormonen och sagt nålig så ta Ventrötlund inte, men jag är att det var en fynne dyster, alltså Berglin är alltid 8 större än höjer och i hästdyster, det har inte varit så mycket dyster att höj och är annars alltid. Men att det här var en av de bästa som jag säger.
0: Ja, det var det. Det är så pura samtidigt och är värt fynne på ett arm vid 28 grejer sedan och han nämnde faktiskt att det råkade vidare för en mer taktisk affär. Det var det faktiskt inte faktiskt. Allt från 24-4 när Susa vi kom och så spelade det sprottlande officiell fotboll och Finkebergsje bulten in den dagen. Men det som är sådana bett mest till distan till att vi finkade faktiskt alla årsskynare vi till distan till att vi har bett såld sommarräkten och massor av kävarsna och jag hörde till några frasättningar Tom Anders och här med andra Tom Amos. Han vill det att Disney utsätta han. Är det kanske att han är nutcher utländska läger som känner för jag kanske känner så väl omsöna för jön att vi spelar långt den där och i kava är det men alltså han är inte så värd så ringt.
3: Så han är ju ödast vi av oss ner så kan jag helst säga att jag många vill nog fylla i natta. Och till start vill vi spela.
0: Men det var ju bara det körde.
3: Men jag också nämnde att måndag där vill jag att jag vill att han kanske häva. Du tar bara inte att han har skått nummer 2 i Bartlopott av Stånsjena.
0: Ja.
3: Och det var alltså inte grovt el akkurat då. Och motor anledningen till honom. Om han ville ha en gulan bort, eller på sin gulan bort, till det här var det ångt ut av det jag ville.
0: Okej, okay, ja. Ja, som man ser bort en bättre.
3: Och det kanske hade och han tog sig vid Lisebarnar. Det kunde inte vara här att han ville utsätta det som det, eller stäcka det som det, det hade inte varit.
4: Alltså, jag sa att det här eller kallade Lisebarn samman. Ja. Alltså, ett som dömar ångt blev att göra, nu var det 0-0 ta, hvis jag minns rätt. Så, det särliga, hvis det är 0-0 eller jämt, så kallade det Lisebarn samman och säger grejer fra att hvis jag tar iväg Kristian Dvi eller Västnar, så kan det hända att det är avblåsdysten. Så är det, hvis jag uppmål kommer, så kan det inte bli upp helt rätt.
0: Ja, okej, på tammaten, ja. Så tar vi lite prat och så får hålla det fram med att spela.
3: Och vi vet att 513 har ju alltså en gång bränt solen och så står man också säger, nu ska han ha keppa.
0: Ja, jag huxar vad som keppa att Kevin var i snett. Det är ganska jobbigt för Kevin. Det är stila sig och keppen har ju för alla tjejsen. Så det här kunde ganska jobbigt. Alltså, får se något vanligt. Alltså, upplända duktande. Vi väcker ju bara någon maten. Så det var avhörst. Men det var två fejler så en så som faktiskt kostade av honom. Och nu säger jag faktiskt att Jan Benjaminsson som glädjade. Det var alltså Alex Frey som glädjade. Jag lustar så att det är en äresändning som var torsdagen vid herren. En så jag säger, han var inte helt nöktig vid Alex Freyr. Han säljer kanske tog att, kanske inte Alex Freyr som han är onöktig vid, men han är onöktig vid att Jan Benjaminsen ska fyllas ut av vinstra batchen istället för högra batchen. Och så får man inte någon nek på sig ur Jan Benjaminsen. Och här är det faktiskt pura samtidigt att alltså, det är alltid en... En mäversman, det finns ju en ångtig ganska två siffra uppläggen från på ett helt kappingar där, så att man spalt ut av batchen och det kan han inte ordet göra hvis han ska spela ut av vinstersug. Vad heter du, Jakob? Är det att rätta maten att göra det känns så i att dela backen upp på handtomaten att Alex Frey är ju nokkur sem er sjálv við nokkur fantastisk flottan innlegg og fyrir Brands og Sjóa.
4: Nei, ta kan vera ein orsøk til at Clement Olsen hevur skora nei fari mála. Clement hevur skora eitt mál í 600 minuttum. Og at hopp skyti fjør. Fjør fekk enn so í ta besta på sjúk Clement mitt anna trúi at har hatt spalt í pa øllja nei innlegg og ta hatt ta strúplagar við fyrir men so fóðar. Lagt spelsyndrom och särliga var det kanske vi står hött Peter Knudsen, Örmen och Jasper van der Heiden och Jan Benjaminsen, Örmen och så Fabian Nessos. Ja, står hött Neckmoir kanske komma vi inläggsspel. Jan Benjaminsen har spalt Neck i vinstersvig förr. I minst under Anders Gerbert har spalt in och spalt om till vinster vankback och just nu. Så, men det här blir det sin rörelse att han ska träcka in i banan för att lyckas som träcka ut det. För jag körde in vid Högraböjden. Men i stort sett, Jan Benjaminsson har väl lagt upp till Ankermal och spalt för inte som jag säger, men...
0: Det kunde vara mer allt, eller?
4: Ja, det är lokalt. Nu har vi släckt längre från sig än så i alla distaner. Men det är som stort sett än så i distaner, kvantiskt. Det tar sig att jag tänkte så kan jag utföra också ut.
0: Ja. Kan du samtidigt?
3: Ja, pura samtidigt. Här är...

0: så var det mandagen som tar ikke ordet kom på plass at jeg har kjørt en øren rast til neste sted så Vujinger og Norsjø Vester til enda faktisk igjen en skuffende 0-0 dester kan man si at øtlen for Vujinger så vi kommer det godt sti for Norsjø Vester og utoverdle og kan man si at Vujingerne kanske inte ordentligt ha satsat rätt köpte rätt ett lägerne rätt offensivt eller Juve Jörgen Nilsson kanske för en press av Jörgen Nilsson till att skulle leverera han fick åt någon touch om allt att det var någon mästare men det var inte när någon med att att man sett ju något att pressa att tours med Aaron som skorar eller som Malne kvätt helt till Jakob Uxe ta få sig inte känna bulten men alltså spelet verkar faktiskt det var funkar ju inte ta skor med chansen att komma. Men målen kom ikke.
1: Nei, men jeg halte øyne at det kommer kanskje særlig ur Vutsinga leiren, altså fra Vias Falsk og så videre, som de, jeg halte det blaset at nek for nek opp vi at det bare brente sjanser til at de har helst ikke gang til underliggende tølene, men det er jeg å se omkret om hun, og expected goals, altså vantamal ut fra malchansen, sier til at Vutsinga skulle skåre alle i 11 mal, här då till manglar och distor skrasetter men sen är det så som jag alltid har varit så till det som att Kawi ta ett och en större chans så akkurat nu har det då lite mitten touch ju ett så vantar man sig 11 mal och i åtta dist och det är inte stato i snack och då skor 8 så det är mer galvi att har skapa för malchanser som nek vanlig ger så men sjående till en troplöj att det är under vanta mal det ger att topplig ofta inte men större troplöj att det är nog att tar skulle skapa just nu mer chanser än till 11 mal i 8 för
0: eller kan det vara att det är en mer som Hulgård som inte säger till som
1: är ja, jag prövar samtidigt att alltså, tar offensivspelaren till er ja, tar Gerard som lyckas avtmål av Jörg Nilsson kjallt om det var av från Örenfällen för honom och så har det Finchie Filip Georgievich och så har det Mikael Hulgård och Aaron Benjaminsson så tar jag av Finchie också näckfalk in till offensivbarsten men ønsken er at de har slitt ordentlig til. Jeg hadde Aron Benjaminsen til nok bare spørre rundt høy, er hans lærer ordentlig til. Han spiller alle fint som at det større mangler enda børen enn, men han er han som ikke unker og er tvist for han spiller ordentlig, han rektelig av vaksne man føler på, så til hånden er det nok bare spørre rundt høy inntil mal og opplegg for å komme, så er det ølge ned kvart.
0: Ja. Nok så har vært etter før, men altså, jeg lykker til å si at spiller ikke de i etter før er godt, men altså, hva kan, altså, er det ganske mangel på ja, jeg vet ikke ordentlig kan man si at selv er det godt noe av bunchen, du vet ikke, alle er jo ikke under given. Er det tydelig at det heter nytt liv, så kjenner man her, Håbren er jo vel inkrende i mye av alt som noe kan han høre.
1: Ja, altså det er vel lovfast i at større utskiftning, så altså flere Olav Barason og Ari Olsen, og Paul Kasberg for Uykappingen i fjør, og så for Gesa Bant Arden, så der mist og Nekvar, Gavva spiller, på Stortatøy og det er mest særlig at det er et liv som ikke kjøper sånn jeg vinner som de fleste spillere som finnes inn i Kassa Morshorner brøtterspillere så det er men det som vi kjenner fra Vutsins så pleier det å bli bedre ut av ære og det er råkning vi til fjerde så altså tar jeg tross alt bare tapt 2 av 8 distene så jeg vant til at jeg vet ikke her før det blir bedre
0: ja akkurat og den defensive passen er faktisk helt i orden
1: ja han er finner altså selv at Nuttam Hoxar med styrmøvren at Gregersen ikke vi og tar her bare det til 5 mal inn og i 8 distene til det er godt men altså det er jo kanskje haft sin prøys ut i alle kjente spillen i Jalvein er kanskje ikke her som akkurat skal være hvis du spiller han har spalt flere 0-0 distene hvis du spiller for negativt så det gir vi ikke nekst i.
0: Ja. Hvis du lykker at færre til Norsjø Vester, hva skal Finche, man kan si at man er minnet løsende av kritikk etter Kappingar, hva skal Finche akkurat leker som kanskje ikke er færre så holdhjersta i noe i alt kan man si, og kanskje ikke er bedre enn det fører ikke lekerne som dere har valgt, men tar er i hos alt fyrre sti fra en fjøra plass etter Kappingar, det her var, det er ikke en 18 plass, og det her var 6 sti, og det her var vunnet av linjen som er rundt der. Altså, kan man forlange så nek mer fra Norsjø Vester, Nils? Er det godt?
2: Ja, Ja. Har du brukat några pengar? Ja.

0: Det hade jag. Ta en man att komma. Man ute och köper nokvar. Helt nokvar. Näkrar ikke inte nok så nokvar jag har inte rika. Och så köper man ut efter i stetsen. Det är nok så osunt. Men jag hade man gott kan förlanka. Och man eier förlanka. Och man säger om man brukar nokvar eller inte. Och nu hade jag brukt öl och nokvar. Jag hade sagt alltså att man ska tåra att förlanka mer av norsk väst. Och kjolt om det där är rymliga väl vi än så... Så alltid tar man brukar sån också så ska det sånt sånt pena ut. Ja. Det har alltid ärligt allt.
1: Kall du Jakob när du väster heter Kappengrar. Schysst din, det tror jag.
2: Ja, i halta till ver olja upp och ner kaska sammanlagt ett ett litet värmbrott. Tui att tar som Nils säger att tar få några snäcka spelare ut från och ha några snäcka utländska spelare. Och ja, så men det viskar som att det är kanske en sort liv som dör att vinna gassaren tar rökt i dessen. Ja. Så det som är besträmmer är då eller väl andra är. Nu ska väster för att det känns ett tog och vinna tar rökt i dessen så klarar de nog att ivliva och få väl fler steg än i fjol var ett öde med sätt när man kanske inte ska bruka som ett här samman bredvid. Men jag har aldrig inte där kommer så eller största brosjur alltså jag väntar då för att få en avvärning av Kappengarden fjör Tessar kanske inte ut till här till
1: det här var tjejst i mot 15 i fjör det är ganska en del uppgradering men jag råknas vi att att han som ändrar med 8 för vår rattla nästa sida
2: ja Kappengarden är vi helt arbets som det ser ut att det ska dra näckflör steg till att överleva råknar vi så ja alltså tar lite ju tjejst i för 8 dyster och börjar skåra 4 mål så och till rävja små i marginaler så tar vinna med till andra dyster med Ribstream och ta halvtje att det här var 0,15 och i vantar mål
0: tantes som var 1-0 lilla
1: det var 2-0 Jasper skåra
2: i frusbärs
0: jag
2: hade det jag menar att 0,15 i vantar mål och tar vinna 2-0 till öliga vanligt tull
1: och Ribstream spalt fast att vi allt andes nästan det här var chansen man måtte nå kör väster så det avvärt det är faktiskt jag vill säga att nå kör väster kanske ta det att han ötlund touch som är öder riktigt man ringte på klockor på med timern akkurat. Kvart
0: ja tar munje läja nok var sku ju att få stin jag hemma vetli. Ja tar är ödla till vandi annars. Men tar spännande.
1: Tar vi då i alla fall. Jag hade vet det jag locka 18:e omfär för så spekulerade in i 19:e omfär med Iron där och ett som det kom in av nu kom in att så att se engine så kunde lugga toppen att sportstycken att likear när jag säger likear som det var be the mesh till det capping guard som det också kanske klass eller väl alltså kort okej första utlom bara spela kort Jakob så be av där whatever inte vi är det bästa likear för nu för in det så att se engine.
2: Ja, Sean, det är det bästa finns ju nu inte ungefär att rum finns, men det kan bryta ochkurs, men det är bara någon som jag har som nog så klart alltid är nummer 82. Det kan vara att det är Otten Fritzberg, Jokowi, han är flest malsti och har varit nästan en öjman ser i allsparsen Jokowi. Och så är det medvärlden som 60 vi har en vanställ. Alltså 60 vi har bara lät 4 mål innan och till er öjliga större framgång från i fjör. Och till särskilt till vi skriver av allt att det var det näst vanligaste li i fjör till dig bara där och jag hade då lät 20 mål innan eller 20 eller vad det var. Och tar 8 mål lät in i ar på dig bara större och jag vill säga att en stor årsök är stor spel från Hanna Vassel. Han såg han till hur han kostar ett mål halvtimme att hoppa i 2-2-dissen. Men han är bjärkad i någon öjlig ofta. Så jag vill sagt att tarpa-spelaren är den bästa spelaren.
1: Ja.
0: Fullständiga en ju.
1: Okej.
0: Ganska Hanna som... Och jag gläder ju så över hans övningar att det ser ut till att han skriver nu lite förbannat om alla men att han blir ju skattad nu, men att så att han spelar utan skriva har haft en presence av en tilver til stierveram og vatlum og som har fyllum og og stóru vegini til OK. Helt fenomenalt. Imponerande.
1: En tvåmärs tjuv så så rosla var fantastiskt fantastiskt höger. Men kan man se det går att för spark men är det att det är en shuffle tjuv att för spark att ha färsel och en mal upptäck att
0: kan man bli en så förvant vi han ska ha nästan 2 upplägg långt nu.
1: Ja, ja.
0: Men alltså hade klass.
1: Ja.
0: Han är helt, helt fantastisk.
1: Her en egen leger som vil lukke vil bryte mest til deg, så det er mer enkel leger enn vi alltid, altså, først vil si det til fornøyelse, til vi alltid vi sakna virkelighet her i fjør. Vi har suttet av flere av de yngre leger ordentlig å slå til og bryte seg fast og komme og bli inn i kvendest, men vi vil se nærkere av dem just i år, faktisk, med et eller annet.
0: Månerens leger, det er første måned.
1: Første månedens leger, første måned, Sjur Henningsen. Man kan ikke la komme rundt om han heller, spiller fralig, spiller fralig til at han spalte seg, altså første distance, og noen der skal vite en av distance, det var jeg suttet av distance, og han var namnspyr til en av distance en dag. Og Josef är sin cha witching som finns plus plus plus
0: på bakgrunden.
1: Ja, det är säkert. Akkurat. Just har för det så Marcus Stanisen cha en så fair gott nog att lyssna till fem minuter nu men alltså ser Sprutland ut så ser kvar jag för han kommer in och så som en mer som Hever spalt vel omkring enn det faktisk utgjørst, men altså, jeg bare sier ikke noe gammel, så til...
0: Og som Jakob var inn, ja, her var en unge vutsing og reisende, som kan komme og sette en gjøre visse skjedd som et stort jungbrot.
1: Ja.
2: Aron Benjamsen også.
1: Ja. Aron Benjamsen, ja, absolutt, ja. Så det er hæsser vil jeg lukke nevne ut for en reisende, så det er fantastisk sånn, og det er godt å sånn at ungdekene kommer og spekler frem etter. Vi får så å si at vi får lykke inn i den nødvendige omferden nå, og jeg må si at alle fem distner, alle som der er utrolig spennende, og etter et likelig omferd, kanskje også ikke til at Jakob ikke ordentlig, at vil si at han har 8 omferd, hvor det beste leker enn verdt, at det kan brøytes så nekk for det her omferdighetene. Altså vi tar Ebesheim og Vujing, vi tar Nolsje Vester og Bjørtetrush, vi tar Skala og Ape, og så i andre kvalitet har vi så på 6-3 KOI, og så i kvalitet har vi så NSOI og HP her Peristatter, for å se fra distansjøkene FM1, men hvis vi lukker bryr vi Ebesheim og Vujing, altså det er henda stedet av han kan flyte seg nega så kolossalt nek bare et omfær Jakob til, og så var det spennende.
2: Ja, jeg har hos om at jeg skriver om det, at hvis vi sier at NSOI og Skala og Ebesheim vinner sina dester, som ikke er pure av hoksande, ikke alt med kanskje Ives nok snakker om Ebesheim klarer seg inn, så vil det til jeg gi en stedet av som gav en måned med til 4 sted fra nummer 20, og opp til nummer 4. Så da hadde vi vært i nesten noe sånne tilstand som var i Poland før i Skapengaren. Da var det godt nok om første plass, men nå er vi fra nummer 4. Ja, nummer 4 er så vanligvis det største 80 plass. Så det er, hvis det er hentet, så er det her veldig spennende, men du også sier om, hva er det svaret du?
1: Ja, jeg sier om Vujing.
2: Ja. Alltså det är det två lag som har öde torsfer vi skora mål alltså Witchinger vi 8 mål och Ebstreamer vi 5 mål och hooks jag så igen där på fjör i fjör så har Ebstreamer bara vunnit en distan så och det har varit utvalt mot skala om jag minns rätt så att Ebstreamer är inte tar inte vann vi har vunnit den här dist och tar inte klar att funna några lås statväg fyra där på det viskar som att tar inte funnit ordentligt Thomas Björn har väl löten slit till men nu så tjän spelar lite så stöna spelar Nasper Lind och sista farna för allt igen så är vant att det ligger kanske synd till Vujing men Ebesheim rocken vi för efter en 0-0 som tar ofta är Sefrangar och Klara och akkurat handlar just Vujing har spalt för 0-0 just där det ligger kanske synd i luften att det kan ändå 0-0 men jag har väl inte till att hodla koppat till Vujing.
1: Ja. Yeah. Så det är nu att här äntligen få en syre hemma att få en syre efter en skuffande början bara Kappingar kvart helt det hoet Nils.
0: Den mot Lushing.
1: Nej.
0: Jag har Lushing som är en favoritland av kampen men jag är inte väldigt överraskad om streamer och hålla i en Jan Lackheim.
1: Ja.
0: Tar hava.
1: Han säger.
0: Tar hava du. Tekon det är som vi.
1: Ja.
0: Han tar bland sig gör, ja. Jag kunde sagt annars.
1: Men alltså, det är det som börste har bruk för stigen nästan. Jag tror en
0: kina brev med kappingar. Och du är ganska akkurat en sån takt
1: för det säkert för Clemensen.
0: Nej, alltså, han det ska... älskar det.
1: Ja, ja, men alltså, till lycka till, nu snackar man om att Siegfried damar att det känner inte att sig och halda maler rätt och så där. Han fast spelade maler rätt ännu för att det kan fungera, tar mot Kai. Annars borsar vi att du söver han, eftersom att maler räknar alltid nu.
2: Ja, annars kan vara Alicia Byrne, Andras Olsen. Han är ju spalt när han nått ännu. Han är en skea och tar mant av att han kom efter att han har första landslagssteg, men här om bara inte kanske som att lä så och jag vet helt inte vad stövan är jag att när han vill veta men det är nog en större orsak sen till att jag skall då noll så ofta till en liga spelare så där very fast så
0: där nog kvar alltså det är bara där en fyra
1: Där finns ju Marius Nilsson innan, alltså han sa där bunchen i början, han spelar framrätt av Mivetland, han skorar ju mot Björtrysch, sen sa det stöjsen. Han verkar faktiskt vara en utmärkad fin spelare som tror jag finns ju innan, så det är han lever.
2: Och så är Jain Sarnen fel i är det nog så dörst att ta käpt en afrikansk lökare, och det som är så inte han spelar, det är vid hans bästa led, alltså det är... Tid du brukar pengar, tid du är sån stöv om du inte är rad till att köpa en enkla spelare ska du helst räka bättre än att en spelare från Afrika spelar du i nattspelsen lin.
1: Det kan också göra en spel nattspelsen.
2: Det kan ju bara utifrån, alltså, hvis du inte är när vi skriver en enkla sår så kan du utifrån att det är att det visar förlut.
1: Han visar förlut är simpelthen, men alltså, det är inte vanligtvis att det sträckas upp med honom, men det är inte nog det vi tar som det är. Gör det där fyra år vi omkring, när betalningen så är som gör det, fyra år, vi är en läggare som han får bara inte så det är så presenter hemma att vi
2: det. Jo, det passar.
1: Ja. Men vi får så vidare till nästa listan till Norsjö Väster och Björtrysch attra en liknande listan och hette jag nog så AHA Väster jag hade Björtrysch finns ju någonstans grås att det kappen går rör men det här var så åtta sitt här faktiskt bäst i mer än Norsjö Väster som kanske inte finns någonstans grås att det kappen går rör och hette jag sedan dessa som vet inte om det är kolvälter allt påständigt, ja, men alltså men som Norsjö Väster tekniskt sett Norsjö Väster tappar ändå distan i besöker man ska alla vinna som du så Norsjö Väster attast men hvis jag vinner ändå distan så går man upp på touches till så stannar den kappen och reala går och stöver så är det till dem ST att han fyrer HAP som missar tar tapp i kvalitmånader innan så ut till dem så att han liknar distan är ju sån otroligt spännande
0: affär det är ju Norsjö Väster kanske gör att han var så klart in ju katastrof jag kanske.
1: Ja, men är lite bättre än i fjärde går jag tror.
0: Nej, men man väntar kanske en reaktion och på att det ska ju för inte hända lugga. Alltså vi är ett mål från Nyriching och jag är som där var i fjör. Att man väntar kanske en reaktion och Björtrus kommer upp och eller är kanske inte ute som stöden man väntar kanske inte ta samma. Men tar jag kanske vi tar ta positiva överraskelse.
1: Är det ganska tankegången och just ner att man är vantan när man nu kör västern av Björtrysch Jakob.
2: Det var ju inte alltså Björtrysch fick och när man nu kör spelare tar oss rätt stor utskiftning och det som är helt Iron Cupage när det var Björtrysch hej inte finns alltså det är rätt like Iron det finns ganska stora mångta spelare men för få likar som ordentligt gör mån, men det här är ju ganska färden skriver i en avsamån och kostar omkrandist. Man tar östen tapp störst och tar med en annan till liv som är det när det är smal in. Du tar här finns ju också skrattla.
1: Ja, på 60 du går i mål på 60.
2: Ja, först och främst. Man tar här görs det gott, särskilt att möta en överlinjen. Alltså tar här vunnit mot HP och jämt mot Wichinche och spalte så mycket väl mot NSOI att tar kunde gå finns dit han dessna östen. Så blir också ser vi till att sätta dem att den där kapitchen är blivit så spännande och överförsidlig. Så det har jag tar sin stora höjru i, men jag snar dystren alltid är öjliga, men till det som är Kjabi Åtrush, och nu har det Åtrött och ett lojkbana till er hän, Lichberg hän Söjkort, som är lojkban och tar spela sust med Ebbe Streim och tar trutcher lojkar lojkban nu alltså till er man plejer att helva så till att ha ni ofta just under förnar att till lugga som är alltid lugga tökar till det innan du stysnar i bort fem och så sitter där iver till topp du snör men tar man sig att bjart så sjuk och så sjuk som jag är så tacka vi sen då upp för en hopp här som att det sitter fast jag visst nu som jag lugg på till er lite lugga kanske då.
1: Mm. Vet förlugga att nästa det som kanske är med som är alltid ganska mer spännande än till dömes det som är kväll och det som är morgon som är topp det kan man säga till er det som med den uppflyttande ur Skala och Ape här så bär som brästar samman och Skala här imponerar men ta manklar så sikrar och Ape alltså sannolikt imponerar ta det lite en delt och fyra på oss samman vi Ape men jag vill säga att en sån det som heter här ta lika trusht det Skala del. Så imponerande som hese jaunleisene er det er nok klart ivelig vi beste deltene. Hva er delt du, Jakob?
2: Nei, altså, fyra jaunleisere møter fem av topplinnene og man tætt gjør vi ikke nekst i altså, tar litt av jo nummer 20 men Skala hever haft alt i øye jøven avrig men tar av veri sinter av en vannbrott og tatt av spalt innan du spott 5000 og det er virka som er flere av de offensive spillere som skår av øye nekmal i nasbestalt men tar ikke ordentlig å komme igång og dris vi skal gjøre men nu er så trusht av Skala hendan er distan nu har de spalt 8 trusht mot topplinnen men hesfyrn er altså, jeg er alt i øyne at jeg Jag lägger hemma vad till mina API för lite. Men API kan spela mest som frukt alltså tar lite av 11 stigen och ja, alltså till är en dyster som bröter öjan och allt efter vad urslit är du vinner Skala så är det bara fyra stig mitt när jag spelar inne och som jag hade ganska hot till att se att API var läst av bossrun men det är det absolut inte vi står här på enda dysten.
1: Är det bästa vinnande dysten?
2: Så för Gustav Narskas därför Gustav minna om sövna ja just Skala i Ferrari ja ta men det som hände Skala ta det var att han förde täpa största alla dyster att han som var station och så han så ända då ner i efter här ja men vanligtvis först då nøkker styr nu og ta. Så jeg halte at det nok så størst trusht av Skala til henne dysten, og det her kan sjåvande være en firmål for AP. Og AP halte i Italien av ta en vanlig bort film som vi sier, som halte i spalt den beste fotbollen her til. Spela alles fotboll, eller røyna av mindre dyster, og spela det som vi kallar fotboll, den største atle dysten som spela. Og det kan gå for at det er for å bedre lengte langt til Særligheter innan dystens trygg vi at tar kunden kanskje være bedre til å skapa tar dystens trygg at tar her så grøk konsept som du bruker alle dystens.
1: Mm, akkurat, og tar kunden konstant at seg kompakter og stadig, der finner der mater at skapa chanser ut i vengkronene.
2: Ja, da spalte det rettelig vel med Rappi søgnast, og da du spiller med Kaui, så er det ikke, jeg vet ikke hva du gjør at jeg dømer legg tog inn etter at, men største atlan 17-åløk halte der Kaui totalt fra brostøgnene, så tar halte der vekk fra malen så rättliga imponerande det som APU styr till största alla det har haft och utfall de som har vunnit.
1: Jag skiljer det ena när vi tävlar med Per Riakon som är satt där vid Lötchen och vi prövade att testa Johan Per, är du Riakon?
3: Ja, jag vet inte det.
1: Ja, jag har ju den så tyvärr inte jag kom med Vi släpper oss helt i som Skala och AB. Nils, Tveli som spalt, alltså Skala, jag vill säga, det verkar som att Kjolten där är i atta, så det verkar som läge är rättligt gott och i ledning av dem. Det har tappt teper, alltså teper till AB, så är det kanske inte grund till att botten stöd, alltså ta i, vad säger man? Tar botnivå är rymligt högt vill jag säga. Så det kanske det är årsöken till att spela att man kanske häver våner om Majra till Kappingar helt då.
0: Alltså jag störte jag center till där var där blev vi av det ett mål av Måne och ta tappte teport och tar alltid spelt gå om alla kända fotbolls alltid. Alltid vi är underhållande vi heter efter. Men så tar det vise hessa styrkjena og motor grannom og få tru. Det er nok som ikke er mengna til, selv om det er hjemmevetlig. så en vogn vi at her tar heva godt trykk på at det fyrir jeg bedre til og heva tatt jeg og blod av vi og spiller enda fotballstånd som jeg vet at her heva førelega til du tar nok for offensiver spennende leikere ja, men så do vi ikke suttja hvor jeg tar ikke kom til nærkast mine og kanskje slopp seg sønden undan at hitja så nok nye etter å kanskje lusen meira opp mot hvor time om over i mine
1: men helt og det så mye størst at det kom det
0: ja, ja, altså nei, det ikke bra jeg så håper den verden men altså skier og andre kan gjøre det shit tja ødlom
1: ja, ja, absolutt
0: jeg snem også li nå
1: ja akkurat, det ganske tro på det som er opplitt
0: der. Det er rent å spå om, men jeg har en sånn luttla tiltrykk til at jeg kunne mengne det, men
1: det er jo som du
0: tror. Så det er bare gitt.
1: Ja, men det er så sett en som vi gjør det. Ja, men altså, det er jo som du hører en vogn, kanskje om man sier til skala.
0: Jeg har også snett til skala, jeg vet ikke.
1: Men kan jag appa? Vad styr ju?
0: Jo, det är en öjlig post. Fantastiska post.
1: Det är en spel. Nej.
0: Men alltså, jag älskar att det är er Iverashinsne och The Underdogs kunna sparka sin röv och rysta sin röv upp på sådana. Det är härligt.
1: Vi får att ja, vi tar va tyvärr inte så några minuter efter men vi nu håller jag tagga att ta sista distansen på till B6 det kan ju ta buska inte som att klar vi klarar få en nisse jukta men det är okej vi tar så allt från Leo så det är istället med den NSOI och HP men först håller vi lugga tagga att han står distansen watchen med nummer 1 och mot nummer 3 till B6 och 32 och KOI och några som borde vara ett bräck och han det så jag hörde en error sending en error alltså som här mötte faktiskt på 6 det var för Richard han hade det men det ser vet jag för tycker inte det ser faktiskt Kai grej för Richard och Morgan då är det så att jag samt ut den nästa till den side det i mitten Kai och Happy och Kai får sen det spalt på 6 det vet någon då vis på 6 det kommer in vi nörglunda det samma som vad den så i och vis Kai kommer vi nörglunda det samma som det gjorde kunde det mot Happy så tycker vi Kai borde vunna på 6 det för ich bara att det här var så här är färingen när det har varit likar när det har varit som är vänner spelar står det som på 6 det är inte så vänner vi spelar hesa topp det snur och hade hött det kalla vinna där men alltså kvad det tog Jakob om hesen tas som borde vara rätt spännande i margin
2: ja alltså men att det är average ska ju mot hopp det kan oss vara rätt på i grunden där att hopp är högst och inte vuxna snäcka nästan till nästa app spalt nästan så jag tar spalt hopp jag vet inte men tar var grejt bättre i mån till hacktel och så är det men Kai ser ut til å standa seg lotvast jeg bedre med topplinen enn med bottlinen så heter Veren er utrolig spennende dyster og nivis han kan fære båda veier jeg har ikke nærkere grøy en favoritt Kai pleier å trives ved og gundadele men på 6-3 vi har ofte haft oss en godt teak av Kai så jeg tror vi at hans nærdysteren er utrolig torsfører med dem Kai kanskje, eller ikke kanskje tar under større truske til å vinne dysteren, du tar 2-18-4 men på 6 du kanskje kan spille mer på jaunløgjen kan man si så jeg har alltid at jeg tror jeg tar først at jeg vil ikke i raskar av hans urslit så men dysteren har større antytning Kai har ikke rett til å tepe vil jeg si så tror jeg at tar jeg sett så mye av stigen til her til
1: Fett, hva heter du? Nils?
0: Ja, alltid er pura sant det er et brekken dyster og forhåpentlig tar man å spille av i håndbrøsende nere og ikke holde den oppe men jeg vant til at vantum fyrir að tepa en slugandist er nokk stórur altså man tórur kannska ikkje ordja að spela við full speedahead men úrslita mest að þetta kan færa allar vegir hver rækkar dægjum betur men ég vil tó sýja að kói með ég vera en favorit.
1: Ja.
0: Ja, shot om det är du gott att det.
1: Ja, ta med dig faktiskt i snitt.
0: Jag har det släpper runt.
1: Ta med dig faktiskt i snitt. Ja, det alltså jag heter som står för det Arn Kapinge Bia i snitt. Det har vi så ser fram vid sist. Ja,
0: men hur då så jag som så ser att jag vill inte röra skar om 6 som teachers det var helt visst reisne.
1: Mm.
0: Och ta ska reisne av oss tekne till.
1: Alltså men det är
0: vänta en sån mod kanske som mod igen så vi till firmans och stanna som 2-0 vinnare bara. Att han har så 15 minuter mer.
1: Alltså jag minns inte helt tölen jag. Alltså vi hörde några men nära på 6 och sen vann jag av Kajus Ushtag att lukma sig vid Vashtag.
2: Ja, tar vann kurser första distan i 2020.
1: Ta vann där Kaj?
2: Ja, det var ju i öron eller tre och färd. Det var allt tullig kappig. Ta vann på 6 och 2-0 mot Kaj.
1: Okej, ta var inte. Ta var
2: landskappig.
1: Ta var landskappig, nej?
2: Ja,
1: okej.
2: Ta var ju Haka Luna och var 16 vänner i Kaj. Och han spalt 8 distan och tappte 4. Så ta var halt ju det första tape att han ja i landskapet var det första tape där.
1: Ja okej. Ja. Spännande, men kan man lucka så se att alltså okej, vi så ser tekniskt på 60 vindest margin kan man visla kan det visla huxas att på 60 how I murder color prefer my star year.
0: Jag
1: var inte till det kapen. Ha?
0: Så fickel där vad det.
1: Ja, men det tycker jag näka sig
0: Arne. Nej, men det är alltså vis man för helt öliga långt att alltså OIF.
1: Ja. Ja ja, ta, ja det alltså.
0: Det är nu 12 år nu.
1: Ja.
0: Tar spelat nog la näkra vänner dyster. Tar vann i onka. Onka vann där näkra att han. Och så vinner där massa rätt. Alltså sumpa kan föra till Halmar utan att väl och vinna 3-0 och HP.
1: Ja.
0: Alltså ta ju bättre till.
1: Men jag husar jag kan sagt alltså. Men jag husar att kapten är som man är och att ta siffra corner att som tog in där. Alltså jag har ringt ju in där på 6 så det här vad det som ska till att vinna alltså att få sikra eller få flyga sikra mot bam och skala upp eller så små. Jag hade Kai är mer för att kunna göra det. Det det tror jag det här det tror jag framme så Kai som tar rätt
0: men ska. Det är fullständigt rätt.
1: Ja ja, kat
2: ja, alltså är halt det har vi sagt ofta för att en foreign Chicago för Mustard ligger i augusti månad vi ska komma i playoff i Europa som är rymliga go chance för det bästa om Lodakast. Så här då så mycket tors för det i augusti månad att komma att vill jag påstanda sätta flöjdesteg till ta och här har inte en hamplig lösle ta så är spårningen om det här inte kan kosta att missa i augustman att här är vi kommande i 17 parta kapitän ja. Så är halt inte att ta rad till att missa så är det nästa tid att säga att är den sommarsätchen men alltså sexet vid att det här är inte det största 20 i förskolan fotboll, vi tar vid FM i RT till 8 av 5 topp 5 lejon som har varit stora vi i topp 5 att lära nu och hette här ser ut till att bli ett år hvis haktullen i halta och det var inte att det är färre att göra så kommer mörstaren kanske inte att det kommer kanske att vara mörstaren som färre kanske en trus 5 trus steg som vi färre öliga läck nyer i stegatallet och det passar en sån liv alltså ta er möjligheten till besäkstret vid NSOI och ja, nu är det kanske särskilt att tejpa ja. Och till er, tan möjligt när vi kör så stjärn till Kaui och Wichinger och HP, hvis vi däkar lycka att det till och vi tvärsna Aachan, kanske var vi det sin lakry i Nuitjan. Alltså så här var Lien Finches och det är Next i och kapsen vi är avgjörd rymna. Det är omgat vi är spänning om FN borsa från tvärsna Nuitjan och vi har något för att jag är till er kanske också bedra vi får. Ja.
1: Vi får gång vid han sista dessa turné är faktiskt jag kan inte undra att komma med tack att lucka att alla sista som är inne så ju HP Per han vill så klara om att Lude Bela sig från att det står så inne så ju och HP och i halt att tacka lucka Leo Citizen Jackson till Tom Amos som är mål att känna så ju Christian Johansson är framme så inte tycker och så där William Davidsen och så där Daniel Oppikir och så där Alex Freire Eliasson Bainer Nolse och Brantur Henriksson han är så isne vi från början så där Marius Krugerlind Peter Knudsen, Jan Benjaminsen, Emil Vaj Johansen och Mihau Brispitski. Det är mycket så klämmet. Han är helt inte vid, han var så sjukare mot det på 60 och alla är sen kom en ordentliga fyrs igen. Men alltså Brantor som stetsche kom in mot det på 60, han är så vet det nu. Det är nog sinne sant att veta akkurat vad hände vid honom. Alltså, vad förskar han i vad ses vi? Och hur han spelar det där och sånt. Det är och absolut en läggare som en så har jag bruk för det. Vi ska ha en chans att bara föra mig sådär. Ja, det
2: här var inte en utkast. Har du tagit lov i åtta så är han största omgående spalt i år. Han går så omgående större än löjklot.
1: Ja, men alltså han tar tjej och det kommer inte tjej och det också.
2: Ja, ja men som jag nämnde, ja, det kan bli en kapping här som det är nog att få ganska trus, två trus till.
1: Ja.
2: Och det här kommer att få åtta brand, tycker vi. Men spännande att sucha kvar är uka vi hamnar i. Jag ser, jag ikke er en sånn snakk, da synes jeg det, jeg vil si, tar han ikke på alt, så jeg tror ikke det, så ikke, jeg tror ikke sier hva for uka vi han er i, men, altså, her til vi at han er vi, og så er han ute, og så har man kanskje ondt skor, 18 kappingen, og så har det kommet til bent da, at jeg knæ er kanskje ikke i toppstand, ja, men tar ikke han kanskje klare han til, når jeg er avgjørende dyster, heter absolutt en avgjørende dyster, eller en viktig dyster, håper jeg nå ikke på en av kappingen ned i en, men vinner håper, så er det bare trøst i 18 for en av så, så det är en, alltså för jag har ju som man ser en 60 dyster. Alltså tar vi att det knappt blir släck så länge från Sean Vester syndrom och slut med det kaip sexet men tar vi en sexer vi har på inte så öle länge från toppen så shoulder har haft ett katastrofalt där vill nästan se så för jag hoppas alltså är slut alltså är öle avsjön på vet affär.
1: Vi tackar dig att jag har bidragit till Bjärstad Tals Mörsk och Mal och så är det Hein Hansen och så är det Noah Menei och Adjö Hansen, han är så vi är efter från början och så är det nummer 6 Mattias Voss, nummer 8 Dan Söjlo, nummer 20 Moses Ebie, nummer 21 Ivan Restaf Morsen, nummer 22 Armor Jonsson och så är det nummer 25 Storm Pettersen och så är det nummer 28 till Amedio Diop från början. Ja, så Nils, kan man lika väl säga att det är en, vill jag säga, en veikare utgave av HB mot till det fjör och kanske för som man kan ha nämnt att det pekar vänjar, men alltså det kan inte bära vad André Olsson som är skilt att jag hoppar ner, han är alltså inte lika stärskare som i fjör. Kan du ta med dig?
0: Nej, men han är inte bara en veikare. Alltså
1: ja, men ta man
0: när som du nämner, alltså
1: ja, men ta mig väl när det är några fantastiska basspelare som där här var, alltså det bästa vart om är en fin basspelare och alltså då är det ta man vill jag mer som inte vi mer ta man klar folk att
0: så bitte ska ju ja, så man klar men på innan då är det störst li alltså väl.
1: Ja.
0: Men det är nog störst att inte renna undan, men kvärt akkurat om det är en sämmarenga i måste tänka om det är ta nok. Pika bara vänner han är alltså inte bullet.
1: Ja.
0: Ja, halt je. Och var nog kvar som inte. Ja.
1: Är det like så du ser det ser lägen skulle du skulle man ta som en kappa. Vi
0: är så ändå. Alltså ja ja, alltså alla skulle lätta så i fälla, alltså vi ser inte ever just så.
1: Mhm.
0: Så kommer det att sånt säga att också stämmer.
1: Ja.
0: Det är ju bara för det.
1: Jag går upp till första sista året om HP intervjuer att Kappen går en viktig dess för det här utkvalt.
2: Ja, alltså det ser ut som att det var inte klart att ersätta tar spelare som tar mist i Astahoks i Sälje om William Davison och Sami Skytte och Emil Grön Pedersen som var det trutcher öjliga viktiga spelare i fjör och tar som vi kommer in här var här till det går inte vurscht samma steg så det ser inte gott uttalt i HP. Jag ser nekvadist jag tar imon och jag halte inte att ta över jag halte inte att imponera nekvadist i stedet så det kan jag vara att ta här många nya spelare och ta här några snäga skriar jag halte att ta mangla några snäga spelare hos i brötterna till listen kvöld så det kan vara att det får komma André Olsen vänjar han har vurscht i fjör att han är en vänjar som kan få gårdslut alltså han fick öliga gårdslut vi har på i fjör. Så han är också präkvast för i HP. Så är spårningen om han får klara att vänta i HP och om han får chans till det. Det har vi sett så öliga näckvonsorn, stövren fel, alltså åttalans östnö, att vänjar som får öliga gårdslut knappt via förra gäng möter och öliga näckvon klarar inte att vänta
1: i. Men det är i alla fall att han har utvunnit helt annan attityd mot till APE. Det vill säga spela på samma måte som gör APE så för ändå så är det alldeles att få sin kvällar ner.
2: Ja, alltså, nu sa jag inte dessen direkt, men jag bara så inte hacktullen för att du dessen. Alltså, Malrönter 12-2 till APE och Hottnadsborg 6-0 och att det är pura och vanlig tull för en distra gång till mittel HP och APE Gunnardell.
1: Mm. Hade varit faktiskt åren för hissefärnar och i halde vi lyckas gå tippa det snäst det som tar så mycket spännande och tar så så och jörliga tippa det så i halde vid Jerry Shot där var så epistemer och wishing your kvatte Jakob tror det sig skulle.
2: Ja, så 8-0 till wishing.
1: Ja. Kat ser Nils.
0: 2-1 till wishing.
1: Jag tror det tror man sig inte ens
0: ja ja. Man är optimist.
1: Ja, det måste man säga ja. Norsk Vester og oppe i Åttersrush. Altså en spennende styr, Nils, hva er det?
0: Jeg har alltid at Norsk Vester fyrer at tre av Lankarstræg og at det er en 2-1 sier, men helt sønne er det heimelige.
1: 2-1 til Norsk Vester mot oppe i Åttersrush, er det sant?
2: Ja, Norsk Vester er heimelige, og han Søygaard har lagt på andre ikke bare ikke oppe i Åttersrush, og jeg tipper en 2-1 sier til Norsk Vester.
1: Ja, jeg mangler alt for motoren til oppe i Åttersrush og Mivetland. Neste løsning opplitterne, Skala og Ape. Etter brega en dyste, jeg har også kvart hva Ørslid vant at det var.
2: Ja, det er vel, ja, tors for dyster, men det ligger halvtid mitt inn i Javnløyke, men jeg sier at Skala er omgatt svunne, og trus til ligger av Skala, og tilfør jeg gjør at Ape vinner, så jeg sier 3-2 til Ape.
1: Wow. 3-2 til Ape.
0: Ja, ja, jeg får det 3.
1: Ok, ja, men det er tørst og velkommen til å tippe i stedet.
0: Ja, ja.
1: Klippen?
0: Ja, till Abjärn och Hoxie, till att...
1: Fyra så vid Lappen.
0: Det lyckor, alltså inte till att allt tröst är hemma i någon. Eller inte allt, men något av trösten är hemma i någon. Ja. Som ska prestera och kanske att här... Ja, det är ju korsdjön att det är... Så gör det omkrar på ett affär då.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men det
0: är... Det hoppar ju
1: ödlån. Ja, men det är väl förstått för dig som får inte ta ut dessen någon. Hvis det är nörglunda rätt ut som du säger. Nästa dessen är B6-sutsätt och KI. Ja, Jakob, är det B6-sutsätt framvist topplit här som du säger? Hur kan du?
2: Det kan vara att det ligger Berlin. Det är Berlin som många distan har tappt. Så det ligger ganska nog snäkt till Jaunlaug. Men jag är vant att KI... Vi ska små topplinjer passar dem väl och att spela Gundadel. Så i syge 2-1 till KI.
1: 2-1 till KI.
0: Ja, det är akkurat det som jag säger.
1: Okej, du säger bara 2-1 till 3-1 till KI i Gundadel.
0: Ja, det är rutinen för att,
1: ja.
0: att komma där man till gå här.
1: Ja. Ta sista dessen som vi nu om nu jag måste till er NSU och Habenets vi
0: ja. Att man var en X-reality. En jaunlager og et av 2-2 til en stand her i midten alltid.
1: Ja, 2-2.
2: Ja, utfra at du som jeg ser av Bavlin, jeg ser nok snakk til syste dissner, så har vi NSU som er nok så større favoritt, så jeg får si 2-0 til NSU.
1: 2-0 til NSU, vi får et førende suttja. Jakob også, Nils Pettersen, takk for det til vår vi hesfjernar.
0: Selvfølgelig.
1: Sendingen kan høres om at Lutebil er FM1 og inntil neste fritjede. Og Per har vi så tøker om at Lutebil, men neste fritjede så rater vi en annen sending. Og så høres vi.
3: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.

0: det var och kanske kör hette Örde Magnala vi som mot 62. Kanske är det så där i helt year kan det ha finns Stibors och inte borde hunds kanske. Och har vi hur vi tar här var Tisha tar mål och tar finns ju så tar ju haft att lägga chans i det men alltså skorar då chans att här var så att att borgar för en god det var inte det att i vart en så liv för lite mer och en happy happy och så vi då störst vi kom så med landa i fjör för det är Ronaldo så tar vi då rutlen så ut att då var det störst kontraspel och så med Mattias Voss och högra kant där har varit det störst vi kom så vi så att en så liv ska finna på att sälja så där lockar fram vad då tar så en så i värjan nu vill rulla gå ju har hållit i shoulder alltså det hållit i shoulder.
1: Och det är ganska näka som André är känd för och så någon upplägg. Han är korsen också kompakt med korsnäck på köda omställningar.
0: Ja, och på omställningar. Det är det som är. Och det är det som en sån ska välja sig för att hapa till omställningarna. Och hur vi ändå så gärna här var väldigt öliga ord till inlägg och så gärna. Men så är det så att det är flott att dra igen i högre sjö. Det är dammar öliga väl. Jag hade varit offra av vissa sjö i Lötne. Jag spelade vissa back emot Ursländaren. Så att, men klämmer det så inte vid. Det är nog för Bilski främst med år. Så att, och happy värjan här var brottet sin pali just vid att det är uppfärd i värjan att spela. Så här är något ting som gör att man är inte får att säga allt det. Brant och bryr just innan kön och så som sagt. Så att, något spännande vid det. Hur ska
1: ja, jag har alltid gjort det samma. Då får jag sätta igång till kvarje löjt nu, men vi får lycka attacka här Bruksleje. Dagsens stömmar, eller Rasmussen, det är igång. Vi får lycka attacka kött livsställningarna till Lino. Det är NSOI. Här, ja, nu får lycka attacka all upp till NSOI som fänger balten från HP och i, ja, eller pressspel här på Navegen. Vi tackar lycka uppställningarna. Det är Tom Amos i mål till NSOI. William Davidsen, Daniel Oppikern, Alex Freyr Ellison, Beiner Notse, så som Trikko säger Brantor Hendriksen Olsen Rattin Jalinon, Marius Krygerlind, Peter Knudsen, Jan Jolund Benjamsen, Emil Veje Johansen och Miel Daniel Trubitski. Och det är ganska särliga Brantor som man kan bojda mest i att komma in att Ralie och han är kommit in och motsvarslist för Tobias Hedstad. Det som vi inte kunde vima sig att det är att klämmet inte är tökare än att spela för en så jätt. Och hoppen ligger där. Och Sintor, ja, här kommer ett lyd. Jag heter från Marius Krugelind, men bara för väl om han för det. Hoppen ligger där. Sintor Kerst är Skävon och Öron. Normal är Björstens Metall och Mörsk. Egin Hansen, Noah M. Ney. Achi Johansen, Mattias Voss. Daniel Søylo, NBA Moses, Ivan Dressdorf Morrison, Arne Mår Jonsson, Storm Evan Brygge Pettersen og Amadio Diop som kommet inn for Per Magnus som fører ut socialist. Og han så heldig ikke matchen der. Og heldig ikke Asse Dam, Barstall Vardom, Jakob Thompson og Stefan Radosalvic. Ønsken av tøymen vi har begynt der, så det kjørst hapelig. Och det här sånt jag vill kanske ha stått och botchen och jobb här i Nekvir under och kanske övrande spelare och stått och botchen. Det är något som vi får kanske sånt jag löper det stund att det är störskare än så i Bunker.
0: Ja, Bunker känns så är något störskare än att han har hapet. Men som du säger, här är det några under spelare och det är sånt att sånt jag under lojkar släppa från mig att det har kanske tvungt att bruka då. Så att tänk om vi kan ändå bakgrunda gånger och kanske andra lojkar nu som är inne i vötlen så vi gör om André väljer att affära skiftar sin trot alltså. Men allt annat så i bakgrund känner så är något som särskilt kan ha på vårt.
1: Ja, därför är det sådär om därför här var en tuttning och i dagens liste. Nu är det HP som är att finna inkast misskörs in i NSU-hållande. Det vill säga att det är Armor Jonsson som kastar inkastet fram till Moses som för inte ordentligt har hatt i handabalten. Och NSOI lövar bulten här runt ut och massrikta till Maspark till NSOI. Och det är kanske Sintor präck av vinden som sådär att det är några länderbultar som inte ordentligt räcker rätt ta vinden förstörar. Det är NSOI som har sett bulten igång dator. Tar för att lycka som pressar sig i vänster så där är Peter Knudsen som har vatten stretcher in med Felton. Här har ett överlapp här till Jan Sjöden 4. Här för Diop låta väck och fästa ett lov på att den ända in i Felton. Hape färs ordla på att det borstår Marius Kruka Linderan. Sjöden 4 och här Jemmer Hallabaston är i mål! Med Halbjörn Binski har vi lagt den så i 8-18 att trutsar en halv av nått. Och hatta är lagar som en drömmar med Jan Sjöden 4.
0: Ja, tämma man säga.

0: hoppa med när vi ska sin skinkland ja det så så jag till här att shotar här tar här att det som är under vind det är akra nu en så gärna för och kött med alla bär du kan Peter för jag nu vet så ju spelar Jan och så hårt det blir ju ta fick shot där ute veck och det hade ju som så när börjar vi har sin trubbliga vet det här och själv tror jag Lindhaft några flora stöver jag kan han lax sin dra och alltså mer för vi hall och korsan och allt ja ja nu är nu helt annor stöver så att kan ju ha på dig så att det Har du något alltså det snurrar livrädd över det så happen var till att sportska pennen ordligen.
1: Ja ja, tar du något för upp av vallen nu och allt annat lika att kanske jakta dem all. Det kanske inte spanna vägen då jag att men ta må också sen annars på testen.
0: Ja, pure säkert så det är helt säljer att jag där viska kan du bara ta fram mot av det spalt där viska sitter osäkert halt själv och ta det köttet som ska få en super floral så kan du så jag ut men. Men låt oss ja.
1: Ja, och nu är det just Hoppe som kommer fram till en hockeychats. Det var Storm Brygge Pettersen som fick balten 8-4-6 meter. Bra tjata, men här var den en 3-4. Hoppe vinner sig så inkast av Vissu Sujo. Han är 20 meter från målstrikten. Ja, det är Arne Morjansson som kastar omvis Dan Søyle för balten 8. Spelar 8 till Jopp. Väl ja, spelar åter till Aka i Mirvärna till Arche och det upp som mannen i Mirvärna där. Ta Berge Barsta Alvardom och Per Magnus är väck. Det är Hein Hansen som bastar med Vattle, Reina Finna Moses, men här är Daniel Oppenker 4. En syvende balten, Brandor spelar ut till Peter Knudsen som är av med Vattle. Missar balten, en syv, vinner balten åter. Det är Jan Benjaminsen. Spela om vi är ja, Mina och så att du väljer så kartar upp att du det är Emil som är balten att du till Jan Benjamsen så Brantor chipper balten och lyckas om på omvärlden aj, vinteren stäcker balten till att komma förbi Rattningen och Alvarez är saga åt första ätlo men vinteren förstör jag hjärta Hape fick lycka balten väck men ändå så är ju fintan att du till Alex Freyr och högre syon Stretcher lukkar förbi Mina, vänder sig här, spelar åter till Daniel Obikir av Mivärne, samma vid Viljarmin Davidsson. Viljarmin förbalten här. Stretcher upp av Mina, provar åter en länk i Elbring, det här rikar inte ordentligt. Så är det Peter Knudsen som röjnar finna Jan Benjamsson med balten förut till inkast. Ja, Tryggve, här är förstörelse av vinden och där ser man i Osvall.
0: Ja, här är synen med lösen här. Här är rattliga vintar. Här är synden minne här uppe. Hötte Luka Lusen 4. Men här nere ser man också William Brå spela bollen upp i luften här och han stäcker bara. Så tar vi lätt att halta den och gör nu. Röjnar finna mittelrummet. Det är inte så att röjnarna så är att Brå spela att positionen. Få Peter tar mittelvärgen och Mina att på fjärde bollen där men om du det är inte så öliga nämnt det är alltså men då får jag hoppa kör ta flyt av bollen mitt så men inte så öliga skarpa framåt men till ut till John Schiffern där så jag ska gänga
1: ja det som inte säger Jan det är att NSOI spelar Leon mot Höllna och Hape spelar och mot Toftavatten det är Hape som finner bollen åter har spelat mittelsyn i medvärlden och Atje Johansson är bollen Spel ut av högra back här Mattias Vosser. Mattias röjnar att finna och grannar Mina här Moses här. Men missar balten Emil Veje. Fänkar balten, spelar Brandt. Vänder sig här vid Nekvo och Nabjärn och Lomse. Så vi känner Brandt och Ölja trycker balten. Och för inte panik så allt om han nu trycker Habjärn ett så här. Till er, ja, och sidra pingpong. Spelar här på Eltrin för utlinkast till Habjärn. Amir Vadlön. Försätt.

0: fyra. Ändå så är så sätter igång det här. Det är Peter Knutsen som finner Jan Benjamsen. Vänster lägger vi balton. Spelar att det väl Jan, att det Jan. Då provar så lyckas som Jackson så vitt så in i mål här Jan och Peter är satt där. Det kanske som ett trick och ser här Marvin vinter här men det ser ut som tar lite mer fyra och vitt så så och det kanske kanske vitt så så är det starkare tror jag så.
1: Ja, det är så det att för också jag har mål chamber det först jag hade då borde kosta lösen mer här uppe kanske vi hör mot skuld och där tror jag inte är för Jansson alltså han är han klarar ju för sig eller väl Jansson så tror jag alltid att att tar men det kan vara vintern kanske förstöra sin tror man blir vi färd om man här på men så nu brander det mycket känns så vi ser ut han är öle bult skickar alltså så att han blir pressad.
0: Ja, nu är det så en så som prøver å bytte spill opp her. Kommer nok så vel ut fra at vi i min vei sendte så en elvering til Beinen også, og han fører sin fra, og så stekker Baltren, så kjølt kontroll oppe, Lomsen-Legend stekker sin ropp ut til sammen. Det så Habe som vinner Baltren til Moses som Ever on the fyra så här så här kom lucka för mig men av alla men här var för Trock John och läser bara att år det så ena så i vänner han Brantor skjuter längre bort det tar så jag är bara skruga lent är akkurat och stått där och det är Diop som vinner bort det skjuter bort ett inkast till ena så i en touch och mer här från Hot of Lashton har få ja det är akkurat men fram inte alla legalt och det är Alex Freyr som förra kastet inkastet kastar han in till Emil Weyes som center. Ja, väl fyra spelar ut till Vissraback, Jan Benjamsen. Jan Ventsar och innan Tramina är Brantor. Här Brantor Hicks sönder kring. Prövar han stickning här, men Marius Kruga Lind var inte ordentligt vid på Elvinsen. Han gör den en sån hick väck fint och i halte han fint en sån enkel spelare röjse vid henne. Så att han sa att det stått ut, men det skulle vara kanske lyckas att vara klar på att Brantor är vi och Brantor kan öla en sån ting, så Till Frena så gärna bara vara klar på allt. Jag känner så som prövs ut inläggen. Men Diop är fyra här på en. Det passar bara väck och här för Viljarmor hända bara ut till inkast till Hape. Hape har sett bulten igång där till. Han kastar till Ara som attor till Diop. Och så hållt attor till Bjarska i Malmö. Och vi såg just ändå en så i prover kör att det kanske en så i som har brukt Morris Romsellingar och drar hoppas som rinner att bitcha spel då.
1: Ja, så då säkert ut så då så lägger en så i bojar och i halt det där ta skilt man och är det så börjar man och behöver inte se dem att ha för att
0: ja, nu är det gas då över vissa det är Arne som skjuter bollen i fyra men här var Daniel Oppegren och Alex Freyr fyra. Ja, det var en god stöva till Hape.
1: Absolut en god stöva. Jag vill se hur inlägg jag är rakt under torra månader där. Men så nämnde jag skilt alla andra så att skilt med en så gärna lite trus på den här vägen. Så alltid taktik med sig alltid att alla att Tjev och Hape låtsas att komma fram av ötlarna. Så kanske andra bara bärt dem härifrån. Men Hape röjner, ta röjner. Det kanske, man blir snacka om motvind undan, men det är inte alltid lagt undan vid helt rätt. Så ta att det skötter Tjev och Hape och det nämmer kanske att i motvind.
0: Ja, och nu är det Marius Kruger Lind som bryter jakten med er högst och jag. Släpper för vi hejna sen. Lägger balten ut till Bayern Nolsen så skjuter han ut till Marius Kruger Lind. Skjuter balten fyra och här är Mia Brubiski. Lycka vi att få hattiga balten. Där kommer nog om vis Aka Johansen och åtta en problem för Björs. Mörskemal någon handabalten. Ja, större chans att lämna så jättar.
1: Ja, att det nu är Hesar Sjöjn här. Det är så just att det är närmare att spela i Hesar Sjöjn än det är nu. Här som Peter här och Boss här. Så att ta bort spalt lika lappar bara och heter rör sig istället för att starta för bluff där så stäcker han va. Ja. Ja. Men ja att det fallet chans för den så.
0: Ja, det är som om att det är som Eldvindre som ändå så har ett så här han förstår ju mer och visst så utan så en hacker så är det mer kontrollerat spel så det till. Men då har visst så där var vindre så mycket att bollen stäcker upp kvar här. Så det är kanske vi tar sig att följa så chanser och nämligen i jakten högt och så innan att Marius Kruger är lika som bra till jakten där.
1: Ja, det är pura visst alltså. Det är så, man sa Peter där, han prövde att träcka över bollen, Jan prövde att träcka över bollen till Nick Tinker sedan han kommer fram igen. Här så innan så är det ute vid Lattar i högt och så innan så gärna. Så att, men akkurat nu det händer inte helt stora, så det är inte det stora målmöjliga 8-tals, men så är hej på inte Jan och har en halvan chans och just det här och så att hoppas skulle lyckas som trycka sin mål på att det kunde komma till chansen att spela öllen ägg mot att spela nog snäck på ett först Tekker den som vi forsovet Øystein Sinter, at det blir ikke øyelig sånt spil i oppa, så det er selv om det ganger øyelig kjøp fyrer, så det skulle nok sånn ikke være neste vi enn Arena, Arena, Arena Ferri og Alupa. Hopp jo nekker at du ser med Øystein, det er noe sånt, ja, det er litt til å ta i ferien henne.
0: Ja, det er frisparkel hoppe, som vi har tatt et innlegg fra, fra Dannes Høylo, her er så en søyer som vinner balten, og balten får ut lengkast til å hoppe. Det var det kanskje også det er balt der at HB skal kanskje do en løsning på at det er flere større menn og HB i noen. Vi kunne med landa nevna Hein Hansen og Aka Johansen og, og Diop som er alle større menn som er frem til en innkast som kommer fra Noam Neino. Det var nok et lekt innkast som kommer fra Høyresøya. Han kastar balt inn i feltet her. Det er just Aka som heter Vøyere og balt springer oss inn i feltet. Her er Emil Veie så fyrster balten og fær skåter balten av andre løgn. Det er Ari Morjonsson som samlar balten opp og skjuter balten helt attor til Bjarska og i Malnon. Ja, det er kanskje... Ja, her kommer så lenge balten fra Bjarska. Røyna finner at han søyler, men balten var akkurat og lenger. Her tar Kvindre lukka som... Kanskje det største av Elvinsen her.
1: Ja, han er ikke nok ikke han her hatten nå, altså. Han er ikke største månen, men det lukker han, så... Mamma, tar vi nødt til å halte han å gjøre, Nils.
0: Ja, vi gjør det så en av søy som prøver å se attor i Jøgnum Vitsen, så jo. Jan, Jonen, Benjamin Sands, Bell, Peter, og Peter vinner et innkast i Hestarstøvende ved duellene med Noah. Noah, nei. En så i sett, balten gong til atur, Viljarmur spiller balten til Daniel Oppikir, som Miskøys og Eknar i Holvå. Spiller Mittelsøyn, han og Viljarmur, ut til Alex Freyr over pressaver av Storm Pettersson. Det er høyt press fra HB Arnon. Her er Mikloyer med altså og misser balten. HB fær balten, men misser kjøtt attor. Alex Freyr har balten ned av høyre sida. Prøver å chippe ham for på i verina. Det er enda som så, men det er ønsken enda så gjør til at fylte ordentlig hans balten opp. HB fær kontroll av balten. Det er Armor Jotsson som omvei spjerska. Over balten av Vissø. Ja, misser han til Marius Krugger Lind som temer han for lekk fra seg. Og hører ølja... Jeg vil si at rødt i spillet bare nå, det er ikke en sammenhengende spill. Mar nekker du eller som, ja, og her ble det så en frispark. Det er Brantur Hendriksson Olsen som stekker Danne Søylo via Vendas her, og det skupper ikke et løyde frispark til HB. Ja, det er ikke en sammenhengende spill bare nå, det var sin morgen så ikke, og i begynne distan ennå.
1: Ja, jeg halte det, det er sin rødt og dørt alltid. Det er første linje klare, jeg har flore sammenhengende i alvrugger, ta det er, og synes jeg trusk jo, det er, her hopper det, det er kjørt, nekka foilen, så gjør man også presset her, Jan, og så må man bare knalle bøtten vekk, så at, men at, til en større måned så ikke hverandre min, at han leser hva spil, ja, han fengar nekka en alvrug til HB Arnon som kommer fram i midtelen, altså, han er gløkker løygare, han er vi saknar en sylien, det er han er.
0: Ja, og man hørte syndrom, han kanskje ikke ordentlig var klar, men... nå er det så Bjarke som skjøter balten til Peter Knudsen. Han er av 6 meter, prøver, ja, men her er vel presset av Aka Johansen. Og man lager balten attor til Jan Benjamsen, som er stator, han er 20 meter fra Breklinde. Hever Eivind Restor Morsen, men innleggt kommer inn fire, og her er, ja, balten springer og syndrom attor fram i feltet nå. Hapefer rundt av Ekvistvir og Brantorfer på 20 meter og skvater balten, men han får vel opp om. Ja, det er tilfeldigheter som skaper kjansen i det.
1: Ja, det er det. Men en så gjerne ser ut at Klomman nok spiller i utkjøret til Petro Jan. Tar hun nok spiller stev i det alltid, og enda ikke kommer, kjansen til å komme her. Det var ikke man kan si en sånn spiller, men en falsken tutsjere, nei, falsken alabere, men vi har vært mye av. Det var ikke man, om han oppfører som midtbanespiller, eller om han er alabere, men han dog bare i slags det. Men han er øyelig ferdig til balten kom inn i feltet, så er han giftig at skåre. Men vi var inne i Brantor, Jan. Ja, jeg var ikke ordentlig skyld på at man hørte at han skal opereres, og han kanskje skal trene fotlare for så gjør, men det er størst hans vinne, så jeg var ikke selv, Jan. Det var helt enn gjørst av en av.
0: Ja, han kanskje er den mest essunde spilleren til Vøyer i Dyston. Han beid då vel av enda seg vibalt noen og legger seg framgjord elvinganer. Og det ser ut til Sinter som gamle brandet vi ser hos Sørste har ta han har spalt. Hva fann er til Vøyer? Så det er absolutt godt for forsker på alt. Det er så en av som prøver å sette i gang, misser balten. Det er den Søylo som er fengt balten. Og jeg har bjørn spiller han inn til Ja, Storm Pettersson som vinner et hotnadspark i Hassar Atlone. Hotnadspark i Vitsusøy til HP. det Danne Søylo som færne ut av teka det. Nå det lagt ui gåar 16 minutter av distan. Og vi høyra NSO i Asgarn her, vi trommer nå, og nøyeste her godt løyv i NSO i Asgarn. Hattas Barsje klarsta 4. Han skjuter en høy av balt, og det vinteren som teker han av balten, og balten fri ut til Malsberg til NSO i. Ja, sinde spilt av en stav.
1: Ja, det er alltid. Jeg hadde tatt inn og sånn, ikke skuldt seg. Det er ikke lett han opp i vinteren. Jeg skal helt se at han har flatt inn, og så han kan dukke inn for Malen, så kan øyne folk må igjen, enten så gjør det hapjære, så kan bare ned Malen. Men ikke litt han opp i vinteren her. Jeg hadde ergrensen nok i at det hadde vært en nest, hvis jeg ikke hatt det. Det burde. Jeg hadde vært en chanser. Jeg hadde en chanser å hape i hever her i undervinteren. Du som nevnte, Jan, det har skuffet av store spillere som størst i luften, og så han synes bort at det tar chansen igjen.
0: Ja, og nå det Arthur enda så som brød jakten og i høyre så ja. Det Brandur Olsen som finner bare skruke lint som prøver å kjenne på alt fire, men for på alt det bøyt av Bjerska og Mørsk og Malen. At det var ikke en farlig innlegg. Ja, en annen fyrer en duell med den Brandur Henrik og Olsen og Danne Søylo og Brandur gjør frispark og møter Dan. Jeg vet ikke hva skal en distro i distoen. Brandur vil sette seg av distoen. Enn så jeg vunner på alt Arthur til Marius Kruger Lind, så kipper han bom til Pøhøy! Peter Knudsen som ikke ordentlig var skått av balten. Rekker han ikke først til at og ja, så kommer Bjørs i midten her, og ja, tar den av en stakk og løtsen sammen. Bjørs til leksen nyer, men han kommer nok kjøtt opp av det her. Han står med alle kjær.
1: Ja, at det nå en regulerer feiler fra Hape hver, enn så ikke lenger enn det største trusk, men fenger balten og prater om den, og gav kipper til Peter som... Kanske en gå kan vänta kanske ska förstöra så han kanske rakta men vänta för undan någon och så ger han också så ger han och krabblar sig mamma och tar så är han och är han och frisparkar mamma loftar ändå på ett år men alltså väldigt spel ju happy är ju boys han är ju uppspel på fall alltså ta man ser kvar fan läcker att ha fallet chansen så vi kommer att ta fallet från happy kan du uppressa fallet alltså då tar du ju det pressen där jag vill
0: och det kanske nämligen att ta berg i mangla Barstall Vartum og Per Magnus i Værne, så har ikke sånn spalt noe dyster i år, men bare til at man skifter mye verre i holden, til at jeg avvarsker sånn, det er alltid, hva skal det mest basale og i oppspillen?
1: Ja, pura sikkert, ja. Norman Diop, han er jo kommet og hentet inn som en medbannspillere, og har ikke vært jo skatter i fjør, og har ikke spalt sånn noe vi har, og han er gav mye verre, men altså, ta i bag i mye verre vekk, i møter en topplig. Det synes ikke alltid at det avvarsker, det 100% avvarsker, altså, alt annet lykker så det var løy, altså. Så att det tar ju sin kört upp här. Det är det.
0: Ja. Här är så en så som är väl under frispark av Ektar Halvo. Det vill jag skjuta länge bort fram. Bolten springer sin för att spela den spelar till Emil Vai Johansson som får bollen spelar brant. Så ut till Jan Benjamsen och lägger åter till Viljar. Så bra var att Jan lägger bollen att rumma in till Peter. Peter är lugga vi har fått bollen där mot Mattias Voss men han klarar det akkurat att pricka bollen för Peter. Så Mattias Voss, Eivind Restor Morsen som spelar sig. Vi har väl gjort den första pressen och kämpar förbi den nästa pressen här. Finnor Danne Søylo. Och då Eivind Restor Morsen som lägger han in fyra. Till, här är Alex Freyr för Balten Avanda Løyen. Det är så en Søy som kotsar himmel in och ja. Balten för Bayern också smattlar finna av Peter Knudsen här. Men han Elringen har inte ordentlig precision och har för så Balten att år. Tar spela och synder i mittelsön här i Värjene. Det är Atje Johansson som är på bollen nu. Stäcker lugg av. Spelar han till Diop. Diop vänster. Tvärfärn här. Spelar så attor till Aka Johansson. Och till Noah. Noah nej. Sätter lugga så upp. Är han med i vattlet. Spelar bollen fram till Danne Søylo. Så prövar han att lycka som bara chippa han förbå i Värjene här. Men... Ivan Restor Motion var kjordelig av i behandabalten, og balten vil ut til Masmark til NSOI. Vi har lagt i 22 minutter av Disneyen mellom NSOI og HP. Støvan 8-0 til NSOI, at nå 30 minutter tar Mihal Fritbiski hele i balten og i Malø. NSOI skjuter balten fram. Her Hein Hansen vinner balten. Heter han, ja, tar Kåres Atter og Sinder Pingpong her på. Så är det så NSOI som är kort balten ut till inkast till NSOI i Kjörlava Nögnevi. Tar väl ja, och jag har hatt inkastet men det är flera till Hape. Det är Mor Jotsson, Lischer och Hape som kastar ett inkastet. Kasta til Hein Hansen som heter han vågjere til Moses i all oppnån. Men her Alex, nei, ikke Alex, det Daniel Oppgjer som fær prikker balten ut til innkast. Nå ser det ut til da for å kaste lengt innkast etter, få de større mennene fram, og nå om nei, gjør seg klare han til å kaste etter lengt innkastet. Bare mye verjener, og Hein Hansen, kaskador, sykje største job inne i felten nå. Her kommer så innkastet. Ja, og vinteren tek sin rand av balten, men her får du hette han ut til Noah. Så ut til Ari, som skjøter inn fire, og her Hein Hansen som skjøter, og Tom Amos fenger han av balten, men hatt det ganske beste chanser til å jobbe i det.
1: Hora sikkur, hatt det en kjempe chanser, og jeg tror vi har skått til Sindri her, så settes balten, han kallet bare lykke som tar søy Noah, men hatt det øye ferdig, og hatt det,
0: og nå mister han på balten, og i felten, og her mål! Her mål! Det Storm Pettersen som vinner balten fra en så i verden til Daniel Oppenkjær som gløyer Sindre Støvn her. Mister balten inn i egen brottstøy, og her Storm Pettersen pura klarer, fenger balten og smekker den opp i hotene. Høyt, høyt!
1: Ja, ja, hatt det her en ordens forhold til Oppenkjær. Det er synes det flere som gløyer sin dør, det er et eller annet. Og her som koster jeg. Det er så å si, Jan, vi har spillet, vi spiller ikke hap. Da burde kanskje prøve å koste sin dør, vi søger noen, altså. For søger noen kjøkken, noen.
0: Ja, og nå har jeg laget chans etter det innlegg fra Høyre, så ja. Mærs Kruger Lindt, her Peter Knudsen for balten, og hvis du skjøter inn etter fire, og her balten springer ned i balten, inn i 5 meter, og det har befært noen av vekk, og først det etter hva. Emil Veie samler opp, Jan Benjavsen, kommer innlegg til 3-1, og her de oppfister balten, og før hetter balten vekk, Storm Pettersson for ham. Ja, ja, her lager arbeid nå.
1: Ja, nå fikk vi undre av hjertet pengene her. Nu fick vi undra av alla pengarna. Det är mål här och chanser alltid här i en av någon. Nu har gått kost efter och jag vet inte vad händer det. Skulle inte nämna Jan om Habenspel. Jag tog bort bra sin mot sig sugen här. Det är öde ringt att komma mitt till Jack News ner i den näkva vintern. Jag finns ju skapa stöver för sugen här va. Akkurat som att jag prövar kanske att trunka för näkva till Jack News och Myverna. Men tar så finns ju mål så nu är det lunch i distratt.
0: Ja, stövan är ju ojt så distan är igång. Her kom så et guldkors til Alex Freyr. Han var, var nok ikke nok til vi dømmer ikke at jeg eiler her. Han helt at, jeg var ikke noe helt annet til fruspark eller innkast, men han var brokka i seg så til eiler og fikk guldkors etter 4-10. Abis setter balten en gang til tur til Danne Søylo som gjør han. Spiller Aram og Jonsson. Misser balten jo spiller han enda enda fyr, og så det Marius Kruger Lind som vinner han og prøver å stinge seg. Finne Mihal i denne stikning her, men her kom Arche Johansen 4. Inkastlandet så i, Alex Freyr sier til gang, men kastar balten til Habjara, det Diop som smekkar balten vekk av Vandaløyen. William Davidsen samlar balten opp, spiller til Vistro, Jan Benjaminsen her, Stator, trekk inn av, ja, men vi fratta at possession 48% landet så i, og 2,5% til Habe, så Habe gjør et sinder mer av possession. Og det kanskje det som vi sier, Joysten tar prøve å spille seg sin mer, men til mer omsendlinger til så i. Nu är det Arthur Marius Kruger Lind och Högsöjo. Prövar sig med en inledje, men hata inledje för point i fönningen tja Bjarska Mörsk som sätter bulten igång till Arthur till Mattias Voss i Högsöjo. Finner Noah och nu är det en stöva här, 5-5. Noah skjuter han en fyra till Storm Pettersson som är lycka vid att fänga handa bulten. Och hej, jag finns ju handa mot kassol, så har vi en när det går så.
1: Ja, för flukt är handa en kassan, så kunde jag ganska göra ett år som smal och sen är vi rakt den där. Men nu kommer det fyra och bär linjer under att göra kött av och straffa hinner linjer. Vi står inte redan nu kommer nött, nu har kött attra av banan. Ta en som är ösken kött, tre brukar som rejler, så får han guldkost. Tell oss kyss.
0: Ja, och nu är det attra henne så hinner, det är beiner så bra att chippa balten för att bo i värna. Men här är Bjarke Marsk, Fistra. Bulten och ja, Lundsen stått lite stöv här. Han är lika med för tom 6 meter och Peter är den skumpande största Peter så att det är för tom 6 meter. Men Eiler lades inte väl där och lades väl bara kvar av att göra. Han sitter stått lite stöv.
1: Ja, ja. Det, nej, så är den frusparsen manvandet till Eiler också. Han hade funnit inte stäckat just en fel här. Det är väl dumt. Det är alltid funnits så länge.
0: Ja, nämligen att det är lätt att bulten har distan kvar och inte för en kvaliting. Och det är att Eiler väl. Vi synner en rutin som fotbollstammer i bästa dalt nu. Eller så har vi sett balten igång till Daniel Oppgjer i världen. Prövar, ja, inte en konsulär i allring, men Mihal fänger balten här. Spelar till en Vaje som spelar till Brandt. Och så får jag dra ut till Vinsusöjo. Här Jan, Luka kom förbo i mina vid balten. Finne min Atur, Brandur Hendriksson Olsen og Emil Veie spiller balten i Middelsøyen. Så Atur til William Davidsen og Daniel Oppikær i Veina. Og spiller Alexander i Middelsøyen. Boi allega som etter akkurat flyting. Tja, enn så gjør noen til så Alex Frey som var balten i Høgsjø. Prøver å se vi noen innleggje lektas fra, men til Hape som vinner balten. Heien Hansen er satt i gang til Star Pettersson som vinner balten med Søya, 24. Her Danny Søylo her balten, og point out av 6 meteren. Røyne Helland til Moses, som ikke ordner for kontroll av balten, enn så i før han vekk i første etlo. Ja, og finner så. Ja, ok, for ikke ordner balten kontroll, og balten blir til innkast til Hape. Innkast til Hape, nå det lagt Løgt og 28 en halv av nått er det stund det. Støvann 8-8 i middelen NSU og HP. Målskytter Øro Mial Pibriski og Storm Pettersen. HP har sett på en gang kastan til Moses som ja, fikk ikke ordentlig kontroll her spalten og balten for ut til Malspark til NSU. Og i støvene ja, ligger Daniel Oppikir så her. Og jeg vet ikke om du har vilja av Fruisberg, Brandur, Henriksson og Olsen, jeg kan holde ikke nøkter vi akkurat her. Ta oss her og Sindri Eiler som blir han ansats her. Vi tar var langt å se akkurat kort for chattas litt, så det ganske ansats her, Lutsindri her på et. Eiler tøymer hatta, selv om han do vel en lette Disney Køyra, så vil han ikke høre alt det der brotje fra Løygeren og T-Haldje, for så vidt røst til Føynas Jordan. Ja, til at det stått målspark for NSU. Tom Amos spiller til Oppgear, som spiller Alex Freyr, som prøver å kjøtte en lenge ball fram. Men her vinner Ari Morjotsa ballen. Ari finner Dan Søylo, som vinner etter Ari. Og så Ivan Morrison, som misser ballen. Ballen fra til innkast til NSU. Alex Freyr hever kastet ballen gang, spiller til Brandt Henriksson Olsen, som spiller Jan Benjamsen, som prøver å chippe på våre verden. Og at det det som vinteren som snakker på alt om. Det stedet at det ikke finner til oss når vi vinter noen. Det vi alle lyst til.
1: Ja, ja. Det nytter ikke å komme opp lufta. De har røyne halvdene her nede hos det. I det er vel ikke om, men det nytter ikke vært ikke til å ta det som jeg legger meg ut og vil dra her. Så det er ikke jeg kjører igjen. Men nå kommer vi til å løye, så da er det kjørste mål komme. Jeg hadde spillet blitt bedre hos det, helt da.
0: Ja, spillet blir bättre och distrin blir bättre så det var ganska sinneslagt i 15-20 minuter men jag ser sörst och touch minuter har vi mer gångt vi har spelat någon. Nu är det så NSOI som har sett bulten gångt och vinst så jag tar er och Miskøys och Abjolne spelar bulten efter Amina ut efter vinst så jag så har jag tagit till Daniel Abbekär som startar räknar halvå skjuter så en länga ball fram efter Peter Knudsen här vinner så Poiner, fyrst, altså næsta balten, Peter Færan, legger det fyra. Her så, ja, Marius Krugelind, som regner å finne Emil Veie, men rekker ikke. Og nå det så Hapes og kontrar. Det Moses, som stedet av Vissus og jo, og Jemmer Iola fra Ari Mor Jonsson. Og venter seg, vi finner ikke ordentlig, og en løyker å spille til. Helder på balten og løyter, og finner så noe midt av mine. Så venter seg, Atur Lara, og nå steker jeg lukket som har hatt kontroll oppe i sin dropp, og så spiller Atur til Verna, Atje Johansen i stedet, opp til Hein Hansen. Så det Diop, og ut Atur Vins, så til Ari. Ari spiller som Storm Pettersson, som trekker inn, Atur Lari, og så, ja, da lukket vi har broderet sin jakten her, men her er Emil Veie, lukket som fikk prikket balt vekk. Enn så vi mister balt Atur nå, er det Storm Pettersson som kommer inn i feltet, Prova se vi har något skott det gör men ja inte ordentlig kvalitet tror jag så alltså inte men hopp vi ser lucka som hur ser det ut just upp till nu.
1: Ja för sig för så smakten ger det sig ja så håller de mål på bollen och klarar bättre hålla den upp på en så kör jag kan nu och här kunde han ha brukt kanske Dan Söjle som kom i en overlapp här men han var så mycket nära att han har ju sin chans att skjuta han rakt jag bara kör till så att sen för kolla skott men chansen det tar precis att komma mormor.
0: Ja, og det Storm Pettersson som steg fyrir de fleste målene. Man har sett han av fjorda målet, Jossar Jordan, som har skåret i det. Så har Kjossalde nok Jordan, John, og lykka.
1: Ja, og han spiller han ut i kanten. Det er nevnt Jan, at det var ikke til ære sitt mot syskene, og at han kom i kjøkken til ut i synen, og så skal jeg på støvnene herfra. Det her heldte at støvnene er på ikke å hape, og enn så skulle komme, og det her målene kom fra høysene. Godt nok at det fyrir, at det ikke å hape var så. Jeg føler, men allikevel.
0: Ja, det är kanske med att skojna ner så jag ser här som vinter inte är att det går att spela kämmer. Och bäi mål när kom en lucka som ja gott och gott av så jag hade med där en så jag så glad men men uppspelet så kom en Jackson vet så så jag hade och hugga så jag så men så jag sett passet igång där att en kast Hoppe vinner ballen bara vid ett antal som prövar att finna Storm Pettersson i stickning här men här är den en uppekör fester av ballen och fär skåter ballen till inkast till Hoppe. Dan Söjle sin kött gång dator till Storm Pettersson för ballt dator och ja, det ser inte för längt men Storm Pettersson fär nästa ballen. Här är det så Marius Kruger Lind som vinner ballen från honom och smäcker ballen väck. Här är Diop fester av ballen och ja, nu springer ballen dator som han gör till Floyd för Johanne. Att du fram med den ena sögarnir och hapjarnir, Anger Färbatten, Arle under kontroll. Ja, och så får han halta att utlama. Amos Malnum som kör den längre bort fram och så får Balten att du lyckas som hoppa från lagar, lagar, mittel, li och li. Det är så Mattias Voss som är vinner Balten. Ja, jag tror inte för att bo igen två den sögarnir, men så är William Davidsson fyrig här. Spelar till Pekstadsen som klirar sin dörr och Reaxar av Arvind Morsen som fær prigga balten fra noen utlinkast til NSOI. Ja, til at han kjønner balten opp fra, altså det er så, til at det er veldig lunsjøren til å få balten under kontroll, og det er ganske særlig galt han for NSOI til å ha balten, at han gipper balten fram.
1: Ja, til at han ikke kjønner kjønner opp luften, altså det er at han får balten i høttet etter, og til Här måste vi vara några stövare utanför fältet här. Att man måste röna halda ner och röna skapa chansen för att höja oss.
0: Ja, nu blir det så upp och det är Marius Kruger Lind som kommer att lägga sig och spela in fyra fältet till Emil Vaje Johansson som prövas vi har någon skott i armen räcker på ett och Björska Marsk och Malnån och ett faktiskt jag har gått uppspel till Tjana så här ser vi Sindra att du som vet har sagt oss efter
1: Ja, Sjölja hade så tar som sagt oss efter till där stövna kvar och ränner i mittelrummet och kommer att tron värre ner till dem så och här var Emil här han fick bara kanske inte ordentliga skott då men han hade där stövna som är stöttliga skjutsar så då vi såg Hape på Malmö och drar Ape på samma mat att han stinkade han inom och så fick Moses Malta och till på samma mat här i Milfepper kanske ordentligt skott av men till att halta ner i hjörnet så är chansen att komma tjockt nu
0: Ja, nu fick Hape Fruspark till er, ja, misskås in jag ändå så i hållna och till er, ja, det ser ut som det är line-up till ett inlägg men undanventor, ska man prova härifrån?
1: Ja, jag var som Danny han som skjuter direkt på mål här för att vi vant inte som inlägg men alltså det var en annan som kanske hej mål skott då så hej jag vant att man knallar på och på mål ja.
0: Och nej han sen kan jag ska kunna finna fair och såna bollt. Men där ser ut till tar line upp till ett inlägg. Det är en ja kvart en 3-2 500 meter från mål så där kommer inlägget så. Och nu har jag lyckats hitta bollen men bollen är akkurat för läkt för över och Han får inte hitta handballen en fyra åttor och ballen flyttar till målspark till NSOI.
1: Men skottet så frusbart som här så har jag helt rätt att skottet är harst och skottet är innanför målramarna och så lever det av här så kan ballen för alla ställen så han kan vara direkt i mål. Ja. Så nu skjuter han är helt ute vid fem meter och tar satsar sig på ett annars så ska han in fyra mål. Ja. Men tar ont av vind till att köra på ett av målet så har han haft en chans att kunna skåra här alltså, istället för att köra där som han skedde nu. Nu blev det lotchi.
0: Det ser ganska att Danne har skottet där i ballen. Han ser ganska kjörlig utlatt att du har brukat vinden.
1: Nej, han brukar släckte vinden. Han skulle skruva så att jag bara ända innanför ramarna oavsett på omkring maten. Om han så ända in som allman. Men så har han kunnat loppa jag här och förstöra. Så det var målchanser av det.
0: Ja, absolut. Och som vi sa då, Jan, att de större männen var i skån från vi. Så man fick inte nog på sjur hässar sjön. NSOI fick en fruspark som där skjedde läck fram. Det är så Balten Karl-Rattor, Sinder Midtlen spelar ner. Emil Färbalten spelar Brandt som spelar till Jan Benjaminsen av Vissesöja, Attor Brandt. Brandt och Hicks omkring, spelar ut Attor till Jan. Kommer Sinder in och Habi Holna, finnar där Mihal. Som klarar att vänta sig av Balten, spelar Attor till Emil Amine. Lägger så Attor till Värna till NSOI. Prova att bli jobb Attor. Är det Brandtor och bra ja finner Peter Knudsen bra vänta så här men Arche Jackson och fick bulten väck här bort tränar så som vinner bulten efter Daniel Appiker har bulten och vi var nära spelar ner till Marius Kruger Lind som ja för bulten från Arra här och ut till Beiner Nolso som är harspressar av Arri som vi har vinner bulten har varit lycka vi har förgjort men Arri fick han på ett arren och skjuts upp bulten ut längast till NSOI Engas Lennasøy, en 15 meter fra hjørnet av Lasjon. Der Ja, Alex Freire som ballen, skjøtende fire. Her Diop, finnes av ballen, og Moses fer nasa ballen. Spiller han til Dan, som hardt presset av Marius Krugelind, men fer sparket av ballen vekk. Og her så Daniel Oppger, og samler opp og spiller så attor til Tom Amos Malon. Og ja, så gjør NSOIS klare til å bytte opp attor. Kåre av ballen, synder midtelen, Verina og Malmannen. Kjems var en lenge bøtter fra Tom Amos, nye møter Beiner, som snittet bøtten, men Ønskjene fyllt seg opp her på en, og HP lenge bøtten etter til Bjerskamarsk, som, ja, skjønner lenge bøtten, ok, ja, her så Storm Pettersson som prøver å skått, gjorde han et, ja, jeg har ikke en 50 meter, prøver å kippe om hva mannen, frekt, men bøtten var høyt der.
1: Ja, for å bo om, med skylling her, og en syvverden her, hvor som takk han, og det var oppgjøret et eller brantur her, og enda så tja, Kristoffer Pettersson och han försökte chippa på mamman men att det var så inte fruna så men det kunde vara farligt.
0: Ja ja och det är Storm Pettersson som han tar ju att prova och det är till frukt.
1: Ja han är den som är farligast så har vi lötten här och ut i första parten det här det sker näka så att han är inte med alltså när Moses är det går att han såg det väldigt god spelare han är störst hand på bollen men han är inte så chans där det är svårt så öde näka att Arpot vi helt är ju under vintention.
0: Ja, det är det så NSOI som har bollen. Emil spelar ballen till Jan A. Vissrabatje. Stretcher in A. Habihalna. Jag kommer nog så väl upp nu. Finner Peter Knudsen som stannar på en 8-6 av matchen. Vänster och spelar attor till William Davidsen. Så ja, Röjna där finner akkurat öppning till Brandor Henriksson Olsen som spelar till Emil Weie. Attor Brandor och så ut till Jan. Och så spelar han två mitt lär. Nu är det alltså Peter som är lycka vid att komma förbi Aka Johansson här inne i fälten. Och Lars fick ballen fra Peter her. HP kontra så nå til Mathias Voss som kommer ut av hvis du ser her. Spiller som balter etter til Ara Morjonsson og nå lykker som stekker når det går av og bytter opp etter. Kara balten rundt middelsen her. Verne, Hinn Hansen slipper lykker på parstøysene. Men så har vi balten noen. Byr lykker som spiller renner av rødte posisjonen der. Til så de opp som var balten. Vänster, ja under tvärfört och det sitter press där vi står nu och Beiner också. Gassar Hinsegård går och tog och missar så balten nu där i mig. Vad gör sen så är balten. Finner man skruga lite högst och jag. Kommer halvt att man fällt någon och är här pressar Arra som är nöjt att göra NSO i hatt och spark. Gassar för... Ja, här är Arra det är avkontrollerat spel som ändar vid Kotra och som oftast ut i högst och här är Marius och Arra har haft flera god ålder. Och det är Arra här som Det ser ut att det ska komma från Mario Skruggalind.
1: Det ser ut att det här från att vi har lagt mest lösning. Men det var nästan följer från att jobba att du uppspelade. Du spelade bort upp till Mila. Vi har lagt mest en sugerna kvar efter att färdjock ni i vinstra suga. Att Peter trötsar in kvar efter. Det känner ju inte ordentligt han i stället för att han färd bort ut i sylen och kan lägga av härifrån. Det var skapen. Han har mer pressar på den här vägen affären. Så han trötsar in och in i
0: banan. Det är så illa inte. Och här är det att ta Balton. Balton hoppar att du är framme av mallen i nästan. Eller så i hovbatten enda ute till William Damsen som skjuter ett inlägg av trät. Här är så Arimor Jonsson, fissar balten, HBFR, balten lyckas om mot tomfältet. Till Alex Freyr som pratar så har vi en nutchen inlägg här. Ja, Atron HBR Hackstor. Och ja, Björk Kivitals Björk, jag lovte här. Jag kommer en inlägg och jag såg inte kvar den så gör det här, men hetta så. Det var Oppiker som hetta i och här Björk i Björk i Asrik när vi såg.
1: Asrik, ja. Oppiker i öde största luften här. Så här var Ulf Trust då här tjå Habjörn att han går där så här innan snär och tar nästa bollen där lika som hoppa runt i fältet där men helst förklara Habjörn så att Erika där men ja ja ta kör näka nu så till finnasle
0: och så jag ganska klar där att nu var det så högre så igen så här var Anje Winter där och ta fader lagt ett ordentligt inlägg.
1: Ja det är här det till kampen med Oppiker och han show han heter han Jonsson Arvor Jonsson, da. Tar haft nekka dueller her, og Krigel Linde vil jo raskur, og Teor Jonsson også. Han fer nekka ordet dueller vi igjen, altså. Det her ser ut å være lettere å komme tjokken her.
0: Ja, det er kanskje at han stått leste dueller nå i distan det, til er mittelen just Torbjørn Marius Krigel Linde og Arvor Jonsson. Torbjørn skjøter og stasjer, og ja, stått leste ja. Det er HP som hever ballen, det er Bjarki Mørsk og Imalon, spiller til Diop. Ja, bra. Jag spelar in till Danus Hojlo. Tår väl att spela. Lyckas som mittlen vinner fortsatt där. Räknar halv här, men det har missat så balten. Ja, och får så sparka balten väck. Balten stöcker. Ja, ner i mitt av ett lån. Hape som vinner nästa balten. Det är Storm Pettersson som har visst suja. Finner Danne Sojlo som kommer fram och visst suja. Spelar in och I fältet. Nej, men här är Brandur Hendriksson och Olsen visar balten. Marius Krug Lindfär. Så balten är harspressare av Aron Mariotsson. Vi ser Hein Hansen som färrar in på ett och prövar att köta. Men färg inte orka luft under hand av balten. Och balten vrör till Maspark till NSU. Ja, här pratar jag spela. Då gick ofta, men då när pressar er så rätt att spela sig under resten. Ja. Sitt och
1: löj. Sitt och jarfta och krycka lite för att dribbla det in i motorvinden och amyen här och väl pressar av Ari så fänker hej bulten och skjuter men jag finns ju rörd skåta så kunde jag sagt han värre men han det blev sin förkulla för att skjuta men att det kunde vara farligt alltså. Farligt att missa något av bält i jordavinden, det var
0: Vi har snakket om duellene med Tarboar her og i høyre søye, men hette duellene var helt inn enda av vattnet.
1: Ja, jeg husker om Hap her, du snakker, tar takket sjanser, til det går ut, tar tåre å spille opp, tar gjør det, men tar gjør det å snakke feiler, men lett det være, til at det bare gjør det her som feiler under vinteren, og man kan vinne bolten på bolten og ta for feltet, så kan det være feil litt, altså. Men det er stolt å sitte alene, spille opp, spille på bolten vekk, det er til overført alt.
0: Ja, det tåre vel å spille. Igen! Så en så som skjuter lenger ballt fram til Beiner Nolsen som fær ballt her, vinner seg et innkast. Kastet det kjøyt fram til Marius Krugelind, som inne I feltet, nei. Men jeg vet ikke om Eiler sier at han kastet det og kjøyt til å få legge fremme. Ha, ja, hva hender her? Jeg vet ikke ordentlig hva Eiler fløyte I fyrer her. Jeg kunne tro at han var å legge fremme da han kastet henne ballten. Ja, jeg synes det interessant støva. Og til, ja, hva det så ut som, ja, slipper jeg hans innkaste omvater. Hatt det interessant?
1: Hatt det interessant det her. Han tok en annan boll som her, og kastet hans der og spelet. Hinn bollte vær sin spel, så at, hatt det skilt ikke ordentlig. Han kjør bare kjøtt det,
0: ja. Jeg var ikke som Eilers helt at han var slatter å legge frem med at han kastet hatt det innkaste, eller hva søren av her, men hatt det sa sin det ut. Enn så gjør han ikke nok til, men da har han så sett på et gang, datter. Till det varje som ja okej okay. Nu spelar åter till Värna. Det var ett kontroll mål där som kanske Eiler tog från Damon här vill jag säga. Men det är så ändå så som är bollen. Brandor spelar till Alex Freid och så jo som skjuter ja plus vill det ju med här är no I'm nej för det och bollen till Linkas åter. Och bollen som synd fallet nu och det ja en varje som fänger bollen fallet Skjøytor, men bare for nakre meter vi så inn av malen her. Ja, faktisk en halvt gav støv her.
1: Ja, gav støv. Kanskje Sinterklapp-aktig å kjøre på denne veien til han. Han rakte han så bunt da, men her kanskje tidsje trekk. Og jeg hadde Peter stå og røpte på tvers siden min. Men godt spil. Jeg hadde rymme godt spil der, så jeg hadde spilt i midtelinjen ikke hoppet. Og til det som kjøver sjansen her. Hittis lenge på alt han her, men tar ikke kjørt det. Det her stekker vinter, men nå var det sånn og støv, og undervinter kan vi si at det håller över ja.
0: Ja, och med han vidare tossa så över fjärdedamaren vurst att Aymenotter lagt det sett och I förra laget. Aymenotter lagt det sett och heter är Kaska ser ja, där blir Kaska 8-8 nu då vi för att hålla lags. Och här var logo sucht av lite och I förra laget och tycker vi så vid skulle ta samman om förra laget.
1: Jag har alltid varit rumliga jämt alltid själv och har ju kanske inte haft den stora målmövlojka åtta han hade chansen att funka och han funkade att förera det. Hivin kan man säga Östen Valder som är så I färg är Östen Föjler från Hapu Värjene. Kanske inte lika stor som Föjler känner så I. Men spel med sig säga som han säger att det här mår att det är possession I tullon så har jag lyckats en så gärna att vara till färdiga lije tar här loppmål. Att det är mer dueller vid Krugger Lind och Armour Jonsson och vid Voss och Peter och Hap I Hollywood, ja. Det här är väldigt många kamper. Det är inte väldigt många kamper. För oss är vi I köknen I högsta sju. Jag hade faktiskt omgående vi I köknen I högsta sju. Ja. Och det samma är vi förlöjt armor. Ungefär för alla för varandra I köknen här. Det är förlöjt att Hap har spelat I så nekv. I mittelsyn förlöjt I framöjtningen. De spelar väl I mittelsyn men det sker inte så öllig nekv. Så gärna kanske gärna mer följer men det sker inte mer. Men allt I allt, 8-8 är T-cyklade gåvar loj. Men en så är kanske kan skriva att han stövar ner att orke. Men ta en så I 48-0. Ta hade dessutom Lindlöjor och Ackermann. Man bojar jag tror att han får hända för Hape. Men så får du en mål, og så det noe dyster, og det alltid finnes det for dyster.
0: Ja, kan skåle sånt for dyster at det hender.
1: Og for åkken som satt hytja, det alltid finnes det.
0: For jeg vet at det er skift nå, at vi tar seg nek, for jeg har sånn skjønne møtt skolen her, at jeg har høyre søyre, så jeg visste at jeg har på hva skal her som alle oppnå kom til åkken. For det er øvått nå, for det er nå Peter og Jan som kommer alle på i større mån, og Mathias Voss, og det er så visst nok Eivind Morsen, og jeg visste at jeg har høyre søyre på.
1: Ja, det er åkken jeg høyre søyre, og Fjens Uysa, så var Peter Halter så långt ut i sulden. Ikke trus jeg for noe inn. Han fjern Uysa noe inn i banan alltid. Arend tar Janssen fram under bolten i stedet for å få han holdt ut. Her må han få han holdt ut i sulden og slapp av bjøy ordentlig av. Ikke gå han for det. Ikke trunk av spjall for noe sammen, men halte han der ute. Ja. Da kommer nok mer innlegg fra Uyslanderen. De kommer nok så tullige ofte enn alltid at de kommer fra hver knallaren inn. Og man kan ikke bare knallaren inn ur høyre bordet der, her mot Tottavattet. Så fjern han igjen av ut til det, vil se.
0: Ja, takk for Trygve. Halt det for å si, jeg hadde de sørste årene nå. Vi fører til Holløks, og det er noen midten NSOI og HP. Støvann 8-8. Først var det Mial Prubiski som leier NSOI 8, og så var det Storm Pettersen som jaunheier for HP. 8-8 vi løtjen, og vi var atter om man har løtt, og vi sender alt studiet.
2: Sendingen stola av Runavíkar kommuno.
3: Og i trotteren av FM1 stolaver av Movi.
4: One Hit Wonders av FM1.
5: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jaymano, vita vid hvordan tuttlingar mykjel tuin kassaskiban Tui veit vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipene til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kateveidere.
6: Er du mål? Hever høyepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjenda til 21. mai vil alt jo av vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvøk. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer alle fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Vi færa nu å sette til Runavikar, til Per og til Tryggva til settene holdleik, enn så jo har vi anleikur 1-1. Kjør så vel. Kjør så vel til Bayern.
1: Ja, takk for det. Takk for det. Ja, vi færa å begynne settene holdleik nu, hver jeg løyt og menner og kommer inn av Atlen. Og vi så Fan, ja, han heter Philip Drinic hita sen var uppe i Hallachron så ser ut till han för att komma in nästan. Så är det att jag ser stå kvar han kommer in för sig va?
2: Ja, så det ser ut så kommer han in för Östland där.
1: Östland, ja, och hoppas att Östland utlägger en inch of the gear. Ja. Alex Freyr för ur ut og Philip Drinic kommer inn. Og vi sitter øyne at HAP gjør en innskifting inn if kommer Jekvann i skala. Det visst nok til sin første dist i år. Han fikk akkurat øykelt av dister i fjør. Han legger seg ut av Vinstra Vong. Det så fire. Storm Pettersson är färdig ut. Storm Pettersson ser ut att vara färdig ut. Så ja, här är det är något skäge. Det han kanske ska vara bästa spelare tja HP Frölich.
2: Ja, det är pura visst så hade jag ju ska komma att jag ska för blå skift ut tja HP. Ja, og så hinner kom man for mann, altså, og Drinic kom inn for Alexander Freyr.
1: Ja, så hver skiftingar i Hallandsson. Philip Drinic inn for Alex Freyr, av Vistrabatje Tjane Søy, og Jekvann i Skala kom inn for Storm Pettersson, av Vistravank Tjane Hapen. Det Tjane Søy som har sett, ja, spill i gang. Det ja, lenge Baltor, fram från så här är Peter Kemmer sitt fält ja fram till en Holger Chase missar så bollen att då har vi först skott bollen ut till till Lenkaslen så ja det så sucha faktiskt det är att Jan Benjamsen ja nej han är här av vänster så ja han är över kasta bollen till Brandur Henriksson Olsen så skjuter in fyra här är så att Johansson och heter bollen veck till Lenkaslen så ja då Jan Benjamsen ska kasta inkast en 15 meter från hotnavlation. Ja, har vi hållne. Kastar till Marcus Krugelin som lägger åter till Jan Benjamsen som ja, släpper själv jakten hen han som vinner bollen här och smäcker bollen iväg. Bollen Jim så i charla iväg till att vintern tar bollen och här är en Soy som jaktar bollen här. Ja, okej. Så Jer Binder not so a free spark about their Aka Johansson här och Ja, frispark lap en 20 meter fra Eknomalle. Ja, det er litt herskilt, eller så er det høyt press på denne veien.
2: Ja, det er litt bra på denne veien, og rønner skal få støver på bøtten inn i feltet og så videre, ja. Så at det ser ut som å ha på, det skal lykke som fødder seg ordentlig for å kunne få bøtten i gang til at jeg tror, og i syklene så gjerne finner på om jeg ser et ordentlig trusstad. Jeg har på det verre som i syklene i fyrre løs.
1: Ja, det var nemlig en ekke feiler i fredag, så så og det har kommet til å ha gjort dette et vet bedre, vil jeg si. Det er en søy som, nei, har sjekket til Hapus, sett bare til gang. Det er bare til en kar, jeg lykker som midtelen, en søy og Hapus, så er det Moses som vinner bare til Hapus, det er en søyler for han. Prøver å stikke han, jeg kan ta i skala. Fra Jan, det er en søy som har bare til en kotter til Miel Brubiski, som ja, vi jakter han nå, en nei som vinner bare til og retter

0: HP her og i hæsar støvne. Det kunne blivit et farlig kontroll opp til denne søy her. HP finner balt under kontroll til Mathias Voss. Akrabatje, ja, spiller Ivan som mister balten. Og så det Peter Knudsen som balten. Mjall Brubiski fra Chippen for å bo i verden. Men her Mathias Voss. Og skjøter balten ut til innkast til NSU. Innkast til NSU, 20 meter fra Adolajsjonen. Kjappe kasse inn til Brandt. Så Mjall, og så kommer Bannen også inn i balten og skjøter. Men her bjerger Bjerge Mørsk. Ein fyrir chansur til Jensøy.
1: Fyrir chansur og te viktu den så gjerne halda balten i hjørnet. Ta ta ta chansen. Hvis det fær for nokt luftna så vil det vera det felt jøtna men hvis det kan spela og Peter spela og Mia og spela og Beiner då så kan det vera flor chans.
0: Ja, det ser godt ut. Ta der lukka som Jevas har ta tøy hava balten ned i hjørnet og spela så jøkna til at vi da ser flor for det at ta balten var oppe i lufta så det vinteren som støyrer balten og ikkje teknikken ikke har lagt noen. Det innkast lærne så i. Kastet vi rett til William Davidsen som skjøter på at det legger frem. Her det Mial som får skubber ikke ned opp og får fryspark. Point fra for Mina. Det Brandor som skjøter på at det noen gang. Spiller på at det er middelsen i verden og til høyre av bakken. Filip Drinic som just kom inn. Så för balten åter till Daniel Abiker och i mittvärne och så till Viktor Davidsen. Vänster center Hickor Reina finner en optik. Finner Peter Knudsen som provar att stiga och dubbla till Mjöl Risky men här är Archie Johansson fyra. Tar Hape spelar balten med sin Alan Högro så gör här. Nu är nej och Mattias Voss provar att kombinera sig Jackton men den är så i färbalten från att åter. Det brander Hendriksen som vänster Hendriksson som vänster nackar vi ner här. Finner Peter Knudsen, og så spiller inn til Mial, som blir sparskar av Diop, og fær fryspark. Fryspark leder så i Miskøys og AB Hovne, ut ja, Vinstensøy og Tja Nesøy. Han fær løyte sin rilt i Hesar Dvalde. Han nok finner ikke lukka som gagna, la spark inn og gagna Jasso Sjåvån. Og nu sitter han etter som står, så ser vi fyrre lønge ta skoda balten opp i luften. Nu det så Jan Benjamsen som skal kjøte etter. Helt han da bedre bruker vinden enn den.
1: Du skal kjøte et straffløte nå til det han skal. Han skal kjøte straffløte. Det er godt å gjøre han også.
0: Det gjør han, og her er gode balten, og her kjøper han mål! Her mål! Han kjøper han forbo i verden, og her en øyne for Mihal Brubiski, sørste av balten. Friga balten forbo i Bjørska, Mørskumalen og tvei øyne
1: så Att det så inte ansöjde som gör det ju annu. Det här de ska köra lätt nu. Det är så det ska bra in på Mojan så fem mål. Det var en perfekt frispark in och speciellt så är Mia ut akkurat det här och nu 2-1 och ja, vi sätter ju annu att Happe ska upp och så och ta väl den nu alls. Alltså så ju sätter touch ut men alltså där de så kör.
0: Vi stackar den blomma då av Bruga vinden. Jan då du eller vad var Bruga vinden där?
1: Ja ja, du ska simpelt knalla in efter brossen flätt när så kan han färra att stanna och ända färra direkt mål och man var nej onkel Ivan Chaslad.
0: 2-8 till den så in över det lagt lukt och i 1.3 minuter av dagens sista. Nu må Hape lukka som komma sindri inn og gjetter distinn du der av ikke ordna stemplas inn og i sattna like. Det Hein Hansen som har balten av mye balte. Alle Aka som har harspressar enn så gjør noen. Fjær spalt balten til Aram Jotsson som legger en halte attor til Bjarska og sånt. Så jeg finner han Hein. Hein spiller Jekvann Skala som... Ja, nei, han har harspressar med fjær spalt han attor til Hein. Og så det Sinter kyrves litt og spiller Stjøkner og balten enda vi har fått ut til innkast til NSOI. Det var noe, ja, forstyrrer av Preston til NSOI her. Tar flere manns oppe og løtt å harspress og hape som var nødt til å kjøte balten ut til innkast her. Eller jeg vet ikke om det var nødt til det, men det var press her til det. Nå det så hape som trusker NSOI og vinner seg et innkast. Holdt oppe av Ja, en touch meter fra Hotna Sparsdon, Hotna Flatsdon, og ja, tja, NSOI. Tar få atler, tar større menn i frem, og nå det støva som kasket dere nå til av vel. Det Noah som kastet inn gass, og har kastet det stått til Aram og Jotsson, som skjøtter han det fire, og her ja, her en NSOI her, for sparket balten vekk av Vandaløy. Det Mathias Voss som samler balten opp til Ape. Spiller han ut til Noah Ney som starter av Vissesøya. Och så till Ekvanne Skala som inte får kontroll här spalten och nu är Katsa att leda så i. Här kommer Vassel fram till Peter Knudsen som kommer pura fram och man och Gajerian han skjuter men Bjarste Björkar Rasje Bjørkar og Stål og Støyne, ja, og en kjempe tjatser, Trygve.
1: Ja, det må man si, ja. Happy Leave er jo i Alum, som du sier her, og ille ikke vært det beste, og så finner så Stål og Kontrekker, det med som fyra i måte få imen her, og ja, Peter har haft tjenester i år, og han borde ha skåre, han borde ha skåre sørste vik, og han borde ha skåre det, så han øyre kunne ha skåre på, det så stor chans, for at her borde en så haft nesten, jeg synes ikke lukket dyste, men oppe med oss.
0: Ja, så som vi da ser, så heter Olek, så vil nesten gjøre at Trygve rett ut, og da nesten kunne ha lukket distan vi er normalt her. Peter Knudsen som kom pura leser møter Bjørska Mørsk, med Bjørske Bjørkar i Stør og Støyli her. Og helt til HP inne i distan, nå det så HP som regner seg ved en innleggje, men ja, ikke kvalitet til resten innleggje, og bølten enda til Tom Amos i NSU-malen. Stövan, ja, som sagt 2-1 till NSOI. Vi har lagt i 3-3 en halv minut. NSOI spelar i undervinden nu och spelar i möter Taftavattnet, medan HP har motvind och spelar i möter Höllene vid Lötchen. Malspark till HP. Det är Bjarke Mørsk som ja, Røyna få bølten av Litja. Det er Sintervinde, så det er man skal trøste han lykke som er Sinter nyr i bølten for å få han av Litja sitt land. Han skjuter så et høyt malspark som vinteren teker og bølten for ut til innkastlene så i. Ja, skal man ikke bare prøve å spille bølten ut her?
1: Jo, det er veldig helt det. Men det er sånn som da vil jeg skjøre til Orlian. Det er ikke for rønt, altså. Men det er kanskje tårer som det gjør det, altså. At, eller se att ja kvaliteten är inte nog god alltid då ju inlägg har kommit gå och stå över där i gå och stå inlägg och inlägg är inte gott och hela kan stå över alltid alltså shots som man säger happily som inte är jag sa näck PC happily i Ronaldo heter Lee Smith där det ska ju inte göra det i balans som man säger för alltså tar alltid mer gå och stärka då men det ska inte shaky det måste jag säga.
0: Ja, og hva skal du ta vidt rekke til øynene? Så er man til å røtte frem i hvert fall om det brenner sin til å sette noe til å ha på. Jeg kan si at øynene ikke skjer og så forstyrrer det, men altså, jeg tror vi ikke har på Asgard kunne ha nøkt til å rette.
1: Nei, det er ikke vi. Det er alltid vært. Det er ikke nøkt til å spille som har på skjer akkurat nå. Det hendte for lite. Det vil ha på alt spalket og fotbollet og alle fotbollet og så gjør, men det er ikke så kjør det. Selv om man kan ta som vevel og vind og alt dette, så er det hele fine spillere av øtlene. Jeg vet ikke hva det er, altså. Det hendte for lite fremmøtene.
0: Ja, som du sier, det er fire fine spillere. Og hva skal vi selge, som man ser ofte underfør nå her, så Mathias Voss, han er pura vekk og i alle spillene, og det har vi tår jeg sier. Men nu är det så NSOI som jag lyckas vi att få en chans här. Men ja, det som vi tar sig om att det är fler ävna Richard HP-spelare på mig. Jag visste det högra matchet, Torger och Nörkes, Mattias Voss och Arie som kanske har kommit en lutt inte fram i det, men man nästan inte kär Mattias Voss.
1: Alltså man tar lite slags upp mot att spela i helt. Det är skyldig slags att största män som Mattias Voss och Arie alltså. Vilken den kapaciteten som fire alltså brukar då kom så ett inlägg till ett landa störst skala vad det här var så gör. Istället tar trulla bara runt långa nytt och allt.
0: Ja, det är så hata sparklarna så som kommer in fyra. Och att det kommer högt det fyra och här så för vi röst och Jan för jag brukar vinna det Jan men hata sparken kunde man kan man se han då det inte brukar vinna det han kör högt och fra och bulten ända till Malspark till HP. Och allt är bättre vi har kanske under 20 meter om och för målet då för Tom så nu bra hoppas jag så just det som vi sa om att spela bollen stått ut vid målsvarsen. Nu pitchar det så spelar klopp och till Noah Abaton med pressar av Brandre Henriksson och Noah missar bollen ut till inkast till NSOI. Inkast till NSOI missgås av Hobby Holne. Det är Jan Benjaminsen som ska kasta det. Ja, det er som vi satt og tar nemlig det at han ikke har brukt vinteren. Det er bra å spille seg ut der. Det er ikke egentlig å få ut der første forra fem elvringene, men ja, så var Noah Kaskas inte å konsentrere her og miste balten.
1: Ja, han har funnet oppspill fra Hape faktisk. Det har gjort alt det rette, og Noah vær som så, og helst selger presset over helter, og røker sin troplager, og er... Alltså det verkar som Charles har lite pura veck. Jag hade ju några landslagsspelare som spelar här alltså. Borde vi ha sin kvalitet då? Alltså, jag var inte han i kvalitet. Det var bara skadier alltså. Han är gav och stör och väntar så här. Och fullt uppspel för Hape. Men Enda et lengast enn så i. Det ikke godt.
0: Nei. Jo, det så atter innkast enn så i. Som...

0: Sinter longer ut and tas vi så och ända i Malmö Janne. Ut nästan halt ut jag såg den en ja kvart. Arraka vi 6 meter. Det är Jan Benjamsen som en annan för Jesse Klaran att köra frisparken. Och frisparken kommer här. Det kommer ligger med främst dag, men här är Mattias Voss, fissar batten och färskåter batten ut till Hattasmark, Lennon Sui. Ja, här är ganska förlöjt till kraft av Hasson innan.
1: Ja, det är så lågt, han kommer till Lennon Sui. Det har så skift, när det är Brantor som tycker gör det, så ganska där vi har rörelsen.
0: Ja, Brantor, han vet att han är röst, går han skott, förlöjare, skottteknik, det är just som Jan Benjamsen. Här kommer så inlägg Hattasmark från honom, och här är Moses fissar balton, balton flottat till Brandt som skjuter ett inlägg att säga att en annan för Moses fyra. Hes fyra är det så Mattias Voss som fär nästa balton. Och tar, ja, kippar så balton väck men balton stänkar som en av er i vintern om. Här är en handsel för balton att spelar ett visst och här Armor Jonsson som fär balton och han träcker sin dörr, ja, vid balton. Kämmer in och ännu så i hållna. Läggs och balton att till Diop i världen. Jopp finner Noah Ney som vänder sig här ut till Aram och Jotsson. Har stegar upp och attor till Diop. Nu pratar vi nöken äldring och mittelsund som vi där kanske inte ser att har gjort det. Sajten har inte missat så balten. Noah missar balten av pressballonger har Brante. Brante har skjutt så ett inlägg. Men här är så Arche Johansson hackstår och hettar balten till inkast till NSOI. Inkast till NSOI, av en SOI och heter kanske femte inkast vi tar och i det största minuter till NSOI av en SOI. Balten har visat till att ända kvarja för Hesar i Sjöne till kanske näka i vintern av Gerard Eisne. Då kastas så balten, här är Hegen Hansen, heter balten väck och skjuter så Eisne balten väck. Det är Jekvann i Skala som för balten. Ja, Ektar Halvo spelar nu till Lankro här, Mattias Voss är nu kom sitter fram i. Stretcher och sen fram och spelar med Ivan Dressa Morsen och vi ser ju med högsta ut 21-4. Här är Moses så balten och för inte ordna kontroll av balten och här är så Filip Drinic och för Lotta Batteväck. Det är Diop som för balten spelar efter till Bjärska i Malnån. Nu är det runt av trusmåter av dagsens nästa. Och vi snackar om det heter vi Brandor. Brandor, det är fantastiskt att söka han efter en fotbollsvattlig och han man ser att evligt och tekniken och allt det är ja. Det är en örnestöj än resten av förskollagaren tror jag säga. Men spelar han lunchas rätt och i dagsens liste?
1: Jag vant inte, det var skiftet ut. Alltså, det vant inte för att spela Nøystein Sinter. Alltså, men han är väldigt gott i ublick. Och, han har inte någon skap plåts som vinner det att spela Nøystein. Och lägger gå av Tore och spela till Baltan som är runda vinter ner. Alltså, att bruka vintern. Men annars har det gått all för Happy Janne. Jag vet inte att jag skulle köra mig det. Alltså, kvar i Vaskom vid Fjärdsjönsvinne och utan kanten för Baltan Nattor inlägg. Jag hade först för att säga att Uddysen det är Happy Gerd ordentligt. Alltså, Teskel har på Gjera Moria, vi får sannsett det seg Gjørsta Moria, tas man evsetter her til Kappusen Gjøra. Det er den rette mat, ikke til hele lossabotten oppe i vinter. Det er litt av som halte den nere og røyne kommer kjøtt fram, altså etter Gjøra.
0: Og det var just en sånn nødje, Jekon Skala, som begynte egentlig til Alpe. Han tok balten nere til sånn, og så spalte han lagt opp i Alpe. Hva skal han til Espen skal sutja? Man sier det til Jørn Lien, han sier en unge spiller til, det er Rikard Høsten.
1: Det er aldri funnet sånn, det er her man skal sutja. Det er her var renningen uten balt, og så få han spalt. Så kommer vi før, og hva er det som kunne komme, så er det høy flere elve smålager. Som er her, så ødelegger han litt til å spille attrettene. Jeg kan ikke tåle at jeg spiller for deg attrettene. Så enda det vi har spilt med Malmann. Man finner bare å spille 34 meter attrettene. I stedet for, takk sjansen her oppe, det er her det henter.
0: Ja, nemlig, ja. Nå er det jo Hape som atterprøver å spille støkt ned. Og det er Mathias Voss og Agnes Uyo som, ja, prøver balten akkurat da lekk for oss her. Og misser balten ut til Malsparklene. Og her er ja, faktisk det som vi sier, ta oss om. Her prøver Hape å spille seg oppdøkt under regler, egentlig funnet.
1: Det er ikke funnet, altså. For vi har man kjørt av fyrre, altså. Det er funnet, altså. Det handler om at det skal være. Det er så uten dør hoksa. Vi må gjøre oss, da. Det må hende noe. Og så akkurat så kommer noe eget i røyne, altså. Og så kan kjøtta der kan blå 2-2. Og hun vinner, altså. Men så gjør den også nødt til at røyne lukker dysten og får kanskje å male treet, altså. Det er nødt til.
0: Ja. Dysten, så lunsjet drøyt mål og måned er dysten åpen. Og så kan alt hende. Og det er, ja. Hoppas som kanske lyckas som stämpla sinter in i destan efter nu. Vi har faktiskt tagit pura veck. Det finns några steg av Sötta Lodge. Men til sørste om minutter her, hadde lykkes som prøver seg vi og sindre av samanspillet her og høyre seg til Happe. Nå det som avspark, tør spillet av stortere atreser, tør å funnet ut av 19-20, de ser lenge balten nede i vinden. Men nå, ja, ennå så i vinden balten, og takk om ikke også, og hvis det så ja, det blir Knudsen som kommer halten ned på backlinne, 24. Og her så en Happe-4, og her klærer balten ut til Hattaspark. Ja, de prøver å spille seg opp, men det sitter farlig til oss, vi tar missa balten, det for å missa den, og enda vi noen, er det farlig om det en så jobb?
1: Ja, ja, det en så jobb, men jeg gleder at de straffer henne for feilen her, ass. Annars så har vi Dom Krygger Lindt og Arimor Jonsen før, ass. Det ikke vi nekker å ta med sånn, ass. Det er så i vinteren hevn nok snakker å si,
0: ja. Ja, ja, det en så jobb som skuller, og det her som alt spiller fire ganger, så. Nå, takk og lykke til Hattelsparket, Jan skjøter Hattelsparket, og her ja, det Mihal som... Eilers i ressurs til mer av Baltnån og Baltfrihet og Masberg til Hape. Mial vil være ved at han hadde seg var ressurs til av Baltnån, men det helt Eiler ikke og Masberg til Hape. Ja, og det så, som Trygg sier til vinteren spiller på seg, det at det godt spill av Høyre Søy og her til Hape og Viss Søy og Søy nå. Og motsatt av Fyrlodget da det var Høyre Søy og Søy og Vinstra Søy og Hape. Nå gjør Hape en innkjøpning av Trætt. Det var Øyne Tjoa Tja Hape Eivind Restor Morsen som var ut og han kommer her i alt morgen og det ser ut til at her er fyrir av Høgra Bakk og Mathias Voss fyrir av Blosser Tja Eivind av Høgra Vong eller Høgra Mio så nå satser dere kanskje vi har brukt Mathias Voss Moiro i det offensiva parten.
1: Ja, ja, tror inte jag snackar om det här. Till det här då vill jag pröva att få han att bråta. Han är ju bra, Jokkenbro Sterskor, så till det här då vill jag pröva. Jag tror det är viktigt att han kommer till stövnar. Men det här får så tjär.
0: Ja, nu är det just Hape som pröver och möts så jag vet så jag. Där är en Hansen som pröver att finna Danne Söjlo ut upp ner. Danne Söjlo vann så ett inkastbrus i dessa stövnar. Här så finns ju bara ett år. Lägger han till Jekan Skala som pröver att släppa förbi Filip Drinic. Men Filip var... Ja, vann här så duellerna och fick ett inkast på sig här så stövna. Och Hape, ja, tar Bojda Sinnemar för oss här nu.
1: Ja, tar 20 upp det här, tar bättre och inte kör upp i fotboll. Man röjna få snäck man kan på sig ur en dyster, alltså tjata man över sin pressa och så vill det alltid komma låter och tar sig ut som Hape här nu, tar sätt det här i allt morgon. Han är en pressare, jag är över oss nu och kanske inte i allra bästa form, han är ju kanske en kom matt i förr, men han kör sig 100%, tar upp man.
0: Ja, nu är det så Hape i högre sig till Noah som spelar Mattias Voss för ett inlägg. Men här var Brander Hendriksson fyra. Fick lycka som bulte väck av andra lag. Men Hape finns ju nästa bulte nattor. Nu är det efter högre sig till här i allt mål. Så vi missgås, ja, är halvar igen så i halvne. Spelar bulte nattor och bara nu konstruerar Elvig. Mi halv fänga bulten och nu kontrar så ändå så i. Till följande högre sig här Marius Kruger Lindt. Finnor Filip Drinic som, ja... Kjempar vi Ekvann i Skala. Vensar spelar Ahtur til... Ja, nu er så beiner ferdig ut uppna. Fengabalten er høyksøy også. Spelar Ahtur til Marius Kruger Lindt, som prøver å spela inn til Emil Veie. Men her har vi en Hape 4. Hape færs opp balten i høyksøy her i Altmår. Finner Mathias Voss, som sitter 4. Og heter ja, stretch inn av balten og får bo i første spelaren. Og nei, ikke frispark. Ta så annars ut som Kaska Brandor rakte Luka Felten till Mattias här, men Eiler vill inte flytta till Rysberger. Nu är det så en oj som kottrar. Peter Knudsen ränner henne goda stöv och hälter att Emil kommer i olap här, men Emil tror körde på handabalten och hattar för så i värsta. Ja, två chanser på över.
1: Två chanser på över. Gott av dem som har bök här. Ja, Mattias Vostas är absolut utsmålet till Rysberger alltid. Ja. Och en så i hivet kontra och... Og Emil er slett ikke klar på at Peter skal spille han, så det blir en kjelte mulighet til å score.
0: Ja, nå vil jeg ikke, da er kle om vinteren eller hva til, da drar oss under vi at sette bare til gang, men tar seg av, så setter han i gang. Spiller stått ut av Vissesøy, og Are som er presser av Marius Kruger Lindt, og skjuter balten i Marius Kruger Lindt, og får så innkast, da setter han i gang etter. Nå så Danne Søylo som er balten, finner hegen, mitt av mine prøver å kjøte lenge bort frem til Moses, men vi vet at jeg rikker ikke kjøte lenge bort der, og jeg er sånn vekk noen. Det er utrolig at det ble vi. Og her så en søy som vinner seg frispark til Beiner Nåtsø som fikk balten ja, han ja, midt av Habihalne og her så frispark i Sønne og nå har vi det frispark som snakker om Janne skal man bruke vinter nå? La, skal man bruke vinter så er det nå?
1: Ja, det nok, nok en skydd på mål det skydd, det nytter ikke litt han inn i feltet altså, man må bare knalle til på mål så ganske hoppa Malmøren misser han ut at han etter Loksjord altså til at ikke at han trenger en stort til Loksjord vil jo tulle han til Loksjord men til han knaller til han knaller til på mål der åkner vi
0: ja, hvis jeg skulle skåte så hadde jeg sagt at det en 40 meter ute la kaska 35 ja, 35-40 meter Brandor Hendriks Olsen gjør seg klare til at Stottle hvis han prøver å kjøtte på mål der til at han ble et godt mål hvis han gjør det han skjøter og ja, nei Han rekker en habjør av enn og bøtter fru til Hattasmars. Ja, det er fruksa bra vær.
1: Ja, ja, her er det tirsdag av Gjerus verkligen det. Han må bare knalla til, men her ser jeg nok ikke ferdig direkte mål. Ok, han kommer jo inn. Han kommer til å fylle av slutt mannen, men her ser vi før han skal gjøre det.
0: Så sier jeg just at Brandor stretcher sin rute, og det blir kanskje mer seg i beklaren og Johnon. Han jo nesten spalt i halv fjerst minutter nå. Ja, vi har faktisk lagt ut noe trus minutter. Hattasmars lensøy til Jan Benjamsen som skjøter det. Skjøter da en fire, og han har Valtor, og her fer Bjerse Løyga Finkan av Balten, og er nødt til å slå Balten ut til et nødt hattesparklende søy, og i møtsatt søy også. Nå er det så Viljarmur Davidsen som fer ut av kjøttet til han. Jeg ligger bedre til Vistrabøyen nå. For jeg får seg inn her og skru nå. For jeg får Løyga som kan skjøres til brukt vinteren av sin tur. Der, ja, Viljarmur. Skjøter balten fire, og en hoved ball, men av hoveden og balten fer ut til Malspark til Hape. Ja, William Dodd helst ikke bruker vinden. Nei,
1: nei, han får fordengt opp i luften, så fler han igjen av, så at navnet for Hape, han bytter opp balten etter.
0: Ja, vi tar seg at Florian satt av støver og gis ned, da har spillet og stått Malspark, enn så ligger det høyt press. Da spiller han så til Aka Johansen, som knaller balten fram. Her så Brandor som vinner første balten, men nå har vinner Balten, nästa balten. Trätje så och spelar Mattias Vossig och Stöva. Han skjuter. Men Tom Amos bergar och i stor och stöjle. Hatta väl kontroll upp så vill knacka.
1: Hatta väl kontroll vill knacka. Öle gott sträcka Noah. Här gör det knacka till alla rattaste som har modlat gör det Janne. Och finner en skjutan Mattias Vossig och nära. Ska han fänga mig värna känns så. Han borde ha skår där. Lyckas som Peter borde skår Janne. Så han hade akkurat lyckat chanser. Ta skjutan lyckas vi syntes vi kallar för choklad. Hatt som mamman och Det var som om du kom for tatt på mamman. Det kan vel dere se det, at det som henter. En fantastisk bergjeng av mamman.
0: Ja. Og en lykke større chanser kom vi inn. Peter, da han er innan til NSOI. Og jeg som er da, Mathias Voss til Happe. Og sammen med mamman, men barnførende da mamman som bjørker større søyde. Nå er det så Peter som bjør jeg. Og vi visste så jo. Bjør jeg mot her i alt mål, men her er aggressiver i spillene her. Og tvinger Peter å spille etter til Jan. Prøver i vinnerløkje. Og vi fratter at NSOI har lykket som Ivo var i spillet nå, har 44% av possession. Det ja, det bra seg ikke noen visse søy også. Prøver å kippe ballen for Boiverna. Her er det Emil Veie som presser her i alt mål. Men her er sterskere i stående, og ja, skjøter ballen og igjen NSOI har ballen blitt til Malspark. Her er så en Ja, en utkjøtting til Kaska Søyda Tåsson til Brandor Henriksson Olsen som har spalt Leot for det. Det ble til 1-4,5 minutter til hånden. Og hvor er det som kommer inn her?
2: Hvor er det? Tobias.
0: Det er Tobias Hedstedt som kommer inn. Det var just han som blir inne sørste test og Brandor av Botsdon. Nu byter det seg om, nu er det lagt i 42 minutter. Og så er det til, Tobias er mer enn alle oppslagere enn Brandor, og så er det kanskje mye, altså, for et plass langt rettår.
1: Ja, så følte vi mye av atra og tøtjeren, hinner alle bare, så er det, hvis det ikke kjører vi tvøy, så er det ikke bare for å tvøy, men jeg råkker meg til øyne, så mye av følte lusen rettår.
0: Ja, det er så, ja, tar distas om balten av mye av atler, Vi har akkurat tacklingar er her, og her er Hekvann i skala som tacklar Emil, og ja, kvært er det guldkors all ofte. Jeg vet ikke hvor er det Hekvann som er det.
1: Jeg halte det var Ari alltid fikk av guldkors.
0: Ari fikk guldkors, det var for tjattas litt.
1: Ja.
0: Ja. Frøysparklen er så, og guldkors var all ofte. Jeg halte det var til Ari. Ja. Det så akkurat lisser som skulle binda seg her. Arjen Balter har sett i gang dette år. Jo, det ser ut som vinteren vekser, det synder jeg alltid i Østene. Ja, mest er Sintemar.
1: Ja, jeg halte akkurat noe alltid. Annars heter Jan at det sitter minkende, men det ser ut som at han aldri er fløttene sånn, så han ikke minker.
0: Nei. Nå får du det just klare. Det William Davidsen som skal kjøte heita frysparket. Det ut i høyre så gjør jeg eller så. Og ja, det ja, vi skal så inn i Habihallene. Og William har helt via få bulten av just ditt land. Men ja, nei, ja, han gjør bare kjøttet av seg til. Kjem så et innlegg. Og oi, her var lykke vi at Marius Kruger Lind kom til å lage hos Kostov her. Men för shortla skott han har bollen till alla akkurat och över till skjutan och kanske får laver till hetta han jag vet inte. Så för shortla avslutning och hata och bollen till Masbar.
1: Ja, det minns ju chansen som hoppar ju för all just. Det är som bollen som kommer för lösen ja och två som gör här ta komma som alltså ord skott alltså att ta shortla. Ta klar shortla stora dem alltså ta det inte rätt att få fetra.
0: Oh, här fick vi ja. Philip Trinic checkte lucka som in att han var bollen. In the Madamine og en rundt 20-25 meter bra, så er vi lengst gått, men bøtter for bøtt og på mål og målspark til å hape. Og nå tar han dårlig mål at prøve å spille så stort og bøtt han her. Nå sier Bjerke at før frem ikke kun, vi kjøter lenge bøtt. Det er ikke rikket vel til å gjøre, men det var ikke til å prøve henne fra tredje. Og kjøter bøtten og bøtten stekker lukkes med luftet, og det er en av så som truster bøtten. Men här är Peter och Frysberg och möter Hera Hjaltborg. Det ser ut som kanske att Alpoin tja Peter var och Lutzen var rakt uppe och Frysberg till Hape och tar Jeva Kornorn high five att det är så det var slag illt i Hasson. Hape sett på allt en gång och att spelar till Mattias Voss som klarar att vända sig här vid Jan Arichton. Men ja, Rackbotten är akkurat och den går och förutlingast till NSU. Inkast till NSU. Vi tar var lagt i 45 minutter nu. Jag har dagsens liste. Stövan 2-1 till NSU. Efter ja, två mål från Mial Pubiski. Målet tja Hape skorar Storm Pettersson som för ut i Hållarsson. Nock vi har en liten skea. Det var så Hape som är bara den högsta jag till Mattias Voss. Som är härspressare av Florian NSU. Men förvalt att år smäller ut till Noah. Noah stretcher lyssnar in. Och ja, Atlas med Mathias som står och riksar dörr, men det var han bara själv rätt bulten. Och vad lyckas vi till att komma igång och stå över här, men bulten finns ut till Masmark.
1: Ja, men det är fint det. Så gör jag så helt okej här och sajt, och så får han själv och stå till oss. Så det här var så sajt, så hade jag kunnat spors på sju ronken här. Men akkurat som nu är det inte så ping-pong, akkurat nu. Händer inte så stora. Men hoppar han i VN, tar det i halvtid hoppar han i Lura Mor på mål nästan än. En så jag får inte så mycket på så stöven nacka nu. Jag har alltid inte så tillfälligt att höjla. Men jag tycker att det är att inte locka en så i dysten ett länder än jävla bra. Så det är väl annat ut. Det kommer alldeles att mala sig. Det är vant.
0: Ja, och mala sig att det ligger ganska luftigt. Det är en nekvarig styrt väldigt stöven som jag har kostat år sedan vad jag.
1: Ja, det är det som är. Det är det som är. Det är flora stöver och du kan inte absolut vara att komma mal. Och det kommer inte så vidare att ha tillräckligt att säga. Men har vi en lura på chans att sälja nu då har brottet sin tro på uppslutningen när vi måste för en lång framåtspel.
0: Ja, och här är det. Så här är Hjaltmår som har så mycket pressar att han kör bulten. Att han kör bulten till Bjärska Marsk, men rakt han kör bulten för att se ut till Hattasmarklänen så in. Hattasmarklänen så in och heter, ja, vi där räknar också nej på Hattasmark nu. Vi ska se ut till så in. Det är Jan Benjamsen som tekta en affär. Skjuter in fyra, men tar två och inte att bråka vintern. Och bulten för Pommale och ändar till Masmark till Hape. Men så Masmark till Hape är också intressant. Det är att kvar över dag sett bulten gång så är Ötland att det är inte missat av bulten i pressmällon Ötland. Och det här var också det som händer för att här var så Tobias Hedstedt som kom in som pressade i Aka så mycket näck för att han, ja, bulten för att linkast. Det är ja, det är en sån som tröster Hape Öl han äckor i Stavintnån. Hape färs upp bulten ut till Vissesöj här, Armor Jotsson i bulten. Finner så Dannes Höjlå. Fader Sintemar Röa. Annars är det öjlan ett truster i snur Malsparknån och inkastnån till Hape. Ta lite högt press av och Hape får inte ordentligt kontroll av stödene. Nu är det så en länkebalte fram. Det är Moses som för balten här och lycka vi att komma till Anna Gavastövo. Men här är NSOI på en fyra och balten åt Lantosmark till NSOI. Ja, tillfälligt men farligt.
1: Tillfälligt men farligt och till att jag vill ha fyrst av balten som växer som styr. Så en tredje som har fyrst av det första och det nästa balten så är man vid. Men hvis man hänger att han då, akkurat nu håller jag en så gärna är en lojte sinter. Kjell, det har ikke noe holdt over, det er løsende det 18 år. Her blir det løsende det, og det skal være sjanser. Nå gjør det.
0: Ja, nå gjør det. Ja. Gjør det, og høyre så tja Hape, og til ja, Dan og Søylo, som er fornøyd til å tenke deg. Han er øyne hånd og loftet. Skjøyde balten 4. Her en av Søyre fisser balten om, med balten takker ut til Mathias Voss, som skjøyde balten ut til Dan Søylo. Og han gjør det, og trekker kjørt for å bytte fisker, finner Mattias in I fallet nu men missar ballen. Skövt hem igen och ballen bröt till Malspark till NSOI. Ja, här att kunde vi få det. Han spelar en enorm här på ett och färra med så vi ballen där så är det en läge på att göra fallet och så är farligt.
1: Ja, I det med få in hon var utmärkt värd. Som Mars fick ballen vissa så här han kunde komma in och stå och vänta skott eller innan. Dan kunde ju också valt att chippa in innan till fältet men Hade det som hänt då? Hade jag höll så hade jag att det funkar mål på så här stöven. Men jag hade tar kom du sen mål vi att jag tror halt ju. Och så själv att alltså man kan säga på hålla igen så fick mål tulja. Bäi för hålla och så hålla ju men så hade det ärnas vi att jag tror och kunde haft jag nu Jan. Jag hade en jätte chans jag nu Jan.
0: Ja ja, vi tar en uppdatering där sen. Hopper inte liksom GV upp. Det är just Hape och Mattias Voss som har ballen spelar Dan Soilo. Och färra spark från Peter här men Peter I kjolan nökte vi att Dan kastar sig men Eiler det är inte vi som kommer spelar Korvojare. Det är Ache som röjna att finna Mattias Voss men ballen var ojs och läck från Mattias har förberat tonna av ballen och ballen får ut inkast till NSOI. Inkast till NSOI. Ja, mitt och Ektar Holvo. Det är Jan som ber männen er föra fram. Kastar balten, lägg fram efter. Det är här Hjaltmår som hettar balten. Till en NSOI-a som prövar att stänga en lägga som... Och dubbna, men här är Bjarki Mörsk, fissar balten. Så är det så här och Peter som kämpar balten. Tar haft det akkurat stöver nu. Och det är... Tack. Kämpa om balsen för Tom och kämpa om för att ringa sig och Eiler säger att här gör det. Hade det också en sats då med Hera och Peter. Bara två rotnerade spelare som ja, damer kan skaffa löv och fjölterna.
1: Ja, kan svartla och bergas om här och sista ända så ser Eiler rätt och Lindberg ser rätt. Men det var en sömmar så att Hape fick inkastet så det måste gå i läget här och nu i.
0: Hade det sånt då, man var inte så här. Tar åt ner där, jag borde ha kilt och jag som en olika synd och fight,
1: ja. Ja, det ska alltid, bara är det ordentliga vilja stäffsjur och så det här. Det blir inte kävast, han fightar till det sista. Annars hade jag att det är att han har lite kanske bulta en oj som jag går upp i luften alltid och spelar. Rätt, hellre spaltar fram med det gör till att han kommer, där drar underskruva och kommer att ju hötter kvar jag feras. Hellre rätt att hellre drar ner det. Jag hade det att jag ska ha på röjna. Hvis det kommer inn at lysene får maver den søgjeren, så må det røyne halte han å gjøre det, altså. Og hvis det går som du aner, det ikke nevnt å spille under vinden, altså. Det synes jeg på denne veien. Det ikke nevnt å spille med under vinden som å spille under vinden. Hvis man klarer å halte bolten i hjørne, flyter seg fyrkårene i hjørne, at det ikke har en plass å spille.
0: Ja, det den neste del da man spiller under vinden, er bolten for lengt fra i noen. Og tar man med vind, så får man lykke som helte bolten under kontroll. Ja, her var så Hape som, ja, her I alt mål som akkurat... Ich fick kontroll där på bollen för att länka hast. Och nu så jag så åter ända så I Gerard en inch I think till er Mial Prubiski som två mål skjuter det där som ska ut. Och är det Marcus som kommer in?
1: Ja.
0: Marcus Klein Danielsen kommer in för han. Unga stötteskottet China så som är finge. Det kommer något I år. Vi inn for det styr, og hvis han ikke blir inn, så han skifter inn, så han alltid må inn til andre spalt I hver neste. Han spennende spiller.
1: Ja, absolutt, spennende spiller. Han kommer inn høyre kant, og så nå for Krugger Lind inn av mine spiller, så at, hva kan du säga väl att ja han kör Marcus Sverre får in den kunde snö över till över. Spännande ungdomar.
0: Ja. Det är ja en annan för ett annat så press som Rickard som ju väl att Darwin har så den kast högt upp i Habjolne. Det är attor och vi vet så gör som vi söka vi står på possession. Det var att 70% av possession är av Hesa Sjöinde. Det är vatten i morgon men alla tojna här. Det är en så som sett gång till prova vi vinner det med Habjolne 4. Det är Mattias Voss som för vatten. Ja, Björn ja, men hever Oysson ikke vært en søye rett, så er det mye ballen. Og Darwin har så atter å hape til Moses, så er mye vattelig som prøver å finne Ekvann i skala. Men her er det Filip Drinic som vinner hese duellene. Spiller atter til Tom Amos, som skjøter og legger ballen frem. Og her er alt mål, henter ballen ut til innkast til NSOI. Innkast til NSOI. Vi da har lagt i småar Fyrefors minutter av dagsens liste. Støvann 2-1 lenge så inn. Så om halve skal ha akkurat spørsmålet til stund, så begynner, ja, altså, så skal det være kjøtt. Ja. Det best 6 minutter av vannet løgte etter å spille. Lenge så inn over kastet balten i gang. Her er da Marius Kruger Lind, som er lukket vi har kommet til å stå, men halve vinner balten. Balten fyrer så Sindre åter fram her. Han gir vattlet. Det er så som prøver at det skjøter han lenger vann fram. Men her er det opp. Fisker balton. Og skjøter han atter og lenger han opp av mina. Og så... Ja, det er Sindre. Det er ping-pong-spillet som vi ser ofte. Fyrrelodje. Så gjør vi dette nå. Anche Alino fer balton. Ordlund kontroll. Og det kjepper om Ankel Støvner. Og så Øyne Elvering. Så er det Føyne Elvering. Og... Så det er atter deres mentor. Og balton enda så. Og vi... jeg kommer med noen kjøhape. Bjørska Vitalis Mørsk. Ja. Habe sitter så gongt atter. Bjørste spiller til Noah Ney, som spiller atter til Bjørska. Spiller så, hvis du så, til Ara Morjotsson, som atter skjuter en lengeball fram. Jeg vet ikke hva der atler viser en lengeball, og det har blivit bæra til, ja, ping-pong-spill av det samme. Her er, ja, så Noah som har ballen nu prøver å finne Moses, og nu det kommet inn i 6 meter. Moses prøver å spille 1-2 ved Aka Johansen som kom fram, men da misser ballen her. Så ballen atter i hinnen enda noen, og her så Diop som spiller ballen atter til Bjørska i Malen, og så klader Bic opp atter av Nutsjon. Det ser ut til at HP har sett har større menner fram nu, Beie Aka Johansen og Egen Hansen sammen med Moses i ferden holdt fram.
1: Ja ja, jag hade också att det har bjärner finna bättre en annan låt än den så gör. Den så gör nu också urskens det första såg när det gatte men tar få skörda spel så sen kan se man och tar urskens där hänga lust att han har. Jag han just så utskiften gamla men så det tippa på nu är det där.
0: Och nu är det Mario Skrugger Lind som är slapp in och gärna gå och stå och höga så jag. Everyone har rätt så sätt in och en Kjær ikke ordentlig fotla nytt og ut i hans stående til en søy som sendte han i kontra. Han er en Habjar Etzar. Prøver jeg at fint han, men det er ikke ikke å miste en av øyne gøy og støv. Hei han spalt balt for som her, så er han fri enn så gjør vi her.
1: Det er katastrofe at, altså, endelig fører han sjover og knaller til på en mal. Etla valgte han, kan han i rumpen av veien, og han bor her for lunch, og han bor her akkurat for lunch, og så kommer han til å drippe, og så visser han. Altså, hadde det som er man mindre akkurat nå, det er endelig for å ha på mal, etla for en så gjør kontromal til tro jeg, etla så støv han i akkurat. Det er som hap gjerne i mørre grammer enn så gjør han her, og kjer ikke noen feiler som enn så gjør han her. Men det ser ut som en sån får ta större chansen här.
0: Ja, och det är kanske akkurat det som André, han satsar alla på titchen nu. Han är kort flöjer man Mats Jalope och ett land att säga, han kanske säger, jag skojar om det här på tröj och ett, alltså, jag vill att han säger.
1: Ja, alltså han har inte annat gör det. Äntligen om man tar på tröj och ett eller två och till och med inte så han måste satsa och så ta färre och köra chanser och hinna ända nöjst.
0: Så vi har kanskje ikke sett sørste målet desten det, selv om Berst trutje minutter etter av hva han er lagt inn. Nå er det Hape som skjuter lenge ballt frem. Her er det Arke Johansen som er fra med Alpe. Vinner første ballten. Emil Veie fenger så næste ballten og smekker ballten frem. Ja, de oppe presser av Peter Knudsen og så skjuter ballten ut linkast til NSU. Hape gjør så en innkjøpning av treat. Utfør nummer 28 og det er de opp som skal ut. Og en kommer nummer 32 til Hape, som er Jekvann i lån. Jekvann i lån, som også er en unger lokalspillere. Hever spalt minutter vi har, men det ikke nekver, så... En ungår, spennende spillere. Jeg mener bestemt, han ikke 8-6, hva? Sean Herbert Lån?
1: Ja, etter navnet da, så han 6, hva? Jo, så det Så Herbert Lån, så 156, hva?
0: Nu har det så en så i. Så kommer vi så ut i bedre Knudsen, så skjønner vi 4, og her Ja, her Tobias Hetsen, som stender i denne gåarstav, og skjønner på etter midt av Bjerska Marsk. Ja, tar du inte till chassen, Jasse?
1: Nej, pura visst alltså. Alltså, här skulle han, här skulle han ha killat det snart igen. Just därför jag får kunna skåta vissa på en poäng av mannen. Men en sån liv är öle fjolt och stund själv. Det är alltid tar tog sig att spela. Tar oss inte ro och kan du. Om det är ta kamera vinteren spelar på oss. Alla dessa syntor. Men var, man bänkar för att måste man vara av ötlån. Så gör man följare. Man bänkar för att göra följare. Så gör man följare. Istället för att ta kamera och spela. Flit och spela. Allt öle. Hapjärn har inte missat. Tar kajra av och pröva vid att vad det kunde. Men om det är nog till att få... och stig här vid att ta fast ikke morgon och stig så är det flott att de står klara
0: Ja, och till Lukas Männes och som lovar har jag varit dessen och du har gott sagt att skona Lukas med att göra dessen det är inte bara en med flöjde mål om men dessen lever den Happy är Lukas som Happy är vinkar dessen den och ja, nu är det lagt och nu är det först noter det är alltså att det är en noter efter att vann har lagt men alldeles kommer också att rätt Happy har inkast sitter in i NSU-hållande Hvis du så ikke oppe, det Ari Morjonsson som skal tekta innkastet. Skjøter når kastaballet til Noah, som, ja, så er det Danne Søylo. Noah forballet nattår. Tar lykke som Røyna spiller sier støvn her, men så i presset der, og det Marius Kruger Lind som vinner ballen. Prøver å chippe han lykke som på boi Habe-verna til Tobias, men Habe vinner ballen. Habe skjøter så en lenge ball fram. Her det Moses som fører første ballen, men Peter Nu så en färs och skott bara fram. Prova att skjuta länge bara fram till Tobias. Som ja, han släpper in det går rätt då eller där, men det är kommer fram till rött stövnen. Men nu är det alltså en så som häver ballen till Marcos som nej Marius. Och börjar nu bland den Marcos har han. Marcos som provar sig här men missar ballen. Ballen ända i Malmö Cha. Bjarska. Och nu häver Högne Massen, fjördam har haft talvna lofte och fyra minuter är lagt hans rätt. Fyra minuter tja HB till att få en eventuell anja lojk. Men Torsko tja kökta. Det är Jekvan och Ilon. Då är inköpte Jekvan och Ilon som ja, skjuter länge ball fram. Möter, ja här är Hein Hansen. Hein vinner första ballen men det är så Emil vinner nästa ballen. Ja, kör alltså attor från Hötland från spelare och här är Löjga via Peter Knudsen kommer under färdiga stövå men Jekvan och Ilan för tackla bulten ut till inkast till NSOI inkast till NSOI in i halvna det är Jan Benjamsen som ja, rotinerar och så går att utla kasta ett inkast kastar sig fram mot Peter men ja Här är Atter har stått lite väl med Peter och Hera och här är starkare med över det här stövnen. Och för jag vet inte på skjort då. Tar tagget av kött till Ekvann som skjuter bara fram till Mattias Voss. Som är tacklar av ja, Beiner som gör frispark möter Mattias. Frispark lapa. Och tar bia bara alla männer fram till att jag och Bjarste ska tacka Bjarke ska ta kajta Malmö i frysparken. Få ena till Vildelja Stöv och Kaska på sjurs ner. Förska Mojla med de alla spelare fram. Och en så i hållna. Det kommer så länk och brölter från Bjarke. Här är en Haber Haxor. Bölteren, Nasebölteren, en så en så i här. Nu kontrar en så i. Det är Marius Kruger Lind som kontrar högre så i. Hever Noah efter så här. Ja, finner som Marcos som lägger ballen i fyra, men här var Ongen, en så är det ballen lag kanske ojs och lägg framme. Och efter farlig kontroll upp som du har svannat kommer sig ur.
1: Ja, det var pur Ongen som kontroll upp nu, så det är för att inte vet, har så öle grannrätt till första parten jag har slått av, så det är för att jag spelar chansen 100% lejsen alltså, så hade jag killat det dyrsta läxan, men nej, det är inte förbrytsrör där.
0: Ja, och nu har det Marcos Klein Danielsen som annan har förprövat sig och högre så ja, men Mr. Baltino till Maspart till Hape. Och nu skuldar allvarliga skundas här. Har spelat bollen stått till Ara Morjotsson som skjuter längre bort fram. Här är Archie Hansen för bollen, spelar bollen till Danne Soilo som lägger den ut till Vissosöjo till Jekvan Skala. Finner Dan Nattor. Spelar så Nattor till Ara som är med vatten. Skjuter så en hård boll in i fältet. Här är ja ändar halt i högra sidan Mattias Voss som lägger ut till Hera Jatmor. Nu ska Lindens komma till Gerda och ett inlägg. Och här är ja Daniel Abbeger för Sabalton. Hoppar fänga nästa bollen. Och är inte väl där så bollen hoppas in i fältet någon. Det är Mattias Voss för bollen högra sidan. Pressar Pet Knutsen som för skott bollen ut till inkast till Hoppe. Och är Loiga här så nu. Hoppe ger allt för att få ett utjämnande mål. Och det är här det ska sänkas till Lara. Flyer mounts i feltet hon. Kjemmer et innlegg som ligger nekk på Atalia. Det er så Jekvann i skala som er det. Finner Danne Soilo. Men det ble vi over i feltet hon. Kjemmer så et innlegg. Her er enda i høyre tja. Mathias Voss er sin banan. Spiller nå til Akka. Og så et innlegg. Kanskje rett, men enda en fyr er enda så gjerne fire. Ja, ja, her lager av. Men en så gjerne så fyrt i bøltet vekk av andre løy. Jekvann og Ylnån. Fenger bøltet. Spiller den her i Atmor. Så kjører enda den fyrre lenger bort fram. Det er Archie som vinner første balten. Noah er over andre balten. Og prøver å strekker. Og så et innlegg av trett. Og ja, balten hopper. Ola, og her er sørste av Brunksne. Og i dag er siste. NSO i for Trøysti. Og ikke bare til Niston. Ja, Heima Niston med å hoppe. 2-8 i støvann. Og sikkert. Og en spennende Niston. Men Trøysti til NSO.
1: Ja, en spennende dyster. Ikke vel spennende dyster, men en spennende dyster. Jo, det tog jo vel nok dyr, men spennende. Og så kan man hitt på sånn, har vi en kjempe løy i buksen nå, for jeg var jævlig. Vi var kjørt til alle dysten og så gjør det. Og en så gjør det ganske til dyr. Kanskje ikke nå jeg kjørte støvn og skåret og så framvis. Men hvis vi takker sammen om i 50 minutter, så tycker jag att vi var rätt vinnare av dysten. Så i chansen och i spelen och Så var det ändå så nog det bättre. Där hade du nog att träffa Rytlöjk Arne Dysten och tar levdes upp till det. Men Happelig, jag var som jag ska säga att jag hade löjkarna gav spelare och spelade linon. Men det kom till för lite. Det kom till allt för att få chanser. Till fältig chanser. Det fick ett öle gått av och ta bort. Det kan jag borde skåra. Så att Fosse kan ha sig mot mamman. Och det var öle gått av och mannen var till fältig höjt. Och för få jökbrots allop. Och av så tog ju värda men för skolten till och så står fel som har. Så jag tycker ju har varit nöktig vid det som blev fram. Men så ni för tog ju spela han blev väl. Spelar inte kött men man spelar han blev väl mitt och så att det där och ha lugnt att utköra vi. Men allt försvinner inte alltid. Det är försvinner inte och Men det är 2-1, det är inte EU-bundsande. Då borde jag höll vad det är av chansen som det är nu. Men det är ju så gott att det ska vara på toppen. Då blir jag mer EU-bundsande av det alltså. Men det är ju nog gott att toppen, tror jag inte.
0: Ja, då har jag fyrt med slags av Vestad Blås Jator. Och tror du på att det är en av Söjle över förvarsen gör?
1: Det har vært enten en søyde eller kao i et av 60. Det har vi snakket inn i noen. Vi tror ikke lykkes vel på en søyde som snakket inn på en linje som det ser ut nå. Så det er oppnå vi, ja.
0: Og for Hape står litt i midt av tabellen nå. Og det er kjanser for når dette lager at du hinner disse spalter. Altså, hva skal Hape gjøre nå?
1: Ja, det er forferdelig kjedelig. Vi er ikke kommet i sommerferie, og det er langt ut av mesterskapene. Så det er ikke snakket om det. Det er der. Det er en av stebekappene som de kan spille alt fire. Men det blir en förföljlig längd kapping. Alltså man kommer till vänjning och man inte häver en mästerskap och spelar för det. Och man ser att det sitter sådär, sitter tungt ut på tyra som man lagar den alltid. Och då är det öliga tungt. Så vänjar är det förföljlig sträv att få att han gejsen och så ska till. Det är så stor och sälja väl alltså. Men det kan vara André färd här på Sjordön. Men för att han inte gjorde väl så hade det stagnerat ner och sitter. Alltså han blir spelad inte så väl som man nu ser han på spalt. Alltså det är absolut att det är någon...
0: Vanne så hapligt som vi rullar upp i Nekvar hade gett roll. Ja, Vanne läser hapligt och den är så illig som kanske ska vara bättre att skåra mål. Men Örslide täller för det. 2-1 är så. 3-1 är så. Är det så i Laxia första blåset så större vinnaren det är en så. Och jag har alltid hejt av era sista åren från dagens distudia. Jag får tacka Tryggva Morstensen, vi marscherar för Hansar och i Kasteldisten. Och vi sända in till studio. Där kommer vi stock och grejer bandar jag upptöker sötte. Men ja, vi tackar för det idag.
2: Sendingen stola av Runavíkar kommuno.
3: Og utrotteren av FM1 stola av Movi.
2: Så får vi vite at endre høyre, hvordan det er lov å ta Trygve og Per, søtte fra Time og Trim og Malnån, enn er så i hape 2-1.
3: Sendingen stola av Runavíkar kommuno. Og utrotteren av FM1 stola av Movi.
0: Balten ender til festen. Hape først ordet av Balten Borsdøren, Marius Kruka Linderen, 24, og her kommer Hallebasten, her mål! Mihal Brebinski har vi lagt denne soja av det at han har trutt kjøret en halv av nått. Og hatta laget som en drøm av Brian Jenner så inntrykk med.
1: Ja, det kan man må si, ja. Og Hape Vien i Vyrskes i Kinkland i aldri, ja. Sutt til her, at Sjokkner tar hevet det som er undervind i akkurat nå. En soja er nere. Før og kjøtt med Odal og Bær, Kar Peter, før og kjøkken og Vinstersjø i Spel og Jan, og så hardt en flir jo. Men da fikk kjørt en rundt og vekk, og det hadde jeg som har sånn som jeg begynner, det er sin trobelig av vitt her, og selv om Krukka Lindt har haft noen flere støver, jeg kan ha noen laksesyndrom, og jeg så mye, for jeg vil ha noen korsene mål, og det er, ja, nå er det noe helt andre støver, altså, hva er det ikke du har bedre, altså, at det er, da er det noe, altså, det styrs livet enn over en så, hape må til at sportskapen Norge. Og
0: nå mister du hapebatten, og i feltet, og her er mål! Her er mål! Det Storm Pettersen som vinner balten fra en så i verden til et annet oppikker som gløyer sindrestøvn her. Mister balten inn i egen brottstøye, og her Storm Pettersen pura klar å fenge balten og smekker den opp i hånden. Oi, oi,
1: Ja, ja, hatt det vær en ordens forhold til oppikker. Det er sørste flore som gløyer sindrestøvn, det er av etter noen, og hva her som koster jeg? Det skulle si, Jan, vi har hapet, vi spiller ikke hapet. Da burde kanskje prøve, kanskje siden morgen vi vil søye noen, altså. For søye noen kjøkken.
0: Ja, nå det altså Jan Benjamsen som skal kjøte etter. Helt han da blir det å bruke vinden enn den.
1: Du har kjøtt et straffløtt nå, til det han skal. Han skal kjøtt et straffløtt. Det er gøtt å gjøre han også.
0: Det gjør han, og her er gode ballstår, og her kjøper han mål! Her er mål! Han kjøper han for på i veien da, og her er en øyne for Mihal Brubiski, sørste av ballstånd. Kriga balten för Boi Bjarska, Mörskumal och någon tvej ett eller så.
1: Ja, det är det som inte alls höjde som Jörn Johan. Det är här de ska köra lätt, ja. Det är så, det ska bra in på Mojan så fem mål. Ja, det var en perfekt frusmark in och specialisten i Mia. Det är akkurat det här. Och nu tvej ett och... Ja, vi ser Johan är att Hapen ska loppa sig och ta väl den nåt nu, alltså. Så inte toucher ut, men alltså... Det är någon som kör.
0: Vi snackar nämligen om att du har brukat vintern. Jan, då du har väl att brukat vintern här?
1: Ja, ja, du ska simpelthen knalla in efter brottsjöpletten här så kan han färre att oss igen och ända färre direkt till Mali. Och Malvaren är Janka Livan Kjansleder.
2: Och Stövan och i Mästaradeltene är Lötne. NSO är åtta liv i 20 stion. P6-3 nummer 2 vid Aikjansstion. Nummer 3 K i 16 steg, nummer 4 AP 11 steg og nummer 5 HP 11 steg. Nummer 6 Vujingur 20 steg, Sjeip 8 steg, 8 07 Vestur 6 steg, Nast Nyast Ebe Streimur 5 steg og Atast Skala UIF vi 4 steg. Og vi færre sier fra fotball til etter og i morgen, vi begynner 2 minutter og i 5, ta 8, eller sopp, 8 oppgjerm. Mellan B36 og KUI som har avgavist 18 og 16 steg av Øron og 3 plus 0. Vi færre at høyre sindra tonleidje, og vi vær atter om nærgram notter, ta samrøver eret høkar, vi ompå 4 NSOI og HP.
4: Topp 4 USA.

0: 100% dance kvørst frutja kvöld klokkan 20 FM 1. Dance fra Forsnån og til det.
1: Så færre vi til holdt vi samrøver. Vi skulle først høre fra Høvesvenn Jernon Tjohabe, Andre Olsen.
2: Sendingen stola av Runavíkar kommuno. Og i trotteren av FM1 stolaver av Movi.
3: Ja, jeg har finnet vennjeren Tjohabe, Marie, Andre Olsen og Andre. Hvordan ser du dessen i dag?
4: Nei, jeg er rolig at jeg er mulig at vi tapper dessen. Jeg føler at... Det är låt oss säga jaune distor här som vi följer att åkra men så vi spelar väl och tjocken Atlantisten arbetar väl men vi inkasserar att tulja i förhållande och tulja i sättande och det har blivit oss också.
3: Ja, det var som sagt som att det var vi i distan där det var en maffig insats här vi ser från Bavlion och det där var just några större chanser till att börja att jaune och kaska just det. Ja, jag vet inte vad jag vill ha, men chanser är kvar att stå där.
4: Ja, jag höll sig kort. Vi får gärna ta mycket där, mycket i 400. Och så kommer vi till rätt länge kvar går. Ja, situationen på inte att han har. Sälja storm över näkrar. Manklar nej vill ha inte. Och i 17 handlar inte att han har tagit kommit åt. Så färg boss och en fru bara som man gärna ska skåra på. Och ta i brott fyrtredare, men tyvärr så var det inte det.
3: Nei, og det som jeg ser ikke at jeg kan til noen mann sitt utenfor, og i det før Storm Øystein ut i Hollandsson, er det Skye Øystein her?
4: Ja, han får Øystein ut i Hollandsson mot Ape, så han strys vi en Skye, men det er gongen der rett av veien. Men det er ikke det at selv om vi tar noen Skye her, og fortsatt så innan, at jeg bare gikk en skala, og gikk en lån kom inn for noen menn, og jeg ser døltene, og da skjer det fint.
3: Ja, men ja. Kusse er, jeg har jo akkurat nevnt det, at akkurat er avvisatt, og så er det nesten dest er å spille avvis innatt rally, eller det drikkeskjer som er rally nå?
4: Jeg halder ikke så drikkeskjer, men ja, jeg må lukke som møtte inn til vending i morgen og nattvik, og så får man det beste øyeblikk i hver hender det er.
3: Nasse distur er så steipa gappa ingen møter nøye årsaka. Steipa distur møter Vuchinger da. Og tilfyrir semfinalen vi er nå, og så er det satt av over og visst nok om en måned, ja? Hvordan synes du på det?
4: Jamen, det er så sjående jeg har en helt under kapping, og det er et for øyla spennende distur som har vært større antydning for begge feilene. Og det er ja, en kapping som vi gjerne vil gjøre på finalen, så det er så ikke nok så gjøst på det.
3: Det kanske bättre att ikon och vart inte möjligheten till att vinna när jag är.
4: Ja, det var ju så för akkurat lötna, ja.
3: Gå ett nu visar vi av sina och tack för det.
2: Sändningen är stola av Runavíkar kommuno. Och i trotteren av FM1 är stola av Movi.
3: Jag finns ju Lisha Barnes och NSU över med Peter Knossan och Peter. Först och främst, hur ska du ta dig som vant i sin dag?
5: Det var en fundus fråga som vi faktiskt. Välja vi vilja spela skövan vi för alla som motvänt någon och tar rycka öliga väl i halvtid. Vi är där färdiga li och motvänt någon för alla som och skapa chanser nästan kvar för att komma sista tre gäng. Men tyvärr så gör de att mal och helt att det är en glöjor och samma som sönnas. Men vi röjsar knöjliga väl efter så att vi i halvtid som så är det inte vänna skrivet. Jag har en möjliga dess någon som mamma och tog öliga väl men så stort vi dess någon för det mesta och hade det största chansen dess någon där.
3: Ja, det lägger jag på för att jag sa att jag lägger det tulla från om och liksom och kaska och jag spalt mer varligt att det alltså vet jag bevisst.
5: Ja, det var alltså det var tufft för oss över det och det var öden det var vinter. Och det var sen då stablas ner ut och så man visste själva kapten för år så skiftade kaos alla då inna och det var så chans för Berlin men det var kanske spännande att det stod där och det gjorde Johnson och så att långt måste man lägga vara sin värden och prova vidare kan inte och är affären att måste man och pressa och vi hade vi gjort eller pressa det eller allt där skulle då ta klara spel och spel jag knock om faktiskt att landet så tar vi det eller så.
3: Det kunde kanske ha lockat det till flera för den här. Kanske att du har en tjolvår och en öjla större chans, men det verkar som att det är kontra att öppna. Kanske inte öjla blivit till det halvt större kvar för det kommer. Det är öjla inte kvar stöver där.
5: Ja, det är halvt öjla inte kvar stöver där. Vi skulle få en mörbursrur. Vi det är ju vanliga roligt, ja, men också kör man i en sån här period där allt går 100% och tar det viktigt att få det trystyn som vi gör det och det ska nog komma efter så det är inte något som man blir vanligare tid från vik till vik och det är något som vi är väldigt gore till och igen så det ska nog komma efter det är så spännande för det så hvis vi vinner och lyssnar att det ska göra så kan det vara så spännande just.
3: Nästa distor är semifinalen mot Kaik. Hur ser du på det?
5: Det är väldigt spännande. Det är två gårdar som möttes och det är alltid spännande distor att ta Kaik som möttes. Det är så mycket som en pura öppen semifinal där. Här vill vi förändra en joker för att få ett gott utgångspunkt till sådana semifinalen. Så det är väldigt spännande.
3: Peter, jag ska locka ut den trivs till någon och gå ett nog i semifinalen.
5: Tack för det.
1: Vi tackar Per de Jakobsen för goda samröver och det där frasök. Nu vi tackar Trygg och Morsnesen för vi märker och samman omtök och till kunde höra samröver mal och samman omtök och fm1.fo och mellan löton och till över lancha av portal.fo. Här är Simonsen, tackar för att se här i studion under kvällt och jag sitter efter här i morgon klockan 5:05. Ta ver topptester på 36 mot K och som Tryggve Absalonsen säger från Årsagan och Eli Simonsen vill vi mörkare ta. Så vi är väl mött klockan 16:05 och FM 1.
2: Sändningen är stola av Runavíkar kommuno och i trotteren av FM 1 är stola av Movi.

100% dance, kvart fredag kvöld klockan 20 på FM 8. Dance från Forsnån och till det här.